0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Mă lăsau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-ai de cântu? Gheorghe, unde ți-ai de cântu? Că-și calcă priam porumbu. Ai grijă și de bușor, Gheorghe. Mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândre

ura, iar ele în zâc să rumâna, iar ele în zâc să rumâna. Gheorghe, bă, Gheorghe, unde-ți este cârdu? Gheorghe, unde-ți este cântu? Mă gândesc cum trecut timpul și uite că ajung

Strig la Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat eu.

Gölge, gölge, gölge. Aile sat, urmeletele, pe potești cu floricele, și glasul la păsărele se-ngână motru cu ele. Gheorghe! Sigla Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Gheorghe!

0: Bun găsit tuturor! Ne reîntâlnim aici la Radio Reîntregirea, la emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate. Astăzi un musafir de soi, un musafir pe care îl apreciez foarte mult pentru cariera sa extraordinară, atât în domeniul învățământului universitar, cât și aici la Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia. Îl salut cu respect și mulțumesc că a acceptat invitația mea la emisiune pe Părintele Consilier Cultural Oliviu Botoi.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Uf, dar de când îmi doresc să facem împreună o emisiune, pentru că împreună iubim cartea, împreună iubim tradițiile noastre strămoșești și împreună iubim ortodoxia noastră dragă. V-am invitat aici pentru că puțină lume știe cât de amplă este activitatea dumneavoastră profesională, atât aici, la Arhiepiscopie, cât și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Și aș începe cu funcția de consilier cultural, care, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, este de o importanță foarte mare, având în vedere că alături de cultură, spiritualitatea păstrează intactă ființa neamului românesc. Și aș porni de aici. Arhiepiscopia în ultimii ani a devenit și un adevărat centru cultural, așa cum și trebuie să fie, căci în brațele ei a cuprins mai multe instituții de cultură. Părinte consilier, hai să începem cu începutul și să explicăm puțin ce presupune această funcție de consilier cultural într-o arhiepiscopie.
1: Da, așa cum precizați dumneavoastră, această funcție de consilier cultural este extrem de importantă, mai ales în Arhiepiscopia Alba Iuliei, sau așa ar trebui să fie, pentru că Arhiepiscopia Alba Iuliei este continuatoarea Mitropoliei de Bălgrad, de secol 17-18, aici unde cu sute de ani în urmă s-au tipărit primele cărți în care a fost tradus și tălmăcit cuvântul lui Dumnezeu, deci cuvântul Scripturii, Biblia, în 1648, Noul Testament de la Bălgrad, apoi Psaltirea, apoi cărți de factură liturgică, molităvnic, cum se spunea în epocă, chiar și cărți cu un conținut pedagogic, moralizator sau didactic-atehetic, Bucoavna sau Abecedarul sau Pâinea Pruncilor sau diferite predici în mai multe contexte legate de viața omului. Ori, făcând un arc peste timp, sute de ani, ne aflăm acum în partea de început a mileniului al treilea, într-un cu totul și cu totul alt context, și, într-adevăr, Arhiepiscopia Alba Iuliei trebuie să fie un far de lumină și cultura în această cetate a cărții și această cetate plină de simbolism spiritual, național, cultural, trebuie să strălucească între eparhiile din Patriarhia Română. Este un sector sau un departament vast și cuprinzător, pentru că sectorul cultural pe care îl coordonez are în atenție învățământul teologic și aici vorbim despre seminarul teologic din Alba Iulia, respectiv Facultatea de Teologie din Alba Iulia, de asemenea și profesorii de religie din județele Alba și Mureș și vorbim de aproximativ 300 de profesori, mai mult de 300 de profesori, depinde de încadrările din fiecare an, mai ales în noul context. Apoi, misiunea cu tinerii, departamentul de tineret, biroul de cateheză parohială, cel care încearcă să impulsioneze cateheza sau predica în parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Apoi vorbim despre editura Reîntregirea și anual ies de sub tipar aproximativ 30 de titluri de carte, deci 30 de cărți noi, câteodată mai multe, câteodată mai puține, dar aproximativ media este 30 de cărți. reprezentând cărți de spiritualitate, de teologie, traduceri, volume colective, volume de unic autor, deci gama este cât se poate de diversificată, dar predominant, bineînțeles că prevalează cartea teologică, editura Reîntregirea este o editură religioasă, bisericească, am putea spune. Apoi vorbim despre Radio Reîntregirea, aici unde ne aflăm, tot ceea ce înseamnă activitatea mediatică a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, apoi biroul de presă și relațiile cu publicul și, bineînțeles că în acest context în care suntem asaltați de multe informații, în care multe dintre parohiile noastre, să nu spun că aproape toate, au cel puțin un cont de socializare prin care interacționează cu credincioșii, pentru că este deja un mijloc facil și la îndemâna oricui. Și atunci încercăm să coordonăm și să păstrăm într-o anumită normalitate și cu un anumit discernământ și utilizarea acestor mijloace. Evident, sunt și multe intervenții și interacțiuni cu presa, pentru că sunt lucruri frumoase care se petrec, dar uneori sunt și provocări și atunci, bineînțeles că și Arhiepiscopia Alba Iuliei, ca și instituție, trebuie să aibă un punct de vedere atunci când este cerut. Apoi vorbim despre Biblioteca Arhiepiscopiei, al cărui sediu se află actualmente în incinta Facultății de Teologie. De asemenea, avem și o bibliotecă la Centrul Cultural Misionar din incinta Mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Vorbim despre patrimoniu religios, adică despre modul în care încercăm să conservăm, să reabilităm, dar și să promovăm monumentele istorice de pe raza județelor Alba și Mureș și vorbim de peste 200 de monumente istorice, în special biserici monument istoric. Apoi vorbim despre pictura bisericească, toate programele iconografice sau restaurările de pictură care se desfășoară, șantierele care se desfășoară în bisericile din Arhiepiscopia noastră, despre organizarea conferințelor preoțești și despre multe alte evenimente culturale, educaționale, de tineret, care se petrec în Arhiepiscopia noastră și sper să nu fi uitat, să nu fi uitat ceva. Am făcut o prezentare
0: succintă. Eu aș mai adăuga la toate acestea și faptul că foarte des Arhiepiscopia Ortodoxă Albei Iulii intră în parteneriate extrem de importante, cum ar fi, de exemplu, Muzeicon, un muzeu al icoanei unic, din câte știu eu, în arealul acesta, în care Arhiepiscopia este un partener de nădejde, la fel cum foarte multe dintre activitățile tinerilor, așa cum ați spus și am văzut în ultimul timp ASCOR-ul foarte activ în organizarea unor evenimente, fie culturale, fie de caritate, și am văzut și seminarul foarte, foarte implicat cu elevii săi în activitatea culturală. Dincolo de toate acestea, aș spune eu, chiar catedrala este un muzeu viu.
1: Da, într-adevăr, așa este. Ați enumerat câteva dintre lucrurile care ne reprezintă și ne fac cinste în Arhiepiscopia noastră, atât la nivel local, dar și regional și, de ce nu, și național. Muzeii contrece cu mult dincolo de granițele țării, prin tot ceea ce se întâmplă acolo și prin tezaurul pe care îl adăpostește. În mare parte o colecție Arhiepiscopia Alba Iuliei, care, bineînțeles că a fost adunată în condiții vitrege înainte de anul 1989, a fost păstrată și protejată în depozitul Arhiepiscopiei Alba Iuliei vreme de 20, aproape 30 de ani și iată că prin această frumoasă colaborare interinstituțională, așa cum a spus și dumneavoastră, între Muzeul Consiliul Județean Alba, în primul rând, Muzeul Național al Unirii, Arhiepiscopia Alba Iuliei și, în cazul acestui proiect, muzeul din Bergen, din Norvegia. În sfârșit, colecția de cărți vechi, de carte veche și de icoane și-a găsit cu adevărat un loc, putem spune un templu sau chiar o biserică în care pelerinii și turiștii pot să admire aceste odoare prețioase, care până la urmă, așa cum a spus și dumneavoastră la început, reprezintă parte din identitatea noastră, din sufletul nostru românesc, din ceea ce suntem noi și ceea ce au fost strămoșii noștri și ne-au lăsat și nouă. Și activitățile cu tinerii, e adevărat că dumneavoastră ați amintit de ceea ce se vede aici în Alba Iulia, însă sunt foarte multe activități care se petrec și în parohiile mici.
0: Probabil am participat că... și eu la una, la lângă Cerul Băcăinț, într-un sat.
1: Agmariu.
0: La Agmariu, da, exact.
1: Da.
0: Am participat la o competiție, care am înțeles că este o competiție națională.
1: Da.
0: Și m-am bucurat că au câștigat locul 2.
1: Pentru noi, un astfel de eveniment poate părea un lucru mic, însă pentru o comunitate parohială rurală, este un lucru mare.
0: Este extraordinar.
1: Și cred că aceste lucruri contează pentru că, mai ales pe perioada verii, așa cum ați amintit, atunci când nu mai există formal o instituție care oferă educație, copiii și tinerii au prilejul ca prin activități extracurriculare, prin activități recreative, care au în spate un caracter formativ, să își sădească în suflet repere, principii, valori, să mediteze, să reflecte asupra unor principii, asupra unor teme de viață, de devenire, de orientare în carieră. Și cred că aici biserica are un rol major, dincolo de ceea ce noi, la o altă vârstă, noi adulții putem înțelege prin modul în care participăm efectiv la biserică. Tinerețea este o vârstă care... probabil de cele mai multe ori, într-un sens vizibil, îi îndepărtează oarecum pe tineri. Adică este un itinerar al vieții prin care, de la o anumită vârstă, adolescența, ne uităm în biserică și vedem mulți, foarte mulți copii de vârste mici care se împărtășesc și e o bucurie mare să participe alături de părinților. Însă, odată cu adolescența, deja prezența lor în biserică este tot mai rară. Și noi considerăm că prin aceste activități arătăm că biserica nu este strict un spațiu doar un spațiu liturgic, și biserica trece dincolo de zidurile unui așezământ, unei clădiri. Biserica suntem noi, și atunci prin această comuniune pe care noi încercăm să o întărim prin activitățile pe care le organizăm sau pe care încercăm să îi lăsăm pe ei să le organizeze, încercăm să dăm această conștiință că ei sunt biserica. Și atunci când sunt în afara zidurilor ei și atunci când sunt în biserică. E adevărat că scopul nostru este acela ca cel puțin o dată pe săptămână, atunci când devin oameni așezați, să aibă această întâlnire cu Dumnezeu, întâlnire festivă de duminică. Întâlnirea cu Dumnezeu este în taina inimii, permanentă, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment, în fiecare moment de greutate, de bucurie.
0: Părinte, aveți un rol foarte important și spun asta în ideea că eu, știți că circul prin natura meseriei mele foarte mult în județ și mai ales în localități mici unde mai găsesc un mic filon așa tradițional, pentru că din păcate marile localități din județ s-au urbanizat extraordinar și am constatat că acolo unde școlile s-au închis, singura speranță ca tinerii și copiii din comunitate să mai petreacă timp de calitate, cum se spune acum, este biserica. Și am constatat că preoții într-adevăr și-au asumat rolul acesta de a servi comunitatea și în acest fel, prin activități de educație pentru copii și tineri, mai ales în localitățile mici. Și acolo este tot mâna consilierului cultural, care știu că trebuie să îndrume preoții, mai ales pe cei tineri, spre astfel de activități. Și am constatat cu bucurie că se întâmplă tot mai des ca în aceste localități copiii, tinerii să se adune în jurul bisericii și împreună cu părintele paroh să desfășoare activități,
1: da, da,
0: care să-i să-i facă să iubească cultura într-un anumit fel, să se îndepărteze de vicii sau de alte activități.
1: De provocări, de anturaje.
0: Exact, care nu le aduc plus valoare în viață. Școlile au început, că tot ați pomenit de Belgrad, școlile au început primele activități pe lângă biserici. Biserica a fost cea care a creat primele școli pentru comunitatea respectivă. Și mi se pare extraordinar că dumneavoastră, pe lângă această funcție de consilier cultural, duceți și lupta de la catedră, cu ghilimele, bineînțeles. Lupta de a creiona personalități, lupta de a educa tinerii și de a-i duce pe drumul acesta frumos al profesiei dumneavoastră. Sunteți conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Cum a luat naștere această facultate și ce discipline pot studia tinerii în cadrul ei?
1: Da. Acum nu e suficient timp să facem o incursiune în istoria învățământului universitar, în istoria învățământului academic în Citatea Alba Iulii, că ar trebui să începem din câteva sute de ani în urmă.
0: Având în vedere că epoca modernă, da, să o luăm de la 90 încoace.
1: Exact. Este o facultate de teologie nouă, care se înființează în contextul 90-ist, deci al anilor 1990, atunci când s-a constatat o nevoie mare de a școlariza un număr de preoți, având în vedere faptul că în perioada regimului comunist au existat puține facultăți. Vorbim aici despre cunoscuta facultate de teologie de la Sibiu și bineînțeles că era o nevoie mare de a acoperi parohiile de pe raza Arhiepiscopiei de Alba Iulia, care la acea vreme avea trei județe, Alba, Mureș, respectiv Harghita. Abia după câțiva ani a fost o reconfigurare a eparhiilor din Patriarhia Română și bineînțeles că s-a înființat și Episcopia Covaznei și Harghitei și atunci Arhiepiscopia Alba Iuliei a rămas cu jurisdicția doar asupra județului Alba, respectiv județului Mureș. Facultatea din Alba Iulia a avut o dinamică extraordinară, aș putea să spun, pentru că a început cu un program inedit la

0: spital sau îngrijire, îngrijirea semenului.
1: Sau casă așa, de tip familial.
0: Casă
1: am
0: de tip familial, da, așa este. Revenind la facultatea de teologie, bineînțeles că după un an de zile această specializare este dublată și de teologie ortodoxă pastorală, apoi de teologie literă, apoi teologie istorie. În prezent există patru specializări în cadrul facultății noastre la nivel de licență. Teologie ortodoxă pastorală, muzică religioasă, artă sacră cu specializare cu specific în mozaic, respectiv cinematografie, fotografie, media, o specializare mai nouă, sunt la fel patru linii de masterat, teologie comparată, mediere interculturală interreligioasă, arta mozaicului bizantin și muzică religioasă și folclor și de asemenea și studii doctorale. Avem 16 conducători de doctorat în școala noastră de teologie din Alba Iulia, dar și din alte părți ale țării, cercetători, respectiv profesori de teologie care s-au afiliat la școala de teologie, școala doctorală de teologie din Alba Iulia a Universității 1 decembrie 1918. Deci o paletă foarte largă, ofertantă pentru cei care doresc să urmeze teologia. Ce se studiază? Toate disciplinele care țin de învățământul teologic, acum vorbesc despre teologie pentru că eu predau în cadrul acestui departament. În celelalte specializări se studiază artă, filosofie, tehnici de pictură, de mozaic, materii de specialitate din alte domenii decât teologia, din domeniul artă, din domeniul muzică, din domeniul media sau comunicare. Dacă vorbim de specializarea ultimă pe care am enumerat-o, de ultima specializare enumerată, aș putea să împart foarte, foarte succint în patru mari direcții, așa cum este și teologia împărțită, teologia istorică, studiază istoria bisericii universale, istoria bisericii ortodoxe române, istoria Bizanțului, istoria creștinismului în general, respectiv istoria literaturii sau, dacă o pot numi așa, creștine, care se numește în limbaj de specialitate patrologie sau patristică. Apoi studiază disciplinele biblice, studiul Vechiului Testament, studiul Noului Testament, propedeutică biblică, hermeneutică biblică, tot ce ține de modul în care înțelegem, asumăm și ne familiarizăm sau chiar ne specializăm, am putea spune, pe Cuvântul lui Dumnezeu, adică textele sau cărțile din Sfânta Scriptură, din Biblie, pentru că sunt mai multe, după cum bine știm. Apoi vorbim despre teologia practică, acolo unde se învață cântarea liturgică, slujirea liturgică, omilia sau predica, cateheza, noțiuni de administrație parohială, de drept bisericesc și, nu în ultimul rând, și disciplinele din categoria așa numită sistematică, aici unde, bineînțeles, predau și eu, și aici vorbim despre cea mai importantă disciplină teologică sau una dintre cele mai importante, dogmatica ortodoxă, învățătura de credință, disciplina teologie morală pe care o predau eu, sau morală creștină sau teologie morală sau etică, așa cum mi se mai spune, misiologie sau istoria și filosofia religiilor. Deci, pe scurt, acestea sunt prezentate așa, nu exhaustiv, disciplinele sau temele sau direcțiile într-o facultate de teologie, dar și în cea din Alba Iulia.
1: Eu cred că este destul de bine prezentat pentru ascultătorii noștri care nu sunt neapărat teologi și care poate își îndreaptă copiii înspre această facultate.
0: Sigur, oricum este o dinamică interesantă, să spun așa.
1: Chiar
0: adică
1: interesantă.
0: Jumătate dintre studenții noștri, depinde de an, nu întotdeauna jumătate, dar o treime deja au o anumită vârstă sau experiență de viață și studiază teologia pentru a-și clarifica până la urmă înțelegerea asupra vieții duhovnicești. Pentru că așa fiecare ajungem în magazine sau pe internet, comandăm cărți bisericești, o parte a istoriei sau despre un sfânt, însă nu avem o imagine de ansamblu.
1: Chiar mi-ați luat ideea că asta vreau să spun, că este extraordinar cum o gamă foarte largă de persoane au mers înspre această facultate, fie că au terminat liceul, fie că au ajuns la vârsta pensionării și își doresc, așa cum ați spus, să cunoască mai bine cuvântul lui Dumnezeu prin studiu intensiv la facultate. Dar am mai făcut o relaționare, așa, o legătură, că lucrurile s-au legat într-un fel în care numai Dumnezeu putea să le așeze. Pentru că a apărut proiectul cu Muzei Conu, la puțin timp a apărut Arta Sacră.
0: Da.
1: A luat o dezvoltare extraordinară radio-ul, podcasturile realizate de Radio Reîntregirea, colaborările cu televiziunea Trinitas și iată că apare disciplina aceasta nouă în facultate, care să formeze oameni, bănuiesc eu, care în primul rând aici să-și desfășoare activitatea și de ce nu chiar și în alte localități ale țării.
0: Sigur că da, avem oameni din presa locală care sunt studenți în facultatea noastră sau chiar au terminat unii dintre ei. Întotdeauna în actualul context românesc și european și până la urmă universal, internațional, ținem seama de... Există o mobilitate, există o dinamică în ceea ce privește nevoile societății. Așa cum Facultatea de Teologie a început cu specializări care astăzi nu mai există, pentru că atunci era nevoie de mulți dascăli, era nevoie de oameni implicați în...
1: Începuse să se predea religia
0: da,
1: în școli.
0: În școli, în social. În momentul de față nu există... Pe parcursul timpului s-a dovedit după anii 2005, 6, 7 că nu mai există un interes pentru aceste specializări și atunci conducerea facultății întotdeauna a ținut seama de nevoile pe care le-a identificat în societate și într-un context în care rețele de socializare sau această, până la urmă, avalanșă mediatică ne asaltează pe toți, e nevoie să existe și un discernământ sau un punct de vedere creștin cât se poate de bazat pe valori și pe principii și în acest areopag mediatic, să-i spunem
1: așa. Zice eu mai simplist că e nevoie să duci informația acolo unde este accesată mai des.
0: Da, așa este. Așa au făcut și, ăsta e primul principiu misionar. Apostolul Pavel s-a dus în cele mai nebănuite sau, am putea spune astăzi, controversate locuri pentru a răspândi Evanghelia lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu.
1: Important este că a reușit, Părinte.
0: Da, da, a reușit cu succes el, sigur, da.
2: Carte, arte, spiritualitate.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan.

ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Preocuparea noastră de căpetenie, de fapt, ar trebui să fie luarea aminte la cele ce ne trec prin minte, atenția la gândurile noastre, selectarea gândurilor care ne trec prin minte, reținerea gândurilor conforme cu voia lui Dumnezeu și conforme cu binele, a acelor gânduri despre care știm că ne sunt folositoare și aducătoare de limpezire sufletească și de liniște sufletească, și să înlăturăm din mintea noastră tot ce se opune binelui, tot ce alcătuiește răutatea sau manifestă răutatea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă, căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cel din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog, ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore avoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele

Băteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

6:59 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Re Întregirea în această zi de marți, 13 octombrie 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași și a sfinților mucenici Carp, Papil, Agatador, Agatonica și Florentie. În câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat este încrezător că șansele de a fi investit ale guvernului cu care va veni în Parlament sunt destul de mari. Luca Niculescu a continuat ieri seria discuțiilor cu formațiunile reprezentante în legislativ. Stocurile de gaze naturale sunt suficiente pentru a acoperi consumul la iarnă. Consumatorii casnici sunt asigurați din punct de vedere al prețului și al cantității, la fel și sistemele de încălzire centralizată, transmite Ministerul Energiei. Uniunea Europeană a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, sunt vizate companii și persoane implicate în industria militară. La noi vreme rece astăzi, cu ploi, vânt și ninsori la munte, maximele zilei vor fi cuprinse între 12 și 18 grade. Acum la București avem 11 grade și 757 de milimetri coloana de mercur presiune atmosferică. Negocierile pentru noul executiv intră în linie dreaptă, sub presiunea timpului. Mai sunt doar două zile până când premierul desemnat Luca Niculescu trebuie să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, dar blocajul dintre principalele partide de la care ar putea obține voturi persistă. În timp ce PSD cere și mai ferm o colaborare la guvernare cu PNL și UDMR, liberalii conduși de Ilie Bolojan refuză categoric o astfel de alternativă. Așa că socialdemocrații au transmis după întâlnirea conducerii de ieri, că se gândesc serios la anticipate, deși discuțiile cu premierul desemnat ar merge într-o direcție corectă. S-a decis chiar înființarea unei comisii interne care să analizeze pașii legislativi pentru declanșarea unui scrutin anticipat. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu.
2: Biroul Permanent Național a votat înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Trebuie să analizeze cadrul legislativ legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate și ce eventuale modificări sunt necesare. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim și nu din calcule electorale. Dar nu fugim de un asemenea scenariu și vom fi pregătiți.
1: De cealaltă parte, Partidul Național Liberal își menține poziția fermă și refuză categoric să intre într-un guvern de coaliție alături de socialdemocrați. Liberalii avertizează că atragerea unor miniștri PNL în afara mandatului oficial al conducerii partidului ar anula orice șansă ca noul executiv să obțină votul PNL. Președintele Senatului, Mircea Grudean, a subliniat că PNL este dispus să voteze cabinetul Luca Niculescu pentru deblocarea guvernării, dar exclude categoric orice aranjament hibrid dincolo de liniile stabilite în partid.
3: Evident că acest lucru ar afecta posibilitatea acordării unui vot de investire pentru guvernul Luca Niculescu, pentru că deciziile au fost clare, nu cred că poate intra în discuție o altfel de decizie, dacă dorim să avem un vot de investire din partea Partidului Național Liberal.
1: În acest timp, în care cele două partide mari parcă și-au trasat linii roșii și mai îngroșate, premierul desemnat a încercat ieri să adune sprijin de la celelalte formațiuni și grupuri din Parlament. Luca Niculescu spune că există și soluții alternative, de la un guvern hibrid până la un cabinet de tehnocrați susținut printr-un acord politic de 6 luni. Iulia German are detalii despre cum s-au desfășurat rundele de consultări și cine a promis deja susținere fermă.
4: USR a respins din nou la întâlnirea cu premierul desemnat susținerea unui guvern cu miniștrii socialdemocrați. Liderul Dominic Friț a prezentat și varianta agreată de formațiunea politică.
5: Dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere. Românii merită un guvern asumat și la vedere, care să aibă un minim de predictivitate despre ce poate face.
4: Grupul minorităților naționale și-a exprimat susținerea fermă pentru cabinetul Niculescu, dar a cerut și îndeplinirea unei condiții, liderul Varujan Pambukcian.
6: Va avea sprijinul nostru deschis cu o singură condiție. Măsurile să schimbe în bine, pe termen cât mai scurt, viața oamenilor. Trebuie să venim cu soluții reale, nu cu povești.
4: Grupul Pace Întâi România cere un cabinet politic și măsuri de protecție socială. Senatorul Ninel Peia.
0: Are susținerea noastră atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor. Și noi i-am spus că suntem foarte căzători că va primi și votul noastră dacă va fi un guvern politic, dar nu putem vota un guvern din care fac parte useriști și boloșeniști.
4: Un guvern cu miniștri asumați politic este și varianta susținută de grupul Uniți pentru România, liderul Răzvan Chiriță.
7: Poziția noastră este mai degrabă către un cabinet cu miniștri politici. Ne dorim să nu regăsim majorări de taxe, să găsim în viitorul program de guvernare măsuri pentru relansarea economică.
4: Premierul desemnat Luca Niculescu a propus în timpul discuțiilor un acord pentru îndeplinirea unor obiective clare.
8: Rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, întărirea capacității României de apărare și, evident, orice cred partidele că mai poate fi introdus în interesul României.
4: Premierul desemnat a subliniat că își dorește o majoritate parlamentară care nu doar să asigure investirea guvernului, ci să susțină și măsurile viitoare ale executivului.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, este ora 7:06. Stocurile de gaze naturale sunt suficiente pentru a acoperi consumul țării pe timp de iarnă, dă asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Nivelul stocurilor plasează România peste media europeană și oferă o rezervă importantă pentru lunile în care consumul de gaze crește. Dar, chiar dacă țara noastră are gaze în depozite, piața energetică europeană continuă să resimtă presiuni, iar faptul că producția internă oferă o anumită protecție față de fluctuațiile externe nu izolează complet țara de evoluțiile pieței europene, unde prețurile sunt influențate de cerere, ofertă și riscurile geopolitice. Cristian Bușoi.
9: În acest moment ne confruntăm la nivel de Uniune Europeană cu prețuri mari la gazul natural. Vorbim de prețuri de 80 de euro față de octombrie 2025, când erau și oferte de 30-35. Cauza principală conflictului în Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz, dar și deteriorarea unor capacități de producție din Qatar în primele zile ale conflictului. Există multă îngrijorare în Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul la gazul natural, care evident influențează prețul la electricitate. Fiind cel mai mare producător de gaz natural din Europa în acest moment, România are oarecare protecție. Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană pentru 1 octombrie. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată.
1: Pompierii se luptă cu flăcările în Parcul Național Domogled, Valea Cernei, de peste o lună. Operațiunile vor fi reluate în această dimineață, iar principalele zone vizate cu focare active rămân Șaua Padinei și Cabana Mușuroaia. Mario Balint.
10: Patru echipe mixte de intervenție au acționat pe tot parcursul zilei de ieri, terestru, sprijinite aerian, pentru lichidarea focarelor și limitarea extinderii incendiilor forestiere. Au fost efectuate ieri 25 de aruncări, adică 70 de tone de apă aproximativ s-au prăvălit din cer la puncte fixe peste focarele care ard în subsolul pădurii, dar sunt monitorizate cu camerele de termoviziune din dotarea elicopterelor și dronelor. Comandantul acțiunii, locotenent colonelul Ionel Petru Tilca.
11: Incendiul este în cea mai mare parte extins la suprafață, focarele identificate fiind izolate și de intensitate redusă. Dacă la suprafața terenului se mai observă doar punctual emanații de fum, în continuare incendiul se manifestă la dărâmături și arbori care ard pe picior, precum și la rădăcinile acestora, fapt ce constituie riscul continuării incendiului în subteran pe perioade îndelungate de timp. Un alt risc îl constituie aprinderea stratului nou de frunze căzut în cantitate mare peste zona arsă. În unele zone, aceste frunze acoperă pământul în strat atât de gros încât nu se mai observă focarul manifestat în urmă cu câteva zile.
10: Astăzi se va acționa în echipe mixte, preponderent terestru, efortul echipelor concentrându-se în zonele Cabana Mușuroaie și Șaua Padinei.
1: Profesorii care aspiră la o funcție de director sau director adjunct de școală vor susține astăzi prima probă, cea de evaluare a competențelor. Celelalte două sunt programate pentru următoarele săptămâni, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat pentru postul nostru de radio că există și o noutate în susținerea concursului de anul acesta.
12: Nu este nevoie de intervenție umană pentru evaluarea lucrărilor. Grilele se scanează și se încarcă pe platforma de evaluare și candidatul primește răspunsul pe loc. Chiar și în aceste condiții au dreptul la contestații dacă un candidat consideră că evaluarea nu a fost conformă cu lucrarea acestuia. Este o probă eliminatorie. Pragul de promovare este nota 6. Nota nu se ia în calcul la media finală, care se face doar între proba scrisă care evaluează cunoștințele de management și legislație școlară și proba de interviu.
1: Din datele publicate de Ministerul Educației, reiese că la examen s-au înscris puțini candidați, aproximativ 7.000 pentru cele 7.800 de posturi vacante, transmite reporterul nostru Felicia Mucanu. 4 medici de la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani au fost trimiși în judecată în stare de libertate în urma unor acuzații de malpraxis formulate acum 4 ani. Ancheta a fost declanșată după decesul unei paciente minore în vara lui 2022. Anchetatorii spun că doi medici care au participat la operația de cezariană nu s-ar fi asigurat că în abdomen nu au rămas corpuri străine, iar după cea de-a doua intervenție chirurgicală suportată de tânără ar fi ascuns faptul că au găsit obiectele uitate. Din cauza complicațiilor postoperatorii, pacienta de 17 ani a decedat în secția de chirurgie a spitalului. Potrivit corespondentului nostru Gabriel Sava, medicii sunt acuzați de ucidere din culpă, fals intelectual, favorizarea făptuitorului și mărturie mincinoasă. Tribunalul București ar putea pronunța astăzi o decizie privind cererea depusă de Călină Georgescu de înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, fie arest la domiciliu, fie control judiciar. El a fost dus ieri dimineață din arestul central la tribunal, unde cererea sa a fost judecată de magistratul care a respins pe 22 septembrie cererea procurorilor de arestare preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Instanța a amânat pentru astăzi luarea unei decizii. După ce a fost scos din sala de judecată, Călin Georgescu a fost dus la DIICOT, unde continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila familiei din Mogoșoaia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Rusia a lovit cel puțin 6 ținte de infrastructură energetică din Ucraina, deși oficial Donald Trump a anunțat un armistițiu în domeniu. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat aseară că este evident că Moscova nu intenționează să respecte armistițiul. Între timp, Kremlinul susține că vrea o pace durabilă, nu un armistițiu temporar, scrie agenția Reuters. Uniunea Europeană extinde presiunea asupra Rusiei cu aproape 1600 de noi sancțiuni individuale, în principal împotriva companiilor și persoanelor implicate în industria militară rusească. În același timp, oficialii europeni se îndoiesc de armistițiul anunțat de Donald Trump, de vreme ce Rusia și-a continuat bombardamentele. Bogdan Isopescu are detalii de la Consiliul Miniștrilor Europeni de Externe, unde România a pus pe masă și problema securității la Marea Neagră.
13: Noile sancțiuni vizează 826 de companii și 743 de persoane. Mai mult de jumătate dintre acestea au legătură cu lanțul de producție al rachetelor balistice. Sunt vizate firme care furnizează componente electronice, echipamente de comunicații, sisteme de navigație, explozibili și muniție. Europenii sunt hotărâți să înmulțească sancțiunile pentru a diminua orice posibilitate a Rusiei de a-și finanța războiul din Ucraina. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spune că Uniunea salută armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump, dar acesta ar trebui să și funcționeze în realitate. Ucraina confirmă că Rusia a continuat să atace infrastructura energetică. Europenii nu privesc cu ochi buni nici înțelegere dintre Trump și Putin ca Rusia să livreze motorină către americani sau către piața internațională. Kaya Kallas.
14: The sanctions have deprived them of...
13: Sancțiunile noastre au privat Rusia de 1 trilion de euro, iar asta înseamnă că 1 trilion de euro nu vor merge pentru a finanța acest război. Dar sancțiunile ar funcționa mult mai bine dacă Statele Unite ar fi aliniate cu noi. Am putea pune presiune cu adevărat pe Moscova pentru a termina acest război. Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a pus pe masa Consiliului subiectul securității la Marea Neagră după incidentele de săptămâna trecută. Conform acesteia, Marea Neagră este o arteră esențială pentru aprovizionarea cu alimente la nivel mondial, în special cereale din estul Uniunii sau Ucraina. Atacurile asupra vaselor comerciale au dus la creșterea cotațiilor la nivel internațional. România, ca și Ucraina, este unul dintre principalii exportatori de grâu și oleaginoase și are interesul ca rutele maritime să fie sigure și ca Rusia să nu poată folosi exporturile de cereale drept armă.
1: Papa Leon al XIV-lea se internează astăzi pentru o operație la plămână anunțată în fața 25.000 de credincioși în piața San Pietro de la Vatican cu două zile în urmă. Medicii sunt optimiști, spune corespondenta noastră Elena Postelnicu, datorită stilului sănătos de viață al suveranului pontif.
15: Apartamentul papal de la etajul al 10-lea al Spitalului Gemelii din Roma, precum și sala de operații, sunt pregătite să-l primească pe Leon al XIV-lea pentru îndepărtarea acelui nodul de la plămână aflat într-un stadiu incipient și circumscris, așa cum a spus chiar suveranul pontif duminică, la rugăciunea Angelus în cel mai scurt timp posibil pentru a-i permite Sfântului Părinte o revenire rapidă la viața de zi cu zi. Desigur, totul va depinde de rezultatul intervenției chirurgicale și de biopsia ulterioară. Între timp, toate audiențele au fost anulate până marți 20 octombrie, confirmând astfel necesitatea unei săptămâni de spitalizare postoperatorie, așa cum s-a anunțat încă de la început. Nu se știe însă ce se va întâmpla și dacă va avea loc o rugăciune Angelus duminica viitoare. Cert este însă că Papa Leon al XIV-lea speră și își dorește să plece în America Latina la 7 noiembrie. În clădirile Sfântului Scaun se simte totuși o atmosferă de seninătate, aceeași cu cea în care suveranul pontif a anunțat personal această intervenție chirurgicală. De altfel, starea fizică a papei este foarte bună. Leon al XIV-lea, care a împlinit 71 de ani în luna septembrie, a avut dintotdeauna un stil de viață foarte activ. Face sport zilnic și joacă tenis.
1: Vreme rece și închisă astăzi cu ploi în Oltenia, Dobrogea, în Muntenia și în sudul Transilvaniei și precipitații mixte la altitudini mari la munte. Maximele zilei vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și în Dobrogea și 18 grade în regiunile vestice. La această oră în țară avem 7 grade la Cluj-Napoca, 8 la Arad și Brașov, 11 la Iași și 12 grade la Craiova și 14 la Constanța. 11 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 11 grade și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
16: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! În ultimul meci al etapei a 11-a din Superliga de fotbal, Rapid București a învins-o în deplasare pe Universitatea Cluj cu scorul de 4-3 ieri seară pe Cluj Arena. În urma acestui rezultat, echipa gazdă este pe locul 5 în clasament cu 18 puncte, în timp ce Rapidul urcă pe poziția secundă cu 24 de puncte după liderul Dinamo, 26 de puncte, antrenorul formației din Giulești, Daniel Pancu.
17: A fost complicat, în primul rând, toată săptămâna a fost complicată pentru mine, pentru că am pregătit toată săptămâna mai mult să blocăm mijlocul celor de la Cluj. Pe final de meci au venit peste noi multe centrări, mingile intrau în careu din stânga, din dreapta. Totul a fost așa un meci și niște decizii de povestit peste ani. Asta a fost un thriller adevărat, nu doar pentru suporteri, pentru mine. Săptămâna asta a fost foarte, foarte complicată. Până la urmă, Dumnezeu a vrut ca noi să câștigăm astăzi. Cred că un rezultat de egalitate la un moment dat poate ar fi fost cel mai echitabil, dar mă bucur foarte mult pentru că s-a mai rupt o, nu știu cum să-i spun, că nu e blestem, în niciun caz nu e blestem, dar o perioadă foarte lungă de când Rapid nu mai bătea pe Cluj.
16: Tot luni, în etapa 11-a din Superliga la Mioveni, CFR Cluj s-a impus la limită cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș. Formația pregătită de Bogdan Andone a ajuns la 7 etape consecutive fără victorie, în care are 2 egaluri și 5 eșecuri, în timp ce clujenii sunt pe locul 8 cu 16 puncte, iar noi îl ascultăm pe antrenorul CFR-ului, Marius Șumudică.
18: Au avut, nu ocazii foarte clare, dar niște șuturi de la distanță. Nu le-am dat șansă să aibă ocazii 1 contra 1 cu portarul sau ceva de genul ăsta. Ne-am apărat foarte bine, am închis foarte bine defensiv. Repriza a doua am echilibrat-o și jucătorii care au venit după margine au intrat bine. Am reușit să marcăm, după care iară ne-am concentrat și nu s-a mai întâmplat ce s-a întâmplat la celelalte meciuri, vezi Sepsi sau Cluj. Cu toate că am întâlnit o echipă disperată, o echipă care nu câștigase de foarte mult timp. Avem o săptămână la dispoziție să mergem la Arad și să culegem puncte și acolo, fiindcă orice loc în clasament înseamnă mult în situația în care ne aflăm.
16: Naționala feminină de fotbal a României întâlnește în această seară la Oslo de la ora 19 selecționata Norvegiei în manșa secundă a play-off-ului pentru Cupa Mondială din 2027 organizată în Brazilia. În meciul tur, fetele noastre au pierdut la București cu scorul de 2-0, partida disputată pe stadionul Arcul de Triunf. Avem meciuri de fotbal în Liga Campionilor în această seară. Se joacă primele partide din etapa a doua a grupei unice, cu primele jocuri de la 19 și 45 de minute între Lens și Sporting Lisabona, respectiv Sabah cu Slavia Praga, iar de la ora 22 vor începe meciurile Arsenal Londra Lille, Atletico Madrid Manchester United, Galatasaray FC Barcelona, Inter Milano FC Bruges, RB Leipzig, PSV Eindhoven, Viking Stavanger, Bayern München și Villarreal Napoli.
1: Bogdan, mulțumesc. La final vă reamintesc, negocierile pentru noul executiv intră în linie dreaptă. Mai sunt doar două zile până când premierul desemnat Luca Niculescu trebuie să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. PSD cere și mai ferm o colaborare la guvernare cu PNR și UDMR. Liberalii conduși de Ilie Bolojan refuză categoric o astfel de alternativă. Luca Niculescu afirmă totuși că șansele ca guvernul pe care îl va alcătui să fie învestit de Parlament sunt destul de mari. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
5: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
6: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1479, la data de 13 octombrie, a avut loc bătălia de la Câmpul Pâinii, situată între Orăștie și localitatea Șibot. Confruntarea a avut loc între armata turcă, condusă de Ali Codșa, Şkender, Isa și Bali, cu un efectiv al forțelor otomane de aproximativ 20.000 de soldați. Armata turcească era însoțită de un corp de infanterie din Țara Românească, numărând 2.000 de infanteriști conduși de Basarab cel Tânăr Țepeluș. De cealaltă parte era armata transilvaneană condusă de Ștefan Baturi, armata bănățeană condusă de Pavel Chinezul, armata sârbilor a despotului sârb Vuk Brankovic și o armată din Țara Românească a lui Basarab Laiotă cel Bătrân, totalul trupelor creștine fiind apreciat între 12.000 și 15.000 de oameni. Pierderile turcești au fost foarte mari, câteva mii de turci murind împreună cu alte câteva mii de soldați munteni. Cei câțiva turci care au reușit să fugă s-au refugiat în munți, unde au fost omorâți de populația locală. O legendă populară spune că după luptă s-a încins un ospăț mare. În amintirea victoriei împotriva turcilor, Ștefan Baturi a ridicat o capelă lângă comuna Aurel Vlaicu. De asemenea, tot pe data de 13 octombrie, în anul 1781, împăratul Iosif al II-lea a emis patenta de toleranță religioasă, act prin intermediul căruia era recunoscută ortodoxia, precum și cultele protestante. Astfel, membrilor acestora le era acordată libertate religioasă, având dreptul de a funcționa în țările ereditare ale Habsburgilor. Totodată, de-a lungul timpului, împăratul Iosif al II-lea a aprobat construirea a numeroase biserici ortodoxe din piatră în Transilvania, cum ar fi bisericile ortodoxe din Brașov și în special din mărcinimea Sibiului. Acesta a vizitat în mai multe rânduri Banatul, Transilvania și Bucovina, unde a primit cu solicitudine petițiile oamenilor și a intrat în conștiința colectivă sub denumirea de Bunul Împărat. Totodată, hotelul Împăratul Romanilor din Sibiu a fost denumit astfel în amintirea lui Iosif al II-lea. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
5: Minutul de istorie. o rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

mai rece și... Anul trecut, 26,9% dintre tinerii din Uniunea Europeană cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani trăiau în locuințe supraaglomerate, iar cele mai ridicate pondere s-au înregistrat în România, Letonia și Bulgaria, arată datele Eurostat. Rata de supraaglomerare în cazul tinerilor a fost cu 10,1% mai ridicată decât cea pentru totalul populației, care era 16,8%. Studiul mai arată că rata de supraaglomerare la tineri scade odată cu vârsta, situându-se la 30,1% pentru adolescenții de 15-19 ani, la 28,7% pentru tinerii între 20 și 24 de ani și la 21,8% în cazul celor de 25-29 de ani. În România, 60,4% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 29 de ani trăiesc în case supraaglomerate, urmează Letonia cu o rată de 54,9% și Bulgaria cu 52,8%, iar cele mai scăzute ponderi sunt în Cipru cu 3,5%, Irlanda 7,4% și Malta cu 7,7%. În trei state membre ale Uniunii Europene, diferența dintre ratele de supraaglomerare pentru tineri și cele pentru totalul populației a fost de cel puțin 20%, Bulgaria cu 52,8% pentru tineri față de 32,5% pentru totalul populației, Grecia cu 48,4% față de 28,3% și România 60,4% față de 40,4%.

0: fost și nu e. 74 de minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio reîntregirii aducem în undă rubrica Maxima zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Oamenii se împiedică întotdeauna de pietricele și niciodată de munți. Biruiește-ți obiceiurile rele sau în cele din urmă ele te vor birui pe tine.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economii la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist. cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio aducem în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcuin. Premierul desemnat Luca Niculescu propune partidelor parlamentare un acord politic de susținere pentru o perioadă de 6 luni în încercarea de a debloca criza politică. Planul vizează obiective strategice clare, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri în energie și întărirea capacității de apărare. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Luca Niculescu a precizat că, deși preferă un cabinet politic asumat, are pregătită și varianta unui executiv tehnocrat sau a unui guvern hibrid.
2: Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea.
1: În paralel cu consultările oficiale ale premierului desemnat, continuă și disputele dintre PSD și PNL, principalele partide de unde ar putea obține voturi. Liderul liberal Ilie Bolojan a anunțat că PNL este de acord cu propunerea lui Luca Niculescu privind un acord de 6 luni, însă a transmis din nou aseară că partidul său nu va intra la guvernare alături de PSD, acuzându-i pe socialdemocrați că se tem de asumarea puterii. În replică, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să nu mai fie un simplu spectator. Președintele PSD a subliniat că liberalii au obligația să fie parte a soluției și să participe la construcția unei majorități stabile, susținând că orice zi pierdută nu face decât să agraveze situația țării. A fost lansată noua platformă digitală a gărzii forestiere, care le permite celor care depun reclamații legate de tăierile ilegale să afle în timp real care sunt urmările demersului de la controale până la amenzi. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.
3: Platforma digitală a gărzii forestiere va însemna că absolut toate petițiile și sesizările vor fi înregistrate în platformă. Controalele care vor fi făcute vor fi înregistrate în platformă. Se va ști foarte clar unde au fost identificate prejudicii. Se va ști foarte clar dacă au fost date amenzi sau nu. Și va putea absolut orice cetățean să-și urmărească petiția, să vadă exact dacă s-a rezolvat între timp și care a fost concluzia respectivului control.
1: Ministrul interimar al mediului a mai declarat că oamenii pot să solicite și participarea la controlul de pe teren în cazul pe care l-au semnalat. În primele 6 luni ale anului, Garda Forestieră a făcut cu 10% mai multe controle față de aceeași perioadă din 2025. Prejudiciile constatate se apropie de 4 milioane de lei. Bolnavii de cancer ar putea să ajungă mai ușor la investigații, la servicii de sprijin și testare genetică extinsă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune modificarea contractului cadru și a normelor de aplicare cu accent pe prevenție și diagnosticarea precoce a bolii. Dacă proiectul va fi aprobat în forma propusă, multe măsuri noi ar urma să intre în vigoare de la începutul anului viitor. Adriana Turea are detalii.
4: Pacienții oncologici ar putea avea acces direct, fără bilet de trimitere, la unele servicii de spitalizare de zi pentru diagnostic, iar persoanele cu risc de cancer pulmonar ar putea beneficia de investigații CT cu doză redusă de radiații în cadrul consultațiilor preventive, fără să depindă de plafonul obișnuit al furnizorilor. Vicepreședintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan.
5: Parcursul complet pornește de la prevenție, diagnostic reglementat în 28 de zile, sprijin pe parcurs, sigur, psihooncologie, reabilitare, număr dublu de zile, îngrijire la domiciliu, număr dublu de zile și transport sanitar neasistat. Și pentru neasigurați, traseul este același, garantat, complet acoperit de statul român, de la bugetul de stat.
4: Tot de la 1 ianuarie 2027, CNAS își propune să extindă testarea genetică de la 8 la 14 tipuri de cancer și să introducă servicii de educație terapeutică și nutrițională pentru pacienți. Proiectul prevede și finanțarea evaluării în cadrul echipelor multidisciplinare, precum și drenaj limfatic manual pentru pacienții care au nevoie de această intervenție. Măsurile sunt deocamdată propuneri și pot fi consultate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
1: Reguli noi pentru cei care vor să folosească trotinetele electrice. Vor putea circula cu ele pe drumurile publice doar cei care au 14 ani și care au promovat cursuri de legislație și de conduită preventivă. Senatul a adoptat propunerea în acest sens, inițiată de parlamentari POT, text care urmează să ajungă la Camera Deputaților pentru vot decizional. Documentul mai prevede că persoanele care au permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate, iar confirmarea privind promovarea cursului trebuie înscrisă în Registrul Național al Cursanților gestionat de către Autoritatea Rutieră Română. Senatoarea Valentina Aldea.
0: Nu vorbim despre limitarea accesului la un mijloc modern de transport și nici despre introducerea unor obstacole inutile. Vorbim despre responsabilitate, despre protejarea celui care conduce trotineta, dar și a pietonilor și a celorlalți participanți la trafic. Un conducător de trotinetă electrică care cunoaște regulile de circulație, semnificația indicatoarelor, obligațiile pe care le are în trafic și principiile unei conduite preventive, este mai bine pregătit să evite un accident.
1: Circulația s-a reluat pe drumul național 67D în localitatea Băile Herculane din județul Caraș-Severin, după ce în ultimele zile fusese oprită din cauza incendiului care s-a manifestat pe raza fondului forestier și pe versanții din apropiere. Mare atenție însă pe șoselele din județul Tulcea, acolo sunt probleme de vizibilitate din cauza ceții. Mai multe aflăm de la inspectorul principal de poliție Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic.
6: Traficul rutier se desfășoară alternativ pe un sens pe drumul național 22D la kilometrul 26 plus 300 de metri între localitățile Horia și Cerna din județul Tulcea. Acolo a avut loc un accident rutier soldat doar cu pagube materiale produs între un autotren și un autovehicul, iar autotrenul a rămas imobilizat pe suprafața de rulare. La această oră avem valori de trafic ridicate pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă vorbim despre capitală, avem aglomerație pe drumul național 1 dinspre Corbeanca către centura capitalei, pe drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila, de asemenea pe drumul național 6 în Bragadiru și drumul național 4 dinspre localitatea Frumușani către centură, și valori de trafic ridicate sunt și pe sensul de intrare în capitală al autostrăzii A1 București-Pitești. Pentru o călătorie în siguranță le recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă și să adapteze la condițiile de trafic pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere nedorite.
1: Republica Moldova și Uniunea Europeană deschid astăzi negocieri pentru încă două grupuri tematice, cel privind piața internă și cel pentru competitivitate și creștere inclusivă, la a patra conferință de aderare. Și cu Ucraina vor fi deschise negocierile pentru aceleași două grupuri de domenii. În cazul Albaniei, are loc tot astăzi a 10-a conferință de aderare, la care este prevăzută închiderea capitolului privind industria și întreprinderile, anunță Consiliul Uniunii Europene. 2026 ar putea ajunge cel mai călduros an înregistrat vreodată din cauza fenomenului meteorologic El Niño, care are o intensitate excepțională și a dus la încălzirea unei părți din Oceanul Pacific până la niveluri neobișnuite. Serviciul European pentru Schimbări Climatice, Copernicus, a transmis că temperatura oceanelor lumii, cu excepția zonelor polare, a atins un record pentru luna septembrie de 21,05 grade Celsius. Episodul actual al El Niño, care a început în iunie, ar putea deveni cel mai puternic înregistrat vreodată și amplifică efectele schimbărilor climatice cauzate de activitatea umană. Vârful de intensitate al El Niño este așteptat în decembrie 2027, dar temperatura medie la suprafața întregului glob ar putea atinge un nou nivel record încă din acest an, relatează France Press. La noi vreme rece și închisă astăzi, cu ploi în Oltenia, Dobrogea, Muntenia și sudul Transilvaniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 12 și 18 grade. Acum la București avem 11 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! Astăzi avem două prezențe românești în grupele European League la handbal masculin. Prin CSM București și Handball Club Buzău, echipa din capital întâlnește pe teren propriu de la ora 19:45 echipa bosniacă RK Izvidaț în grupa C, în timp ce formația Handball Club Buzău va juca de la 21:45 în Germania cu Flensburg în grupa E. Și tot astăzi echipele feminine feminine de handbal, Dunărea Brăila, Corona Brașov și Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea își află la Viena adversarele din turul al treilea preliminar ale HF European League. Iar în FIBA Europe Cup, la basket masculin, Dinamo București primește de la ora 19 vizita echipei maghiare Zolnoki într-un meci din grupa B. Tot în grupele din Europe Cup vor juca mâine și Sportul Municipal Universitatea Craiova în bănie cu Sporting Lisabona și CSM CSU Oradea cu Locomotiv la Plovdiv.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc, știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
15: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Anda Călugăreanu, un talent artistic imens plecat mult prea devreme. Anda Călugăreanu a fost una dintre cele mai sensibile și complexe prezențe artistice din cultura română, o actriță și interpretă de muzică ușoară și folk, înzestrată cu un talent ieșit din comun, dar a cărei viață s-a încheiat mult prea devreme. Născută la 24 octombrie 1946 la București, sub numele Anca Miranda Călugăreanu, avea origini armenești din partea mamei. După divorțul părinților, a crescut alături de tatăl său, un ofițer sever, care i-a impus o disciplină strictă și a îndrumat-o către balet. În anii de liceu, la Dimitrie Cantemir, a început să-și descopere pasiunea pentru scenă, activând în trupa de teatru și cântând în limba franceză piese din repertoriul internațional. Drumul spre actorie nu a fost ușor, a fost respinsă de mai multe ori la Institutul de Artă Teatrală și

marcat de radiodifuziune și televiziune. A debutat la TVR în 1965 într-un spectacol de varietăți și tot atunci a lansat primul disc. Colaborările cu realizatori precum Alexandru Bocăneț, Valeriu Lazarov și Tudor Vornicu au transformat-o într-o prezență constantă și îndrăgită pe micul ecran. Un moment definitoriu a fost participarea la emisiunea Omul și camera, unde a format un trio memorabil alături de Dan Tufaru și Florian Pitiș. Tot în această perioadă a colaborat cu mari artiști ai scenei românești, realizând cuplete savuroase cu Toma Caragiu și duete cu Horațiu Mălăele. Consacrarea a venit în 1966 la festivalul de la Mamaia, unde a impresionat publicul cu mai multe piese și a obținut o mențiune pentru interpretare. Au urmat participări și premii la festivaluri internaționale de la Brașov la Berlin, Budapesta sau Sofia, confirmându-i popularitatea. În anii 70 a început să abordeze și muzica folk, apropiindu-se de zona poeziei și colaborând cu artiști precum Mircea Vintilă sau Dan Andrei Aldea, inclusiv în cadrul cenaclului Flacăra. Repertoriul ei a inclus piese care au rămas în memoria publicului, precum N-am noroc, Cheamă-mă, Portocala sau În rândul 4, dar și creații pe versuri de poeți importanți. Vocea caldă, ușor melancolică și expresivitatea aparte au făcut-o inconfundabilă. În paralel, a avut o activitate bogată în teatru și film. A jucat pe scene precum Teatrul Mic, Teatrul Notara sau Teatrul Național Ion Luca Caragiale, în spectacole muzicale și dramatice, colaborând cu regizori și actori importanți. A fost prezentă și în producții radiofonice și în filme, iar pentru publicul tânăr a rămas memorabilă vocea personajului Oache din filmul Maria Mirabela. După 1990 a continuat să fie activă, realizând emisiuni pentru copii precum Club Anda și susținând turnee în străinătate. În același timp, se implica în proiecte educaționale și pregătea noi materiale discografice. În 1992, după un turneu în Israel alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Diagnosticul a fost grav, iar tratamentele nu au reușit să o salveze. Anda Călugăreanu s-a stins din viață la 15 august 1992, la doar 45 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Belu. Cei care au cunoscut-o au vorbit mereu despre sensibilitatea și generozitatea ei artistică. Horațiu Mălăele își amintea de prietenia lor profundă, iar Nicu Alifantis sublinea cât de mult ar mai fi putut oferi artei dacă destinul nu i-ar fi fost curmat atât de devreme. Anda Călugăreanu rămâne o prezență aparte în cultura română, o artistă delicată și autentică, a cărei voce și sensibilitate continuă să emoționeze.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la știri atât titlurile ediției. 106 candidați din Alba susțin astăzi prima probă a concursului pentru directorii de școli. Adăpostul de noapte din Târgu Mureș, pregătit pentru sezonul rece și amenzi de 15.000 de lei și 26 de avertismente aplicate de inspectorii ITM Alba la firmele din județ. Candidați din județul Alba susțin astăzi prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Examenul are loc la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia și începe la ora 10. Prima probă durează o oră și constă într-un test de 20 de întrebări care evaluează competențele și aptitudinile personale. Nota minimă de promovare este 6, iar testul este eliminatoriu. Lucrările vor fi evaluate automat, iar rezultatele vor fi afișate în cursul acestei zile. Candidații pot depune contestații în termen de 24 de ore. Adăpostul de noapte din Târgu Mureș este pregătit să primească persoanele fără locuință în condițiile scăderii temperaturilor din ultimele zile. Unitatea dispune de 100 de locuri, dintre care aproximativ o treime sunt ocupate în prezent. Numărul celor care solicită sprijin a început să crească în ultimele două săptămâni pe fondul schimbării vremii. Potrivit conducerea adăpostului, instituția funcționează permanent și oferă beneficiarilor cazare, o masă caldă pe zi, servicii medicale, de igienă și consiliere socială. Direcția de Asistență Socială face apel la cetățeni să semnaleze cazurile persoanelor fără adăpost pentru ca acestea să poată primi ajutor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a continuat și în săptămâna precedentă controlele la firmele din județ, cu accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM au verificat 30 de firme la care au depistat 94 de deficiențe, pentru care au fost aplicate 6 amenzi în cuantum total de 15.000 de lei și 3 avertismente. Prin neregulile identificate se numără neplata salariilor la data stabilită, contractele individuale de muncă, neplata orelor suplimentare, precum și neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent. Datele meteo la final, vremea se menține schimbătoare astăzi în Transilvania, temperaturile vor fi similare celor din ziua precedentă, spre deosebire de ieri astăzi vor predomina perioadele însorite, fiind posibile ploi însemnate cantitativ doar la deal și la munte, la orele dimineții însă vor fi nori în majoritatea zonei și chiar condiții de ceață, în special în culoarul Alba Iulia Turda. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 18 grade Celsius, cel mai ridicate valori termice urmând să fie înregistrate în vestul țării. Potrivit ANM, la această oră sunt 4 grade la Câmpeni, 8 la Târnăveni, 9 la Târgu Mureș, 10 la Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt de asemenea 9 grade Celsius. Cel mai frig în România este acum pe vârful Ceahlău și la Bulealac, unde termometrul indică minus 2 grade Celsius. La polul opus se situează orașul Sulina, în județul Tulcea, termometrele indică acum 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre modul în care decurge o prezentare. Pentru aceasta vom lua un exemplu concret. Domnul Popescu, un tânăr ziarist, este invitat la un eveniment la care a fost invitat de asemenea și domnul Alexandrescu, director de editură și scriitor de renume. După cină, domnul Popescu îl roagă pe prietenul său, domnul Rădulescu, să-l prezinte cu prima ocazie domnului Alexandrescu. Să-l prezinte, deoarece domnul Popescu este și mai tânăr și mai puțin important decât celebrul scriitor. La momentul potrivit, însoțit de prietenul său, domnul Rădulescu se îndreaptă către domnul Alexandrescu, care tocmai a rămas singur, și îi spune: "Domnule director, îmi permiteți să vi-l prezint pe prietenul meu, domnul Popescu?" "Domnul Popescu, domnul Alexandrescu." Formula de prezentare este însoțită de o mișcare abia schițată a corpului către persoana nominalizată. Cele două persoane, astfel prezentate, se înclină una spre cealaltă, domnul Popescu cu o nuanță de respect mai marcată decât domnul Alexandrescu. Acesta din urmă, aproape în același timp, întinde mâna domnului Popescu. Acum, cele două persoane au fost prezentate. Pe baza acestui exemplu, vă invit să extragem și câteva reguli de bază. Domnul Popescu, tânărul ziarist, trebuie prezentat celebrei personalități care este domnul Alexandrescu și nu invers. Așadar, recunoaștem regula inferiorul superiorului. În absența stăpânului casei, un prieten intim poate fi cel care face prezentările. O înclinare reciprocă însoțește prezentarea, după care urmează strângerea de mână. Numai apoi poate începe o conversație. Cei doi domni se cunosc acum și prezentarea le-a dat dreptul să aibă relații mondene, ceea ce după regulile stricte ale politeții nu era posibil înainte.

0: Odată cu venirea frigului, mulți oameni observă că pielea devine mai uscată, mai aspră și începe să provoace mâncărime. Uneori senzația poate deveni atât de supărătoare încât să tulbure somnul sau activitatea zilnică, determinând scârpinarea repetată și apariția unor răni mici. Scăderea temperaturii, umiditatea redusă și vântul reprezintă o provocare pentru menținerea hidratării corespunzătoare a pielii. Aerul încălzit și uscat din interior accentuează acest fenomen, iar dușurile fierbinți și prelungite după o zi friguroasă pot fragiliza bariera protectoare a pielii. Rezultatul este ceea ce în dermatologie numim seroză cutanată. Atunci când pielea devine mai uscată, își pierde supleția, se descumează și poate prezenta mici fisuri. Mâncărimea reprezintă una dintre cele mai frecvente simptome. Ce putem face în acest caz? În primul rând, să nu agresăm suplimentar pielea. Dușurile pot fi scurte, cu apă călduță, nu cu apă fierbinte. Produsele de curățare blânde sau preferate, săpunurile puternic parfumate sau degresate. După baie, aplicarea unei creme emoliante pe piele încă ușor umedă ajută la păstrarea apei în epiderm. Mâinile, buzele și fața expuse direct frigului au nevoie de o atenție specială. Îmbrăcămintea și țesăturile pot contribui de asemenea la manifestările cutanate. Lâna purtată direct pe piele poate accentua mâncărimea. De aceea este util un strat de bumbac între aceasta și piele. Mănușile nu sunt doar un accesoriu, ele protejează mâinile de vânt, de frig și fisuri dureroase. În interior putem alege haine adecvate în loc să supraîncălzim camerele și să reducem suplimentar umiditatea. Însă nu orice mâncărime apărută iarna trebuie pusă pe seama pielii uscate. Dacă este intensă, persistă, în ciuda îngrijirii corecte, se însoțește de erupții, răni sau apare fără modificări vizibile ale pielii, este indicat uneori un consult medical. Puruitul poate avea alte cauze dermatologice sau chiar generale. Merită să ne amintim că și pielea are nevoie de propriul ei veșmânt protector, o barieră cutanată. Păstrarea sănătoasă prin gesturi simple și consecvente ne apără în fiecare zi, chiar dacă rare ori ne gândim la acest lucru.
1: S-au adunat vreo 20 de ani, de ani.
0: 8:56 de minute, stimați ascultătorii, vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: Ispitirile care vin de la cel rău nu fac decât neînfierbântă spre mai mult, deci îl ține Dumnezeu, pentru că e lumea slabă și el îi descoperă slăbiciunii mai repede, că altfel rămâne într-un fel de dolce farniente, știți, bietul om. Însă să aveți cumințenia și să considerați că tot ce a spus și tot ce a făcut e desăvârșit.

0: Părintele Arsenie Papacioc de la Techerghiol are un cuvânt în convorbirii duhovnicești și anume: ceea ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea. Maica Domnului poate să ne ajute prin rugăciunile ei să privim binefacerile de la Dumnezeu. Puterea ei este nemărginită pentru că rugăciunea ei este puternică și mijlocește revărsare de putere din puterea Fiului ei și Dumnezeului nostru. Credincioșii doresc să știe multe despre Maica Domnului și până la urmă s-a ajuns și la niște plăsmuiri, niște istorisiri despre Maica Domnului care vor să umple acest gol, însă în realitate golul acesta este mult mai mult decât se poate spune despre Maica Domnului, mai ales de către oamenii necompetenți. De exemplu, Visul Maicii Domnului, o carte apocrifă care vrea să spună ceva despre Maica Domnului, ceva ce nu e în gândirea autentic-ortodoxă. Și atunci, suntem mai folosiți să avem în vedere puținele informații despre Maica Domnului, ceea ce este autentic în gândirea ortodoxă și să ne mulțumim cu puținul acela. Și puținul acela pe care îl găsim în Sfintele Evanghelii despre Maica Domnului, de fapt, ne spune mai mult despre Maica Domnului decât cel mult care apără și care apare până la urmă decât o umplutură. Au apărut și niște cărți cu viața Maicii Domnului care nu spun mare lucru. De ce? Pentru că Maica Domnului a fost smerită. Despre Maica Domnului nu se poate spune mult. În Sfânta Scriptură se spun puține și în altă parte, cei care spun despre Maica Domnului ceva sau vor să spună ceva deosebit nu sunt competenți. N-au cum să spună. De ce? Pentru că Maica Domnului, fiind smerită, n-a vrut să fie pusă în atenția oamenilor. Dorința ei a fost ca Domnul Hristos să fie pus în atenția oamenilor. La nunta din Cana Galilei a zis către slujitorii de la nuntă: faceți ceea ce vă va spune el. Deci, vă spun și eu ceva, vă spun să faceți ce vă spune el, nu să faceți ce vă spun eu. Eu nu vă spun, n-am eu rostul de a vă spune, ascultați-l pe el, pe Iisus. Și 11 minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Reîntregirii aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și sub supravegherea duhovnicului care de obicei o și practică. Pentru că această rugăciune, spusă neîncetat, spusă des și foarte mulți ani, aduce niște stări speciale pentru cel care o practică. Apare o căldură în dreptul inimii, ceva mai sus de inima carnală. Este un semn, iar cel care se roagă nu știe ce rost are această căldură și se poate mândri. Duhovnicul care practică această rugăciune îi poate spune ce este. Sfântul Sofian Boghiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 13 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Carp și Papil. Carp a fost episcop al Tiatirei, iar Papil, diaconul său. Ei s-au născut în Pergam, unde la urmă au și pătimit pentru credința creștină, din mâinile răului Iemon Valerie, pe vremea împărăției lui Decius. Valerie a legat de niște cai și a târât până în Sardia, unde i-a dat la grele munci. Dar un înger al lui Dumnezeu s-a arătat înaintea lor, le-a tămăduit rănile și a întărit în pătimiri. Agatodor, slujitorul lui Carp, îl urma plin de întristare pe stăpânul său. Atunci Valerii l-au sândit și pe el la chinuri. Apoi sfinții au fost legați iarăși de ca și târâți de la Sardia până la Pergam. Pe sfântul Carp l-au legat de un copac și l-au biciuit până ce tot trupul său s-a umplut de răni și râuri de sânge curgeau din trânsul, scăldând pământul. Dar, în mijlocul grozavelor chinuri, Carp se arăta vesel la chip. Când l-au întrebat de ce zâmbește, sfântul mucenic a răspuns că a văzut cerurile deschise și pe Domnul șezând pe scaunul său, înconjurat de heruvim și de serafim. În vreme ce era chinuit, Papil a tămăduit cu rugăciunea ochiul unui orb și mulți din cei ce au văzut minunea au crezut în Domnul Hristos. Mucenicii au fost aruncați la fiare, dar au rămas nevătămați. Apoi au fost aruncați într-un cuptor de foc. Agatonica, sora lui Carp, a sărit și ea în foc împreună cu dânsii, dar focul nu i-a mistuit. La urmă, toți aceștia s-au săvârșit de sabie la anul 251. Astfel, după nevoințele lor cele drepte, i-au primit cununa slavei întru împărăția lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Veniamin, diaconul. Acest ostaș al lui Hristos era de neam persan. El a propovăduit cu râvnă Evanghelia și a dus pe mulți păgâni la credința creștină, perși și elini deopotrivă. Veniamin a pătimit pe vremea împăratului persan Yezdegherd pe la anul 412. Când a fost aruncat în temniță, unul dintre dregătorii de la curte i-a luat apărarea înaintea împăratului. Atunci împăratul l-a slobozit din temniță, poruncindu-i să nu-l mai propovăduiască niciodată pe Hristos înaintea oamenilor. Atunci Veniamin a spus fără de teamă: cu neputință îmi este a face aceasta, căci grele pătimiri îl așteaptă pe cel ce își ascunde talentul său. Și astfel a propovăduit mai departe credința creștină. Împăratul a prins și a poruncit să-i se înfigă spin sub unghii și tot astfel a fost chinuit până ce și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea sfintei mare mucenițe Zlata din Meglin. Zlata a fost fiica unor țăran sărași din satul Slatina, aflat în ținutul Meglin. Pe lângă dânsa, părinții ei mai aveau încă trei fiice. Zlata, ce se tălcuiește aur, era o fecioară blândă și cucernică, împodobită cu înțelepciunea lui Hristos și aurită nu doar cu numele, ci și cu inima sa cea temătoare de Dumnezeu. Odată pe când Zlata ieșea după apă, niște turci fără de rușine au prins-o și au dus-o la casa lor. Când unul dintre ei a început să osilească a trece la mahomedanism, voind să și-o facă femeie, Zlata a răspuns fără de teamă: eu cred în Hristos și doar pe El îl cunosc drept mire. Nici când nu mă voi lepăda de dânsul, măcar să știu că mă veți da la mii de chinuri și mă veți tăia în bucăți. Când părinții și surorile ei au aflat-o, au grăit către dânsa: o fiică, ai milă de tine și de noi, de părinții și de surorile tale. Leapă-te de Hristos doar cu cuvântul, ca să fim cu toții fericiți, căci milostiv este Hristos. El îți va ierta păcatul acesta, săvârșit pentru a-ți izbăvi viața. Părinții cei sărați, surorile și rudenile plângeau cu amar, dar sufletul cel ales al sfintei Zlata a biruit meșteșugirile cele diavolești. I-a zis: de vreme ce mă povătui să mă lepă de Hristos, adevăratul Dumnezeu, nu mai sunteți părinții și surorile mele. Dreptate îl am pe Domnul Iisus Hristos, drept maică pe născătoare de Dumnezeu, iar sfinții sunt frații și surorile mele. Atunci turcii au aruncat-o în temniță vreme de 3 luni, biciuind-o în toate zilele până ce scălda pământul cu sângele ei. La urmă au târnat-o cu capul în jos și au aprins de desubt un foc pentru a o înăbuși cu fum. Dar Dumnezeu era cu dânsa și o întărea în pătimirile ei. Până în sfârșit au spânzurat-o de un copac și au tăiat-o în bucăți mici.
Astfel și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, viteaza Fecioară Zlata, mergând să se sălășluiască în rai la anul 1796. Creștinii au luat părticele din moaștele sale și le-au dus în casele lor ca binecuvântare.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pedeapsa cea minunată cu care apostolul Petru l-a pedepsit pe Anania. Cum Anania și apoi și Safira, femeia lui, au mințit și au ascuns o parte din bani. Să luăm aminte cum Sfântul Apostol Petru i-a dat pe față, iar ei au căzut la pământ și au murit unul după altul.

magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul ediției de astăzi vă prezentăm prima parte a conferinței cu tema Biruirea trupului, conferință a Părintelui Constantin Galeriu. În această emisiune veți putea asculta cuvântul Părintelui Galeriu despre cele trei părți ale omului, omul ca ființă spirituală, și despre faptul că sufletul creează unitatea omului. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: În Evanghelia de la Ioan, la capitolul 5 și în continuare, de la capitolul 5 în continuare, ni se dă acest înțeles adânc al învierii din ziua de apoi, aici și acum. Ce zice Mântuitorul? Adevăr, adevăr spun vouă, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Are, la prezent o spune. La prezent, observați, iubiților, rugăciunile toate sunt la prezent. Tatăl nostru e la prezent. Când stau de vorbă cu Dumnezeu, mă aflu în timpul lui Dumnezeu. Pentru că astăzi este numele timpului Dumnezeu. Numele timpului meu este ieri, azi, mâine. Al diavolului este mâine, s-o amând pe mâine. Pâinea noastră a spus să dă-ne un nou astăzi. Astăzi de veți auzi glasul meu, nu vă împetriți inimile. Tâlhar de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi. Deci, spune Mântuitorul, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Are. Acum, aici. La judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Cum asta? E numai bine la judecată și s-a mutat din moarte la viață. Biserica și părinții spun, Simeon nou teolog, sunt două judecăți. Este judecată aici și acum, pe care noi trăim în taina Sfintei Spovedanii, în răstignirea răului din noi, în mărturisirea, adică în izgonirea din noi. Îmi spunea un poet, când mă spovedesc totdeauna simt că tot proiul din mine îl dau afară. Și această purificare, pentru care Sfântul Macari spune, cel ce își vede păcatele e mai adânc decât cel care înviază morții. Căci a vedea păcatul înseamnă a vedea rău și a lepăda ceea ce te-a dispărțit de Dumnezeu, ceea ce te-a ucis. Și atunci, dacă te judești pe tine aici, la judecată nu va mai veni. A trecut prin moarte, de moarte la viață. Adică din omorârea păcatului la viață. Și adaugă versetul 25, tot în aceeași Evanghelie. Căci adevăr spun vouă, vine vremea și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Întrebarea, de care morți e vorba? De cei din cimitir? Nu! De cei din cimitir vorba mai la vale. Că vine vremea când toți cei din morminte vor auzi glasul și vor ieși. Cei ce au cele bune spre învierea vieții, cei ce au rele spre învierea judecății au sândei. Atunci vorba de morții de mine și de noi toți. Vor auzi și aici, în libertatea mea, morții care aud, că dincolo, vrând nevrând, toți vor ieși, cei din morminte, în vederea generală, obștească. Și care vor auzi, depinde de mine să aud, vor învia. Atunci Mântuitorul însuși spune că învierea, ca și moartea, aici trebuie să înceapă. Aici și acum. De aici eu dobândesc. Și Doamne, în tot ce mi-a dăruit mie Dumnezeu, în cuvântul Evangheliei lui, nu spune Mântuitorul, cuvintele mele sunt duh și viață. Când eu așa le simt și o sorb viața lui în cuvântul Evangheliei. De asemenea, în împărtășanie, nu spune Mântuitorul, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. El împărtășește viața, viața lui. În spovedanie, eu simt eliberarea de ceea ce mă ucide pe mine, mă despart de Dumnezeu și de semenii mei de lume. În împărtășanie, cum începe canul la Sfânta Împărtășanie? Pâine a vieții veșnice să-mi fie trupul tău, Doamne, și scumpul tău sânge, în rugăciune.

Prea iubiților, zice Ioan Scăraru, cel ce a biruit trupul, a biruit firea, iar cel ce a biruit, negreșit, s-a înălțat mai presus de fire. A biruit trupul, dar trupul e templu al Duhului Sfânt după Scriptură, nu? E biserică a Dumnezeului celui viu, iar tot Sfântul Ioan Scăraru îl numește deodată și prieten și dușman. Și cum să-l birui sau să-l distrug pe cel cu care eu sunt chemat să fiu împreună la înviere? Și atunci primească dragostea dumneavoastră a tuturor să tâlcuim împreună ceva din taina ființei noastre umane. Am zice mai întâi un fel de schiță antropologică, adică așa cum e constituit omul, făptura umană. Noi știm că omul este numit o ființă spirituală. În înțelesul adânc, vedeți, cum spune Sfânta Scriptură, că e templu al Dumnezeului celui viu, templu al Duhului Sfânt, biserică a Dumnezeului celui viu, ceea ce îl caracterizează pe om, deosebit de toate celelalte făpturi, este tocmai credința, legătura lui cu Dumnezeu. Îmi îngădui să citez aici cuvântul unui mare psihiatru din ziua de astăzi, un psihiatru vienez, Victor Frankl, și el spune, vedeți, un om de știință, religia apare ca fenomenul omenesc, expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești. Să spun aceasta, un om de știință, un psihiatru, este foarte important. Că noi știm oameni de cultură din ziua de astăzi, parcă eu vor să facă din religie o anexă a culturii. Ori acest om de știință și acreditat tocmai în domeniu acesta, este fenomenul sau expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești. Și anume care? Acea expresie a dorinței de a găsi un sens și îl definește religia împlinirea dorinței de a găsi sensul ultim al existenței. Îngăți slavă Domnului că iată la acest secol care împlinește mileniul al doilea, după secole de oarecum înlăturare a credinței și a religiei din viața umană, un om de știință dă asemenea mărturie. Și atunci, iubiților, repet, o mică schiță întâi a omului, schiță antropologică o numim noi, a ființei umane. Noi știm cum definește Sfânta Scriptură pe om. Și aceasta e definiția deplină, că e definiția descoperită de Dumnezeu, revelată. Definiția de după Scriptura omului este de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu și în perspectiva, în vederea unei infinite asemănări cu Dumnezeu. Se acordă cu definiția dată de acest psihiatru, religia e revelarea, căutarea și revelarea sensului ultim al existenței, care este Dumnezeu. Gândiți-vă, toți care am trecut prin școli, școala medie, școala superioară, universitară, în știință, în general, în biologie, se distinge omul de celelalte făpturi doar prin aceea, prin gândire și limbaj. Dar Sfânta Scriptură, revelația, ne-l pune pe om în relația cu Dumnezeu. Și atunci, în această relație cu Dumnezeu, tot după Scriptură, definindu-l pe om, găsim în el trei trepte în om. Treapta cea mai înaltă, comunicarea cu Dumnezeu, religia. A doua treaptă, aceea prin care omul se află față în față cu lumea a științei, a filozofiei, a artei, pentru că a primit de la Dumnezeu omul poruncă să pună nume tuturor făpturilor. Și totodată,
Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului. Deci ești în solidaritate cu toate făpturile. Și al treilea apare omul în lume, față în față cu lumea și mai presus de lume. Mai presus de lume este religia. Față în față cu lumea, știința, arta, filozofia. În lume, prin cele două și ale lui. Nevoi, dacă vreți, tot biologice. Și anume, conservarea insului și a speciei prin hrana și continuarea neamului omenesc. Aceste trei trepte, ca o schiță, îl alcătuiesc, îl definesc pe om. Dar îl definesc integral, însă, în dimensiunea lui, esențială. Așa cum spunea și acest psihiatru, actul care îl distinge pe om de toate făpturile și este esențial de ființă spirituală. Adică de a fi creat după chipul lui Dumnezeu și Duh este Dumnezeu. Deci, această definire și înțelegere a omului de mare însemnătate pentru un om din ziua de azi în raport mai ales cu oamenii de cultură, cu societatea, cum s-a zice, relația credinciosului cu societatea. Deci, de a fi, repet, de a se defini ca ființă spirituală și în ce constă mai ales calitatea lui de ființă spirituală, în zidirea lui mai ales prin acel moment din Sfânta Scriptură exprimat la Cartea Facerii, capitolul 2, versetul 7. Luând Dumnezeu țărână din pământ, l-a făcut pe om. Din țărâna pământului, deci compusul biologic al omului. Și a suflat în el suflare de viață, s-a făcut Adam cu suflet viu. Cu suflet viu din suflare dumnezeiască. Aș vrea aici o clipă să gândim, să cugetăm mai adânc și anume, cum spune Mântuitorul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Cum a lucrat Dumnezeu pentru celelalte făpturi, cum a lucrat Dumnezeu pentru om? Pentru celelalte făpturi a zis Dumnezeu să fie. Pentru om a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a zidit din țărâna pământului, a luat țărână și l-a făcut pe om. Și al doilea act, aici o clipă, a suflat suflare de viață. A suflat din el, vedeți, trupește, suntem zidiți, asemenea celorlalte făpturi solidari cu ele. Dar spiritual, Dumnezeu săvârșește un act, nu simplu creator, adică din nimic, ci însuflă în noi, cum va spune Sfântul Grigore Palama, din slava firii lui dumnezeiești, dă omului ceva din eternitatea lui. Acesta e faptul capital al omului. De aceea va spune înțeleptul biblic, ai pus în noi și gândul veșniciei. Setea omului de infinit, de veșnicie, e înscrisă aici, în taina aceasta a suflării dumnezeiești în om, iubiților. Pe care Sfântul Grigore Palama așa o tălmăcește. Și a zidit, a creat din nou sufletul omenesc, fiecare suflet omenesc e o noutate, e o unicitate. Și a vărsat în el harul dumnezeiesc. Harul dumnezeiesc care, cum va spune Calist, patriarhul, se face suflet al sufletului nostru. Sau Petru Damaschin ne-a dăruit nouă Duhul Sfânt în sufletul nostru. Aceasta este distinția unică a omului prin care omul este cu adevărat ființă spirituală. Avem ceva din slava, nu din firea dumnezeiască, nu din esență. Aceasta ar fi o greșeală. Și din harul dumnezeiesc și îndumnezeitor. Prin aceasta, repet, omul este ființă spirituală și numai așa se poate omul numi ca ființă spirituală. Și iubiților, așa cum ne învață sfânta noastră credință, descoperirea dumnezeiască, Scriptura și Sfinții Părinți, în ziua de astăzi e o mare bucurie pentru noi că oamenii de știință adevărați, despre care un Einstein spunea că în veacul nostru devotat materialismului, cum a fost până acum ales, oamenii de știință serioși sunt singuri oameni profund religioși. Ori, o seamănă acești oameni de știință serioși, alături de Einstein, vă pomeneam poate și dumneavoastră, nu știu dacă și aici, dar în altă parte am pomenit, dar cred că și aici,
un mare savant, tot un medic, John Eccles, spune că sufletul omului în unicitatea lui, că fiecare este un unic, deosebit radical de oricare alții. Sufletul omului în unicitatea lui și în autoconștiința lui nu e produsul științei, nu e produsul evoluției, este operă dumnezeiască. El spune aceasta pe totdeauna s-a demonstrat că în om e o suflare dumnezeiască, spune acest savant. Și atunci omul prin aceasta se deosebește de toate făpturile, că el are autoconștiință, conștiință de sine, că e un unic fiecare suflet omenesc și noi mai adăugăm la aceasta și capacitate unitivă, unificatoare a sufletului omenesc.

0: dau un exemplu din viața noastră. Ce săvârșise din viață o tânără, 28 către 29 de ani, s-a spus la spital că a avut o tumoare, beata fată. Și întrucât s-a săvârșit din viață într-o sâmbătă, era 17 decembrie 94, n-a înmormântat-o decât de marți, că se zice că lunea nu se mormântează. Nu-i opri la canoane, dar își au liber și preoții și ciocli, probabil să aibă și o zi pe săptămână. La canoane nu opresc. Da. Și atunci, tocmai marți, a trebuit să... Am observat această tânără de sâmbătă până marți, pentru că în fiecare zi mergeam să citesc Sfintele Evanghelii, stâlpii. Și observam, în prima zi arăta ca și cum ar fi fost vie. A doua zi s-a veștejit puțin, a treia zi s-a ofilit, a patra zi simțeam cum intervine acest proces al descompunerii. Și deodată m-am întrebat, ce-i ținea unitatea? Unitatea ființei ei și unitatea ființei noastre. Nici vorbă, am căutat pe o psihiatră, ce ținea unitatea? Și am spus eu ca preot, sufletul, imediat ce era mai fostul care să țină unitatea, îndată, chiar oricât de ruinat ai fi. Dacă trăiești, încă trăiești, sufletul e cel care ține trupul în unitate. Imediat ce s-a separat, apare dizoluția. A spus psihiatra, ce nu m-am gândit la asta? Ei, trebuia să mă gândesc, măcar și noastră psihiatri, cum ne gândim noi preoții. Deci, sufletul omenesc, care se descopere ca operă divină creată, adică vasul e creat și se revarsă în el harul dumnezeesc. Asta nu deosebește de Platon sau de filosof care ar vedea în suflet de esență divină. Vasul e creat, dar se varsă harul. Se pregătește vasul și se toarnă mirul, cum spun sfinții părinți. Și atunci sufletul omenesc e deodată unic, al fiecăruia trebuie să se știe. Nu se repetă. Și aceste fapturi operii dumnezeiești. El are autoconștiință de sine și conștiință unificatoare. Nu vezi sufletul acesta? Deodată te simți că ești și în lume, dar și lumea în tine. Că cuprinzi lumea în rațiunile ei, în rosturile ei, în gândirea așa cum a plăsmuit-o Dumnezeu și a făcut-o să ni se arate tuturor. Și atunci, aceasta înseamnă că omul e ființă spirituală, iubiților. Că Duh este Dumnezeu și Duh este și omul. Și așa cum trupește, în clipa și suntem aici, toți. Dar cu sufletul, îndată ne putem răspândi. Dacă noi gândim toți la ceea ce grăim aici, suntem o inimă și un suflet. Dar unul poate în clipa asta se gândește că a lăsat acasă cumva deschis robinetul la gaze sau la apă sau la așteaptă cineva sau întârzi prea mult și așa mai departe. Deci deodată ești cu trupul aici, dar cu gândul și aici și în altă parte. Și deodată cu sufletul cuprins și în timp și în spațiu, dincolo de marginile lumii. Aceasta e taina de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu care îmbrățișează lumea în realitate. Și... iubiților, sunt patru activități unic omenești ca ființă spirituală. Omul, spuneam și la început, omul e și în lume și față în față cu lumea și mai presus de lume. E în lume prin aceea că poartă în el aceste elanuri la nivel biologic. E conservarea insului și a speciei, nu-i așa? Hrana și reproducerea, firește. E față în față cu lumea, cum spuneam, face știință, filozofie, artă. Și mai presus de lume, mai presus prin morală și prin religie. Religia, propriu-zis, este distinția capitală. Și m-am bucurat când am citit că acest om de știință spune că expresia celor mai omenești, dintre toate fenomenele omenești, este religia și anume definită, cum zice el, de a dorința, căutarea de a descoperi sensul ultim al existenței, adică comuniunea cu Dumnezeu. Dar, iubiților, pentru că omul face și știință, și artă, și filozofie, constatăm că e înclinat omul mult, mult de tot să aibă grijă mai mult de trup, mai mult de, sigur, conservarea trupului este de mare însemnătate, îngrijirea lui, hrana lui, este țin de esența existenței noastre. Dar echilibrul adevărat al condiției umane nu poate fi decât atunci când ai în vedere toate activitățile umane. toate activitățile numite spirituale, adică știința, arta, filozofia, religia, morala. În acestea sunt cuprinse activitățile umane. Când vrei să-l cunoști, să-l definești pe om. Când vrei să stai tu în calitate de credincios cu un om de știință, cu un profesor de biologie, matematică, fizică, chimie, geografie, istorie, psihologie, tot ce vrei din domeniul acesta. Iată ce înseamnă o ființă spirituală. Aceste patru activități esențiale, știința, arta, cu filozofia, cu morala și religia, dar înclinarea omului mai mult pentru trup.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări prima parte a conferinței cu tema Biruirea trupului, susținută de părintele profesor Constantin Galeriu. Continuarea acestei conferințe o puteți asculta în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun venit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mă bucur că ne-ați ales pe noi și astăzi și mai ales că eu am din nou bucuria să vă reîntâlnesc pe calea undelor. Iată că tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiunea care gazdă sunt eu, Oana Bosca Pintea. Frumusețea cântecului religios ne-a dus și astăzi împreună, iar preț de câteva minute am să vă ofer spre ascultare pricesne din suflet pentru suflet. Prima priceasnă pe care o vom asculta astăzi este una închinată Sfintei Fecioare Maria. Ea este cea care mereu ne este alături, mereu ne alină sufletele și ne ocrotește fără să o vedem, ci doar îi simțim prezența divină prin harurile și ajutorul pe care ni le oferă în fiecare zi. De aceea, ea merită toată cinstea și slava noastră, deci noi trebuie să o lăudăm și să-i mulțumim neîncetat. Așadar, pentru dumneavoastră, priceasna Maică Pururea Fecioară, interpretată de Eugenia Marinescu.

Am revenit, dragii noștri prieteni, iar întâlnirea noastră nu se încheie aici. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii și ne continuăm călătoria prin lumea cântecului religios, ajungând de această dată pe plaiuri mureșene. De aici ne va cânta cu sufletul, în clipele următoare, o tânără care a ales să-i dea slavă lui Dumnezeu prin cântec. Numele ei este Claudia Istrate, iar astăzi ne va dărui Așa grăiește Domnul Slavei. Din Mureș ajungem în Marea Mureș, plaiurile mele preferate. Așa cum am mai spus-o, maramureșenii sunt oameni cu credință vie și neperitoare în Bunul Dumnezeu, iar acest lucru este concretizat prin numărul de interpreți care aleg să-i cânte și Domnului, nu doar lumii. Astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios cu îndrăgita interpretă de folclor Năstăcuța Iuga, pe care vă invit să o ascultăm dăruindu-ne priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Ne-am întors pe frecvențele noastre și ne mai bucurăm puțin de timpul ce ne-a rămas pentru această întâlnire. Vă dăruiesc în încheierea acestei ediții o priceasnă cu o încărcătură emoțională deosebită. Sunt convinsă că mulți dintre noi ne regăsim în versurile ei și că suntem în asentimentul celei care ne-o va interpreta în cel mai sensibil mod. Este vorba despre o tânără interpretă care vine din Sălaj și care este tot mai îndrăgită de către iubitorii de folclor. Vlăduța Lupău este numele ei. Vă invit așadar să ascultați priceasna Fără tine în încheierea acestei emisiuni. Eu vă dau întâlnire și mâine de la aceeași oră și în același loc, Radio Reîntregirea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc clipe binecuvântate.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la știri atât titlurile orei. Centrul de cercetare de peste 4,5 milioane de lei la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, varianta de ocolire a municipiului Sighișoara este realizată în proporție de 16% și 315 locuri de muncă vacante în județul Alba. Universitatea 1 decembrie 1918 din Albelea va construi un nou centru de cercetare multidisciplinară în urma unei investiții estimate la peste 4,5 milioane de lei, fără TVA. Instituția a lansat licitația pentru proiectarea și execuția clădirii care va fi amplasată în campusul universitar în zona cetății Alba Carolina. Noul centru va avea parter și două etaje, suprafață totală de aproximativ 530 de metri pătrați și va respecta standardele de eficiență energetică, având un consum de energie aproape zero. Investiția este finanțată prin programul Regiunea Centru și urmărește dezvoltarea cercetării în domenii precum sănătatea, tehnologia, informației și construcția. Sustenabile. Lucrările la varianta de ocolire a municipiului Sighișoara au depășit pragul de 16% din stadiul de execuție inițială. În eșantier sunt mobilizați pe rând prezent 170 de angajați și peste 100 de utilaje. Echipele lucrează la structurile de pe traseu, dar și la săpături și lucrări de consolidare. Ordinul de începere a lucrărilor fiind emis încă la sfârșitul lunii martie. Noua șosea va avea o lungime de 13 km și câte o bandă pe sens. Traseul pornește din drumul național 13 în apropiere de Albești și revine în același drum național lângă Hetiur. La ambele capete ale variantei vor fi amenajate parcări. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 315 posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă. Și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Albelea, unde sunt vacante 90 de posturi. La Sebeș sunt disponibile 33 de locuri de muncă, la Cugir 29, la Blaj 26, la Baia de Arieș 25, iar la Drâmbar sunt 20 de locuri de muncă libere. Alte posturi mai sunt valabile și disponibile în alte localități urbane și rurale din județul Alba. Iar acum datele meteo, vremea se menține schimbătoare astăzi în Transilvania, iar temperaturile vor fi similare celor din ziua precedentă. Spre deosebire de ieri, astăzi cerul va fi mai mult însorit, fiind posibile ploi slabe, dar și însemnate cantitativ la deal și la munte. De dimineață, valorile termice se mențin modeste și cerul va fi în mare parte acoperit de nori. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi, la orele după amiezii, 18 grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt doar 6 grade la Câmpeniu, la Târnăveni, 10 la Târgu Mureș, iar la Albelea, Blaj și Sebeș sunt 11 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Când
2: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 6, versetele de la 37 la 45. Zisa Domnul, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și veți fi iertați, dați și vi se va da. Turna vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași vi se va măsura. Și le-a spus și pildă, poate orb pe orb să călăuzească, nu vor cădea amândoi în groapă, nu este ucenic mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând tu bârna care este în ochiul tău? Fățarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Că nu este pom bun care să facă roade rele și nici pom rău care să facă roade bune, căci fiecare pom se cunoaște după roadele lui. Că nu se adună smochine din mărăcini și nici nu se culeg struguri din spini. Omul bun, din visteria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, iar omul rău, din visteria cea rea a inimii lui, scoate cele rele. Căci din prisosul inimii grăiește gura lui.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Pentru un creștin, toate cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt imperative, trebuie să facem așa și nu altfel. Sunt simple, directe și pe înțelesul tuturor. Cine întâmpină greutăți în a înțelege următoarele? Nu judeca pentru a nu fi judecat, nu osândi și nu vei fi osândit, iartă și vei fi iertat, dă și ți se va da. Aceste cuvinte pot forma un cod de legi și pot reglementa multe dintre aspectele vieții sociale într-o comunitate și mai ales într-o comunitate creștină. Dacă am pune în aplicare cele spuse de Domnul Hristos, cu siguranță nu ar fi atâta ură, atâtea patimi, atâtea neînțelegeri. Învățăturile Mântuitorului nu sunt cu a nevoie de înțeles și nu se adresează unui grup elitist, ci ele pot fi percepute, pricepute și aplicate de fiecare în parte. De ce vedem doar paiul din ochiul fratelui, iar bârna din ochiul nostru nu? Avem tendința narcisistă de a ne vedea mereu într-o aură luminoasă. Eu sunt bun, răul este în ceilalți. Un filosof contemporan spunea, ceilalți sunt infernul. De ce nu am putea gândi și așa? Dacă toată lumea este rea, nu mă oprește nimeni ca eu să fiu bun, drept și cinstit. Un bun creștin se comportă creștinește în toate momentele vieții sale. Să ne amintim mereu că Domnul Hristos a acceptat să se jertfească, să fie batjocorit și să fie răstignit pentru noi și pentru sufletele noastre. Din dragoste și noi trebuie să-i oferim lui Dumnezeu inima și sufletul nostru.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 73. Pentru ce ne lepezi, Doamne, de istov fără de urmă, fumegând a ta mânie peste oile-ți din turmă? Amintește-ți de poporul dobândit în vremea veche și răscumpărat de tine ca fiind fără pereche. Amintește-ți, preamărite, de Sionul tău cel sfânt, unde ți-ai ales lăcașul întru viacuri pe pământ. Pașii tăi îndreaptă-i, Doamne, spre lăcașul tău, ruină, dărâmat de atâtea viacuri de vrăjmașii plini de vină. Răcnete ei scot caleii în lăcașul tău și raguri, smuls au steagurile noastre și-au înfipt ale lor steaguri. În lăcașul tău intrat au ca să-l năruie, să-l fure, ca aceea care intră cu topoarele în pădure. Și lovind cu a lor secure, cu ciocane și cu scoabe, sfărâmat au fără milă toate sfintele-i podoabe. Ars-a focul a ta casă, foc aprins de-al urii vânt, și e una cu pământul, casa numelui tău sfânt. Și ziceau în a lor inimi, să se năruie sub pară, și lăcașurile-ți, Doamne, ars-au câte au fost în țară. Semne noi nu mai se arată, nu se mai fac minuni noi, nici vreun proroc în viață nu se află printre noi. Nu e nimeni ca să știe, nici ca să ghicească poate, până când într-o prigoană vor mai fi aceste toate. Până când, mărite, Doamne, o cărâva cel vrăjmaș și potrivnicul huliva numele-ți și-al tău lăcaș? Pentru ce-ți tragi mâna, Doamne, șata dreaptă ții în sân? Scoate mâna ta din sânuți și lovește în cel păgân. Dumnezeul omenirii, împăratul nostru sfânt, fapte mari spre mântuire, tu de veci faci pe pământ. Despărțit ai marea în două, ca poporul tău să scape, și cu dreapta-ți sfărâmat ai capul șerpilor pe ape. Ai zdrobit Leviatanul ca să nu mai fie viu și l-ai dat să fie hrană fiarelor de prin pustiu. Tu ai scos izvoare repezi, râurii tu ai scos din stâncă și ai secat adâncă apă cu puterea ta adâncă. A ta este ziua, Doamne, și a ta noaptea este în veci. Tu făcut ai stele, soare și întru veci nu le mai seci. A pământului hotare, tu le-ai așezat pe toate. Jarul verii, sloiul iernii, mâna ta din veci le scoate. Amintește-ți că vrăjmașul necinstește al tău nume și un popor smintit la minte hulă ție-ți dă pe lume. Nu da fiarelor pădurii sufletul cu-n Dumnezeu și a săracilor tăi viață, Doamne, nu uita mereu. La așezământu-ți cată, că-ntru el, al tău vrăjmaș, a clădit nelegiuirii, pretutindenea să lași. Rușinați să nu se întoarcă împilații de pe lume, obiditul și săracul să slăvească al tău nume. Scoală, Dumnezeul lumii, apără-ți cele preasfinte, amintește-ți de ocara celui rău și fără minte. Nu uita de câtă larmă face gloata inamică și de toată răzvrătirea ce împotriva ta ridică.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Ora 11, stimați ascultători, oră de la care aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Mâine, Părintele Arhiepiscop Irineu va liturghisi la hramul mănăstirii sub piatră. Părintele profesor dr. George Remete a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia și astăzi s-au împlinit 102 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, 14 octombrie, când biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea sub piatră, protopopiatul Câmpeni. Cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Obștia monahală de la sub piatră se află sub oblăduirea Maicii Starețe Stavrofora Maria Răfăilă și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Ioil Sângiorzan. Un istoric al acestei mănăstiri ne-a fost prezentat de Maica Stareță Maria Răfăilă.
2: Schitul sub piatră se află în munții Trăscăului, comuna Sălcioa de Jos, din județul Alba, pe Valea Rieșului, între Câmpeni și Turda. Bisericuța de lemn a mănăstirii, declarată monument istoric, a fost ridicată în anul 1797 de către locuitorii Cătunului Oncănești, pe vatra unui schit de călugări închinat Maicii Domnului din secolul al XV-lea. Această primă bisericuță a avut aceeași soartă ca multe biserici și mănăstiri din Ardeal, fiind distrusă de generalul Bucov în timpul ocupației austro-ungare. Bisericuța actuală a funcționat mulți ani ca biserică de mir, filie a parohiei Sălcioa. În 1991 s-a redeschis ca mănăstire de maici cu hramul cuvioasei Parascheva. Ce înseamnă hram? Așa cum fiecare om primește la botez un înger păzitor, un nume și un sfânt ocrotitor, tot așa orice biserică și mănăstire primește la sfințire un înger păzitor și unul sau mai mulți sfinți ocrotitori. Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea schitului nostru, să știe că este cinstită în chip deosebit în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani, moaștele ei se găsesc la Catedrala Metropolitană din Iași. Dar schițul nostru dă mărturie despre cinstirea adusă cuvioasei Parascheva și în Transilvania, fiind foarte cunoscută și iubită de poporul nostru. Ea este pentru noi, maicile, pildă de adevărată înstrăinare de lume, din dorința de a-i sluji Domnului neîncetat. Vă așteptăm de ziua cuvioasei Parascheva la schitul sub piatră, unde va participa și înalt preasfințitul părintele nostru Irineu, împreună cu un sobor de preoți, pentru a ne ruga împreună și a-i mulțumi cuvioasei pentru ajutor și ocrotire.
1: În seara zilei de ieri, 12 octombrie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a găzduit un eveniment deosebit, cu o însemnătate aparte pentru teologia ortodoxă bălgrădeană. Începând cu ora 18, în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a avut loc conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române, începând cu anul 2024. La eveniment au luat parte profesorii din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, oficialități județene și locale, clerici, studenți teologi, elevi seminariști și credincioși, inclusiv din satul Poiana Sibiului, localitatea natală a părintelui profesor dr. George Remete. Festivitatea a fost oficiată de către domnul Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, Iulia, în prezența domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Edilul șef din Vechiul Bălgrad a dat citire hotărârii numărul 215 din 29 iunie 2026, prin care Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia și-a exprimat recunoștința față de părintele profesor dr. George Remete, care prin viața și opera sa a onorat nu doar altarul și catedra, ci și cetatea Marii Uniri. Cuvântul de laudatio a fost rostit de către părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Evenimentul a fost moderat de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În discursul rostit cu acest prilej, părintele profesor George Remete a vorbit despre valoarea și unicitatea cercetătorilor anonimi.
3: Cuvântul meu de acum vrea să fie un cuvânt de prețuire pentru cei neprețuiți, pentru cei neadmirați, nepublicați, nerecunoscuți. De ce nu mai avem încredere? De ce nu ne mai place să vedem valoarea anonimă? De ce nu avem încredere în bărbații anonimi care se sacrifică toată viața lor pentru familie, pentru copiilor? De ce nu mai avem încredere și nu mai prețuim femeile, mamele care se sacrifică toată viața pentru familie, pentru copiilor? De ce ne uităm numai la vedete? Și vreau să observați, în toate domeniile, absolut în toate, suntem fascinați de valoarea ostentativă, de cei care sunt în față și nu ne mai uităm la anonimi. Păi valoarea care ține universul și care face orice este anonimă, nu este cea vizibilă, nu este cea ostentativă, nu este cea lăudată, nu. Dumnezeu nu se vede, uitați-vă că nu se vede. Unde îl vedeți voi acum pe Dumnezeu? Și El ne ține, ce credeți că noi, de ce respirăm? Păi vreau să observați că lumea e făcută, e ținută nu de cele vizibile, nu de cele lăudate, nu de valorile celor din față, ci de cele anonime. Faptul că o valoare nu se vede, nu înseamnă că nu e. Dumnezeu nu se vede și vi se pare că nu e? Numai un minut să faci tăcere și să te gândești la tăcerea lui Dumnezeu. Așa cum te gândești la tăcerea mamei și tatălui care nu mai sunt. Nu mai sunt. Unde sunt? Vorba lui Nichifor Crainic. Unde sunt cei care nu mai sunt? Păi ei sunt cel mai mare, mai puternic și veșnic adevăr al tău. Ei, cei morți, cei care nu se mai văd. Ei sunt temelia, puterea ta, viața ta, adevărul tău. Să avem răbdare și să ne uităm și la ceilalți. Să nu mai fim atât de fascinați de publicitate, de vedetism.
1: Părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, a evidențiat principalele valențe ale operelor părintelui profesor George Remete.
4: Opera părintelui George Remete este o punte între două lumi pe care modernitatea s-a grăbit să le desfacă: credința și rațiunea, teologia și filozofia. El nu le confundă și nu le opune, ci le pune în dialog, arătând că adevărul nu se teme niciodată de întrebări. Într-o vreme în care nu s-au crezut că teologia trebuie să se retragă între zidurile bisericii, iar filozofia să se lipsească de orizontul transcendentului, părintele academician a avut curajul să le cheme la aceeași masă pe altul. Studiile sale publicate în revista de filozofie a Academiei Române poartă titluri sugestive, mă gândesc la cugetare filozofică și cugetare teologică, sau credință filozofică și credință teologică, sau suferința, criteriul distinctiv între filozofie și teologie. În fiecare, el caută nu un compromis, ci o întâlnire, locul în care gândirea omenească, cât poate el să gândească, ajuns la marginea puterilor ei, se deschide către cunoașterea lui Dumnezeu, către revelație.
1: Un cuvânt de apreciere la adresa părintelui profesor George Remete a fost adresat și de către Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.
5: Eu cred că sunt două lucruri esențiale în viața și activitatea dumneavoastră. Prima, evident, sunt cele peste 25 de volume, sunt studiile, este cercetarea, este activitatea teologică recunoscută la cel mai înalt nivel, pentru că sunteți membru corespondent al Academiei Române. Iar al doilea este această activitate extraordinară pe care dumneavoastră o faceți la parohie, la universitate, în conducerea doctoratelor, acest cel nobil de a șlefui modele, Asta cred că este extrem de important, pentru că avem nevoie de aceste modele atât în comunitatea noastră cât și în România. Aceste modele sunt absolut necesare pentru noi, pentru a putea merge înainte, pentru a putea spera într-un viitor mai bun. Am câștigat libertăți, da, de peste 37 de ani. Suntem într-o democrație, dar cred că a venit momentul să avem o scară a valorilor bine pusă la punct, pentru că de aici pleacă majoritatea necazurilor noastre.
1: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a evidențiat la rândul său personalitatea preotului profesor George Remete.
6: Alba Iloa trebuie să mulțumească părintelui Remete că a acceptat să devină cetățean de onoare al municipiului. Și lângă alții, sunt convins că va contribui mult la creșterea prestigiului municipiului nostru, dar lucrul ăsta că părintele cetățean de onoare trebuie să știm cât mai mulți, să știe cât mai multă lume, nu numai din Alba Iulia, ci din țara întreagă, pentru că oameni ca dânsul, și îmi cer scuze, sunt rari. Chiar dacă nu este creștinește, eu spun că nu e mândrie, este o realitate. Faptul că să ai un academician și în ce domeniu, e chiar o raritate și de aceea spun că seara aceasta este una deosebită pentru întreg municipiu, deci nu numai pentru cei care suntem aici sau cei care știu că Alba Iulia are un cetățean de onoare în persoana domnului academician.
1: În cadrul festivității au luat cuvântul mai mulți invitați care i-au adresat sincere felicitări părintelui profesor dr. George Remete pentru activitatea științifică remarcabilă depusă în perioada post-decembristă. În semn de aleasă prețuire, sfinția sa a primit un buchet de flori din partea credincioșilor parohiei Sebeș Mihail Cogălnicianu. Comunitate pe care părintele profesor dr. George Remete a păstorit-o cu râvnă apostolică timp de mai mulți ani. La finalul evenimentului, corul Apulum al seminarului teologic ortodox Sfântul Simion Ștefan din Alba Iulia, dirijat de părintele profesor dr. Nicolae Topârcean, directorul instituției de învățământ teologic preuniversitar, a susținut un micro-recital. Astăzi se împlinesc 102 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Arhimandritul Dometie Manolache a văzut lumina zilei la data de 13 octombrie 1924 în satul Mărculești din județul Buzău. A absolvit seminarul teologic din Buzău în anul 1945 ca șef de promoție și Institutul Teologic din București în 1949. În anul 1972 s-a înscris la cursurile de doctorat la Institutul Teologic din București, pe care le-a încheiat cu media 10. În 1949 a intrat în monahism la Mănăstirea Prizlop, avându-l naș de călugărie pe părintele Serafim Popescu, Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. În data de 6 august, în același an, a fost hirotonit diacon, pe 7 august preot, iar în anul 1950 a fost numit stareț al Mănăstirii Prislop. Din 1952 până în 1957 a activat ca director de studii și profesor la școlile monahale ale mănăstirilor Ciolanu, Rătești și Barbu. A slujit o perioadă la Catedrala Episcopală din Buzău. În 1958 a ajuns la Mănăstirea Piatra Fântânele ca duhovnic și paroh al localității Dornișoara. În 1959 a fost numit stareț al Mănăstirii Dragomirești, în același an fiind mutat la Râmeț. Părintele Dometie s-a ocupat de restaurarea bisericii vechi și a ajutat la înființarea muzeului mănăstirii. A trecut la Domnul în data de 6 iulie 1975, la vârsta de 51 de ani. Cuviosul Dometie Manolache a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2025, în data de 4 februarie, cu ocazia sărbătorii centenarului Patriarhiei Române, în contextul anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. Evenimentul solemn a avut loc la Catedrala Patriarhală din București, apostolul moților fiind trecut în rândul sfinților alături de alți 15 mărturisitori slujitori ortodoxi din veacul anterior. Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv a avut loc în data de 6 iulie 2025, cu ocazia primei sale prăznuiri la mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Actualitatea religioasă.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
8: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
9: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
8: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
10: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
11: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
12: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
14: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

11 și 29 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. În cadrul ediției de astăzi, 13 octombrie 2026, zi în care îi deurăm tuturor sărbătoriților noștri un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Eugenia Sabău din Alba Iulia din partea Mirelei Breazu din Gugir cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

0: 12 și 17 minute, stimați ascultători, punem punct radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan. Bogdan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
11: Alege Stihl, alege calitatea germană!
7: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de

0: sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Conferința internațională de patrimoniu cultural la Alba Iulia în perioada 15-16 octombrie, ajutoarele de încălzire se acordă la Târgu Mureș începând cu luna noiembrie și bazinul olimpic din Alba Iulia închis în perioada 16-19 octombrie pentru agrement și inițiere în not. Zeci de restauratori, conservatori și cercetători participă la Alba Iulia în perioada 15-16 octombrie la a patra ediție a Conferinței Internaționale de Patrimoniu Cultural Conservation and Restoration of Cultural Monuments. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia în cadrul Alba Dialog Fest 2026, iar tema din acest an este date tehnice privind conservarea bunurilor culturale. Evenimentul va reuni aproape 50 de specialiști care vor susține în cele două zile 34 de comunicări științifice. Conferința este organizată de specialiștii Centrului Național de Conservare și Restaurare Carte Veche al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Locuitorii municipiului Târgu Mureș cu venituri reduse pot depune începând cu 1 noiembrie cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței aferent sezonului rece 2026-2027. Dosarele vor fi preluate în două puncte din oraș, la Casa Mihai Eminescu și la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Gheorghe Doja. De acest sprijin pot beneficia persoanele singure cu venituri lunare de cel mult 2053 de lei, precum și familiile în care venitul net lunar pe membru nu depășește 1386 de lei. Ajutorul se acordă în funcție de sistemul de încălzire utilizat, fie că este vorba despre gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială recomandă verificarea atentă a veniturilor din ultimele 3 luni înainte de depunerea dosarului. Administrația locală din Alba Iulia anunță faptul că bazinul olimpic din municipiu va fi închis pentru agrement și inițiere not în perioada 16-19 octombrie. Potrivit acestora, în aceste zile se va derula turneul de calificare polo juniori Under 16, unde intrarea este gratuită. Bazinul va fi închis de vineri 16 octombrie ora 14 până luni 19 octombrie ora 17. Iar acum datele meteo, vremea se menține schimbătoare astăzi în Transilvania, iar temperaturile vor fi similare celor din ziua precedentă, spre deosebire de ieri, astăzi vor predomina la orele după amiezii perioadele însorite, fiind posibile ploi însemnate cantitativ doar la deal și la munte. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 18 grade Celsius, cele mai ridicate valori termice urmând să fie înregistrate în vestul țării. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele temperaturi: 10 grade la Târnăveni și Câmpeni, 12 la Blaj și Sebeș, iar la Alba Iulia și Târgu Mureș sunt acum 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, pe frecvențele radioului Reîntregirea. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al hameiului. Hameiul este un ingredient nelipsit din compoziția berii, însă această plantă medicinală, numită și aurul verde sau inima berii, are beneficii neprețuite pentru sănătate. Hameiul este o sursă excelentă de antioxidanți și are rol de conservant natural, conferind berii gustul amărui. De asemenea, hameiul conține substanțe active cu rol estrogenic, cele mai reprezentative fiind humulona și lupulona, și alte substanțe cu acțiune antibacteriană, sedativă, tonică și antispastică. Cele mai mari producătoare de hamei sunt Cehia, Germania, Danemarca și Statele Unite ale Americii. În România, hameiul crește spontan în lungul apelor curgătoare, în păduri, zăvoaie, tufărișuri, de la câmpie până la altitudinea de 1000 de metri. Culturi mai întinse se găsesc în plantații special amenajate din zonele Orăștie, Cluj, Sighișoara, unde se valorifică coconurile pentru industria berii, scrie agrofm.ro. Potrivit unui studiu realizat în cadrul Universității din Washington, hameiul, ingredientul natural care conferă berii binecunoscutul gust amărui, ar putea fi preluat și de industria farmaceutică în scopul dezvoltării de medicamente destinate tratării diferitelor afecțiuni, printre care diabetul zaharat sau bolile de inimă. Apelând la o metodă inovatoare și anume cristalografia cu raze X, cercetătorii au reușit să identifice cu exactitate modificările structurale pe care le suferă humulonele în timpul fabricării berii, astfel încât să poată înlesni dezvoltarea de preparate farmaceutice direcționate spre tratarea unor afecțiuni medicale. Humulonele sunt acei compuși ai hameiului responsabili de gustul amărui și aroma specifică berii. Studiul în cauză readuce în prim plan efectele benefice pentru sănătate ale hameiului, confirmate de nenumărate cercetări de-a lungul timpului, îndeosebi în cazul unor afecțiuni precum sunt procesele inflamatorii sau chiar obezitatea. Hameiul este fără îndoială o plantă plină de calități dovedite. Este suficient de menționat rolul său antioxidant pentru a putea identifica mai bine efectele pe care le poate avea pentru sănătatea organismului. De asemenea, datorită substanțelor cu efect sedativ, hameiul este utilizat în tratamentele care ajută la reglarea tulburărilor nervoase, la vindecarea unor afecțiuni gastrice și reumatismale. Popoarele germanice cu cea mai mare tradiție în utilizarea hameiului au fost acelea care au stabilit efectele miraculoase în combaterea insomniei, mai ales prin asocierea conurilor de hamei cu rădăcini de valeriană aplicate într-o cură de 12 săptămâni. În decursul timpului, această combinație s-a dovedit foarte tolerată de organism și de neegalat în combaterea insomniei cronice. Mai eficientă decât cel mai tare somnifer de sinteză chimică, numit benzodiazepină, asigurând un somn liniștitor fără a provoca efecte secundare și dependențe așa cum apar după medicamentul de sinteză. O cană de ceai de conuri de hamei e tot ceea ce aveți nevoie să vă reveniți după o zi stresantă și obositoare la serviciu. Se toarnă apă clocotită peste două lingurițe de hamei uscat și mărunțit, se lasă la infuzat 10 minute, iar apoi se îndulcește cu miere. Se pot bea două ceaiuri pe zi. Hameiul este 100% natural și nu are efecte secundare, iar cercetătorii au arătat că eliberează o substanță numită carbonil dimetilvinil, cunoscută pentru efectul sedativ și de relaxare. În plus, vitamina B2 și acidul nicotic din bere care se alătură hameiului ajută ca somnul să se instaleze mai repede. Prin efectul antispastic ajută la dilatarea căilor de evacuare a calculilor renali. Masajul cu ulei din conuri de hamei detensionează mușchii și calmează durerile de oase. Tot pentru uz extern, hameiul este indicat în diverse afecțiuni dermatologice, cum ar fi acneea, eczemele, herpesul, seborea și dermatozele.
clătirea părului cu macerat de hamei este recomandat și în tratamentele contra mătreții și căderii părului. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea. Pe curând!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: altă noapte și piticii din poveste. Pentru tine toate, nouă magi.
1: Dragi prieteni, ora 12:59 de minute, în câteva momente vom transmite în direct de la București, radiojurnalul Radio România Actualități. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a urcat la 6,6% în luna septembrie, de la 6,17% în august. Chiriile, motorina și benzina s-au scumpit cel mai mult. Cadrele didactice care vor să devină directori de școli au susținut astăzi prima probă, evaluarea competențelor. Mulți s-au plâns că timpul nu a fost suficient. Uniunea Europeană și NATO condamnă atacarea cu drone azi noapte a două nave comerciale în apele teritoriale ale Bulgariei. Premierul de la Sofia consideră loviturile inacceptabile și anunță că o va convoca pe ambasadoarea Rusiei. Vreme rece cu ploi și vânt alert în aproape toată țara. La București acum sunt 13 grade Celsius. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează la această oră 15 percheziții într-un dosar în care sunt vizați polițiști din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Ilfov și angajații școlilor de șoferi. Polițiștii ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru programare preferențială peste rând a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permisului de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare, informează DNA. Inflația anuală a urcat la 6,61% în septembrie după 3 luni de scădere, impulsionată în special de prețurile ridicate ale combustibililor și serviciilor. În paralel, datele oficiale arată că puterea de cumpărare a românilor scade de 14 luni la rând, aceasta în timp ce companiile își țin costurile salariale sub un control destul de strict. Detalii aflăm de la Iulian Olescu.
2: După o perioadă de temperare, dinamica prețurilor a reintrat pe o tendință de urcare, cel mai mult scumpindu-se serviciile, cu peste 11% într-un an, dar și carburanții. Pe de altă parte, piața muncii reflectă o prudență accentuată a angajatorilor, care evită majorările salariale peste nivelul inflației, preferând restructurări sau blocarea angajărilor, iar datele statistice arată în continuare o reducere a puterii de cumpărare a românilor. Despre aceste presiuni economice și perspectivele următoare luni în ceea ce privește evoluția prețurilor, vorbește Alexandra Zmedoiu, vicepreședinte al Organizației Profesioniștilor în Investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst.
3: Într-adevăr, observăm un reviriment al inflației. Din punctul meu de vedere, principalul vinovat este combustibilul, prețul combustibilului, care a avut fluctuații destul de mari în ultimele luni. Într-un interval de 2-3 luni începe să se vadă în prețul produselor și serviciilor. Pe de altă parte, mă aștept ca în ultimul trimestru din an inflația să revină în scădere până la finalul anului.
2: Această temperare anticipată a inflației, susținută de o reducere a consumului și a activității economice, ar putea crea spațiu pentru ca Banca Centrală să înceapă un ciclu de scădere a dobânzii de politică monetară undeva la începutul anului viitor.
1: Bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și curentul la iarnă, dă asigurări directorul general al ELCEN, Mirela Pavel. Ea a spus la o conferință de specialitate că CET Vest va fi repornită la începutul lunii viitoare, centrala Sud și cea de la Grozăvești funcționează, iar CET Progresul poate fi pornită la nevoie. Avariile de pe parcursul anului de la centrala Vest au forțat compania să se ocupe mai îndeaproape de partea de mentenanță și de investiții, mai spune Mirela Pavel.
4: La acest moment, la CET Vest, suntem în graficul de execuție. Chiar astăzi au venit celulele pentru stația electrică de 6 kV. Acest incident și tot ceea ce s-a întâmplat în contextul internațional a adus o conștientizare și în ceea ce privește securitatea obiectivelor, pentru că la nivelul ELCEN nu exista neapărat o conștientizare vis-a-vis de nivelul de securitate al CET-urilor. CET-urile pentru bucureșteni erau producătoare de energie termică și electrică, cred că și nimeni nu s-ar fi gândit că va veni un moment într-un context internațional în care securitatea obiectivelor și fizică este foarte importantă și trebuie făcute investiții și în acest sens.
1: Sistemul de termoficare din București s-a confruntat frecvent pe parcursul acestui an cu avarii și opriri programate. În luna ianuarie, sute de blocuri din patru sectoare nu au avut sau au avut cu intermitențe apă caldă și căldură timp de mai multe zile, în condițiile în care meteorologii emiseseră alerte de frig, iar spre finalul lunii august, peste 4200 de blocuri din capitală au avut probleme cu apa caldă. Sistemul a funcționat la aproximativ 54% din capacitate din cauza unei avarii majore. Oamenii din Mangalia și din împrejurimi au din nou speranță după ce șantierul naval a fost cumpărat de gigantul german din industria de apărare Rheinmetall. Tranzacția în valoare de 138 de milioane de euro deschide calea pentru reluarea activității industriale, iar conform Ministerului Apărării, pe acest șantier ar urma să fie construite 4 nave militare până în anul 2030, cu finanțare prin programul SAFE. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, președintele sindicatului liber navalistul din șantierul naval Mangalia, Laurențiu Gobert, a explicat că șantierul are un potențial uriaș, dar are nevoie și de câteva îmbunătățiri.
5: Este nevoie de investiții pentru că vom trece și la construcția navelor militare. Majoritatea echipamentelor sunt în conservare. Șantierul ăsta este relativ tânăr, dar multe din instalațiile de ridicat se apropie de expirarea duratei de viață și trebuie făcute investiții în acest sens. Dar sunt convins că investitorii cunosc toate aceste detalii și că aceste investiții sunt prevăzute în acel acord de cooperare industrială dintre statul român și Rheinmetall.
1: Șantierul a ajuns în trecut la performanța de a livra și 10 nave pe an, iar în total lucrau aproximativ 10.000 de oameni cu subcontractori cu tot. Președintele sindicatului spune că și acum oamenii ar fi dispuși să revină la muncă.
5: O mare parte din personalul calificat care a fost concediat recent, cât și cei care într-o perioadă anterioară de asemenea au fost concediat, sunt dispuși să se întoarcă pentru că ei locuiesc în Mangalia, aici au familiile, au fost nevoiți să plece chiar și în străinătate să lucreze, dar sunt dispuși să se întoarcă chiar și până la sfârșitul acestui an dacă se va relua activitatea.
1: Laurențiu Gobeaj mai spune că dacă noua societate va reuși să aducă repede forță de muncă și se vor face investițiile necesare pe șantierul naval din Mangalia, se pot face mult mai multe lucruri. Cadrele didactice care vor să fie la conducerea unităților de învățământ au susținut astăzi prima probă a examenului, cea de evaluare a competențelor. Cei care doresc să fie directori sau directori adjunct au ieșit din săli după ce timp de o oră au avut de răspuns la un test grilă cu 20 de întrebări. Reporterul nostru Felicia Mocanu a aflat de la unii dintre ei că pentru rezolvarea subiectelor ar fi avut nevoie de mai mult timp.
6: A fost mult mai dificil decât ne așteptam. Comparativ cu platformele și cu subiectele vehiculate, a avut un grad de complexitate mult mai ridicat. Abia ne-am încadrat în timp. Impresia generală la momentul finalizării examenului a fost una negativă.
7: Ce vă determină să mai participați la concurs?
6: Dorința de a schimba ceva în școală.
7: Cum a fost astăzi la concurs?
6: Foarte bine.
7: Mulți colegi spun că a fost mai greu.
6: Depinde de fiecare.
8: Vă spun sincer că a fost subiectul foarte complex. Nu erau noțiuni grele, dar foarte multe. În 40 de minute abia ajungeai la subiectul 13, 14.
9: Din cele 20.
8: Enunțurile alambicate, desfășurate, trebuia să stai să citești de 3-4 ori ca să poți să găsești soluția corectă.
1: Concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de stat va continua cu încă două probe în săptămânile următoare, iar rezultatele vor fi comunicate pe 9 decembrie. Din datele publicate de Ministerul Educației reiese că interesul pentru aceste funcții nu este prea mare, au fost depuse doar 7.000 de dosare pentru cele 7.800 de posturi vacante. NATO va continua să își adapteze prezența militară pe flancul estic în funcție de necesități, declară secretarul general al NATO Mark Rutte după discuții cu premierul bulgar în contextul atacului cu drone de astăzi asupra unor nave comerciale în largul coastei bulgare a Mării Negre. Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat cu o condamnare fermă a atacurilor pe care le-a numit un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. Von der Leyen a spus că astfel de atacuri pun în pericol grav viața echipajelor și amenință securitatea în Marea Neagră. Încă două nave au fost lovite azi noapte în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, iar ambasadoarea Rusiei la Sofia a fost convocată pentru explicații. Și săptămâna trecută două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei la Marea Neagră. Una s-a scufundat și echipajul său, format din 9 sirieni și un egiptean, este în continuare dat dispărut, în timp ce marinarii de pe cealaltă navă au fost salvați. Între timp, Bulgaria l-a convocat pe ambasadorul rus la Sofia în legătură cu scufundarea unei nave lovite de drone acum o săptămână în Marea Neagră. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează că Bruxelles vede înțelegerea ca un prim pas pentru o relație comercială mai echilibrată, de vreme ce deficitul european depășește acum 1 miliard de euro pe zi.
9: Uniunea Europeană vrea să-și protejeze industria auto și să obțină condiții mai bune pentru exportatorii europeni în China. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. Cota ar crește cu 6% pe an, iar măsura ar urma să se aplice timp de 4 ani începând cu decembrie. Acordul nu modifică însă taxele suplimentare pe care Uniunea Europeană le aplică deja automobilelor electrice cu baterie fabricate în China. A doua măsură vizează exporturile europene în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Comisia estimează că firmele europene vor economisi peste 225 de milioane de euro. Reducerile ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. În al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Unele licențe ar putea fi valabile până la 2 ani, ceea ce ar reduce riscul blocajelor de aprovizionare pentru companiile europene. Comisarul European pentru Comerț, Maroš Šefčovič, descrie înțelegerea drept un prim pas, nu o soluție definitivă. Pachetul urmează să fie analizat de liderii europeni la summitul din 15 și 16 octombrie.
1: În Germania ar putea crește temporar contribuțiile la pensii. Cancelarul Friedrich Merz a declarat astăzi că Germania are o întârziere de cel puțin 30 de ani în ce privește reformarea sistemului de pensii bazat pe principiul redistribuirii contribuțiilor. Merz a explicat că este nevoie de o creștere temporară a contribuțiilor la sistemul de pensii plătite de angajați și angajatori pentru ca țara să facă față schimbărilor demografice. Merz a spus că își dorește o reformă cuprinzătoare a sistemului de pensii care să ofere o nouă perspectivă generației tinere și că schimbările ar urma să intre în vigoare în primul trimestru al anului 2027. Unul dintre tineri nu are loc de muncă, arată cele mai recente date statistice. Cu o rată a șomajului de 30% în rândul tinerilor, România se află la un nivel record comparativ cu restul Uniunii Europene. În replică, autoritățile derulează prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cursuri gratuite de recalificare și programe de inserție profesională orientată spre meseriile de viitor. Din județul Vrancea relatează corespondentul nostru Gabriel Sava.
10: Pentru a-i ajuta să găsească un loc de muncă adecvat, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a derulat mai multe programe, unele dintre ele cu finanțare europeană.
11: Din cele 7 proiecte pe care le avem în implementare, la momentul acesta acordăm finanțare pentru programe de ucenicie, formare profesională pentru două categorii până în 30 de ani și peste 30 de ani, acordarea primelor de stabilitate pentru tinerii care sunt la primul loc de muncă, sprijin financiar pentru angajatori, pentru persoanele angajate din categorii defavorizate, în speță tinerniți și persoane peste 50 de ani și de asemenea măsuri de acompaniere și facilitarea accesului la piața muncii.
10: A declarat Mariana Diana Monac, directorul AJOFM Vrancea. Cu toate acestea, reticența tinerilor este vizibilă și în accesarea unor astfel de măsuri și de proiecte.
11: Găsim o deschidere mai mare pentru persoanele din categoria de peste 50 de ani.
10: A adăugat directorul AJOFM Vrancea. La nivelul Uniunii Europene și a zonei euro, media șomajului în rândul tinerilor gravitează în jurul valorii de 14,5-15%.
1: Autoritățile din Sovata vor să facă o zonă de promenadă la înălțime pe terasamentul fostei căi ferate înguste din localitate. Deocamdată, proiectul unic în țară de reconversie a patrimoniului industrial este în faza de licitație. Structura veche de peste un secol și nefolosită de 5 decenii va fi transformată într-un coridor urban sustenabil cu traseu pietonal și de biciclete. Pentru acest proiect, Primăria Sovata a câștigat o finanțare de peste 25 de milioane de lei. Marcela German.
12: Proiectul care va da o funcțiune nouă viaductului fostei căi ferate înguste încurajează transportul nemotorizat și extinde infrastructura practicabilă a stațiunii cu circa 6.000 de metri pătrați, astfel că vizitatorii și localnicii se vor putea bucura de o nouă panoramă asupra stațiunii, explică primarul orașului Sovata, Filip Laszlo Jolt.
13: Proiectul constă din modernizarea pilonilor, viaductului și a căi ferate, grinzile metalice care sunt de 100 de ani. Traseul o să fie o zonă verde, pietonală, utilizabil chiar și pentru cicloturism, cu iluminat, trebuie să se regăsească aspectul arhitectural vechi, dar ceva mai modern. Deci eu spun că o să fie un proiect unicat.
12: Viaductele în curbă ca acesta din Sovata sunt rare în Europa. S-au construit în perioada Austro-Ungariei și au ieșit din garanție după 100 de ani. Anul trecut, în decembrie, primăria a semnat contractul de finanțare pentru refacerea structurii și transformarea zonei cu fonduri din programul Tranziție Justă. Licitația este în curs, iar după atribuirea contractului, termenul de execuție este de 2 ani și jumătate.
1: Ceremonia de predare-primire a unei aeronave C-130H Hercules, transferată cu titlu gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, va avea loc mâine dimineață în baza 90 Transport Aerian Otopeni. Aeronava provine din categoria echipamentelor militare excedentare ale Statelor Unite și este cea de-a opta de acest tip care a intrat în dotarea Armatei României prin programul intitulat Excess Defense Articles. C-130H Hercules este o aeronavă de transport versatilă și fiabilă, care poate îndeplini misiuni precum transport aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru, transmite Ministerul Apărării Naționale. Vreme rece astăzi, cu maxime cuprinse între 11 și 18 grade, sunt anunțate ploi temporare în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia, sudul Transilvaniei și al Moldovei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari vor fi Lapoviță și ninsoare. Vântul suflă mai tare în Dobrogea, unde este cod galben în acest sens până mâine, în jumătatea de sud a Moldovei, în estul Munteniei, în Banat, Crișana și în zona montană înaltă. La această oră sunt 9 grade la Suceava, 10 la Brașov, 11 la Craiova, 12 la Constanța și 16 la Timișoara. În capitală, zi închisă, cu ploi slabe trecătoare și o maximă de 16 grade. La București acum sunt 13 grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
14: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Tenis pentru început, eșec dureros astăzi pentru Sorana Cârstea, româncă, a fost eliminată în primul tur al turneului internațional de la Wuhan după 6-1, 6-7 în fața chinezoicei Huanyu Gua, 28 de ani, 240 în lume, beneficiara unui wildcard. Sportiva noastră a ratat 3 mici de meci, apoi s-a prăbușit. După Wuhan, Cârstea va juca la Ningbo, apoi la Tokyo. Turneul din Hong Kong va fi ultimul pentru Sorana în circuitul asiatic și în carieră. Germanul Alexander Zverev va deveni numărul 1 mondial în tenisul masculin pentru prima dată în carieră, în urma înfrângerii suferite de Carlos Alcaraz ieri în fața lui Bergs la Masters-ul de la Shanghai. De la tenis trecem la fotbal. Naționala feminină a României întâlnește în această seară la Oslo de la ora 19 selecționata Norvegiei în manșa secundă a play-off-ului pentru Cupa Mondială de anul viitor, organizată în Brazilia. În meciul tur, ne amintim, fetele noastre au pierdut la București 0-2, meciul disputat pe stadionul Arcul de Triunf.
15: E clar că au o calitate extraordinară. E o forță din Europa, știm care este nivelul lor. Am putut să simt calitatea lor. Am jucat împotriva Adei Hegenberg, prima câștigătoare a Balonului de Aur, și lucrul ăsta te face să te gândești, wow, că ai ajuns până aici, dar în același timp te face să te gândești cât mai ai de lucrat pentru a te apropia de nivelul lor.
14: Am ascultat-o pe Teodora Nicoară. Avem meciuri de fotbal și în cea mai prestigioasă competiție intercluburi, UEFA Champions League, în această seară. Se joacă primele partide din etapa a doua în grupa unică. La 19:45 de minute, Lens Sporting Sabona și Sabah Slavia Praga. De la 22, Arsenal Londra Lille, Atletico Madrid Manchester United, Galatasaray Barcelona, Inter Milano Club Brugge, RB Leipzig PSV Eindhoven, Viking Bayern München și Villarreal Napoli. Jucătorii români au obținut victorii pe linie în grupele preliminare la campionatele europene individuale de tenis de masă de la Ljubljana, Slovenia. Se află în competiția preliminară la feminin Elena Zaharia, Adina Diaconu, Ioana Sângiorzan și Bianca Meiroșu, iar la masculin îi avem în preliminarii pe Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, dar și pe Andrei Strate. În Liga Națională de Handbal Feminin, Rapid a trecut ieri în deplasare de Zalău 35-25 într-o partidă din etapa a șasea. Echipa din Zalău este pe locul 11 în clasament cu 2 puncte, în timp ce Rapidul se află pe 4 cu 9 puncte. Podiumul este alcătuit din CSM București, Gloria Bistrița și Dunărea Brăila, toate cu câte 10 puncte. La masculin, campioana Dinamo s-a impus acasă în fața celor de la CSM Vaslui 31-22 în deschiderea rundei cu numărul 5 din Liga Zimbrilor. Astăzi avem două prezențe române românești în grupele European League la handbal masculin, prin CSM București și HC Buzău. Echipa din capitală întâlnește pe teren propriu de la 19:45 echipa bosniacă Izvidaț în grupa C, în timp ce formația din Buzău va juca de la 21:45 de minute în Germania cu Flensburg în grupa E. Și tot astăzi, echipele feminine de handbal Dunărea Brăila și Corona Brașov alături de SC Mărăunicu Vâlcea își vor afla adversarii la Viena în turul al treilea preliminar din EHF European League.
1: Reiau la final principala informație a ediției. Inflația anuală a urcat la 6,61% în septembrie după 3 luni de scădere. Creșterea a fost impulsionată în special de prețurile ridicate ale combustibililor și serviciilor. În paralel, datele oficiale arată că puterea de cumpărare a românilor scade de mai bine de un an lună de lună, aceasta în timp ce companiile își țin costurile salariale sub un control destul de strict. Este ora 13:20, Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 13 și 32 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului Caleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră rubrici interesante și informații de actualitate. În câteva momente, stimați ascultători, ne vom întâlni cu rubrica Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Ascultăm acum pe frecvențele radio Reîntregirea pe Cristi Minculescu cu trupa Iris, Walter Boro și Felicia cu melodia Mă întorc acasă. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Anda Călugăreanu, un talent artistic imens plecat mult prea devreme. Anda Călugăreanu a fost una dintre cele mai sensibile și complexe prezențe artistice din cultura română, o actriță și interpretă de muzică ușoară și folk, înzestrată cu un talent ieșit din comun, dar a cărei viață s-a încheiat mult prea devreme. Născută la 24 octombrie 1946 la București, sub numele Anca Miranda Călugăreanu, avea origini armenești din partea mamei. După divorțul părinților, a crescut alături de tatăl său, un ofițer sever, care i-a impus o disciplină strictă și a îndrumat-o către balet. În anii de liceu, la Dimitrie Cantemir, a început să-și descopere pasiunea pentru scenă, activând în trupa de teatru și cântând în limba franceză piese din repertoriul internațional. Drumul spre actorie nu a fost ușor, a fost respinsă de mai multe ori la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din cauza staturii, reușind să fie admisă abia în 1984 la clasa lui Mihai Mălai Mare. În schimb, afirmarea artistică a venit mult mai devreme prin muzică. La doar 17 ani, în 1963, a participat la o preselecție pentru un ansamblu al armatei, unde a fost remarcată de Mircea Crișan. Intervenția acestuia a fost decisivă pentru angajarea ei și tot el a încurajat-o să adopte numele de Anda. Deși ansamblul s-a desființat la scurt timp, talentul ei a fost rapid remarcat de radiodifuziune și televiziune. A debutat la TVR în 1965 într-un spectacol de varietăți și tot atunci a lansat primul disc. Colaborările cu realizatori precum Alexandru Bocăneț, Valeriu Lazarov și Tudor Vornicu au transformat-o într-o prezență constantă și îndrăgită pe micul ecran. Un moment definitoriu a fost participarea la emisiunea Omul și camera, unde a format un trio memorabil alături de Dan Tufaru și Florian Pitiș. Tot în această perioadă a colaborat cu mari artiști ai scenei românești, realizând cuplete savuroase cu Toma Caragiu și duete cu Horațiu Mălăele. Consacrarea a venit în 1966 la Festivalul de la Mamaia, unde a impresionat publicul cu mai multe piese și a obținut o mențiune pentru interpretare. Au urmat participări și premii la festivaluri internaționale de la Brașov la Berlin, Budapesta sau Sofia, confirmându-i popularitatea. În anii 70 a început să abordeze și muzica folk, apropiindu-se de zona poeziei și colaborând cu artiști precum Mircea Vintilă sau Dan Andrei Aldea, inclusiv în cadrul cenaclului Flacăra. Repertoriul ei a inclus piese care au rămas în memoria publicului, precum N-am noroc, Cheamă-mă, Portocala sau În rândul 4, dar și creații pe versuri de poeți importanți. Vocea caldă, ușor melancolică și expresivitatea aparte au făcut-o inconfundabilă. În paralel, a avut o activitate bogată în teatru și film. A jucat pe scene precum Teatrul Mic, Teatrul Notara sau Teatrul Național Ion Luca Caragiale, în spectacole muzicale și dramatice, colaborând cu regizori și actori importanți. A fost prezentă și în producții radiofonice și în filme, iar pentru publicul tânăr a rămas memorabilă vocea personajului Oache din filmul Maria Mirabela. După 1990 a continuat să fie activă, realizând emisiuni pentru copii precum Club Anda și susținând turnee în străinătate. În același timp, se implica în proiecte educaționale și pregătea noi materiale discografice. În 1992, după un turneu în Israel alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Diagnosticul a fost grav, iar tratamentele nu au reușit să o salveze. Anda Călugăreanu s-a stins din viață la 15 august 1992, la doar 45 de ani, fiind înmormântată la cimitirul Belu. Cei care au cunoscut-o au vorbit mereu despre sensibilitatea și generozitatea ei artistică. Horațiu Mălăele își amintea de prietenia lor profundă, iar Nicu Alifantis sublinia cât de mult ar mai fi putut oferi artei dacă destinul nu i-ar fi fost curmat atât de devreme.
Anda Călugăreanu rămâne o prezență aparte în cultura română, o artistă delicată și autentică, a cărei voce și sensibilitate continuă să emoționeze.

Este ora 13:55 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi și vă spunem că temperaturile se mențin scăzute, iar ploile continuă în centru și pe partea sudică. În zonele înalte ninge sau cade lapoviță, iar vântul bate mai tare în vest, în sud-est și la munte. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim o vreme ceva mai bună, cu perioade însorite, un vânt domol și temperaturi similare cu cele de ieri. În Baia Mare și în Satu Mare se ating 17, poate chiar 18 grade Celsius. În vestul României se anunță o zi destul de frumoasă, avem soare în multe zone, însă vântul are intensificări și atinge viteze de 55 de km pe oră. O să plouă puțin pe la munte, iar maximele ajung și pe aici la 18 grade Celsius. În Transilvania cerul rămâne acoperit, iar ploile apar mai ales în sudul și în vestul provinciei. Pe crestele Carpaților meridionale ninge sau cade lapoviță și tot pe acolo vântul are intensificări. Temperaturile continuă să scadă și se opresc la 16 grade Celsius. Nici în Oltenia nu prea vedem soarele și o să plouă destul de mult, mai ales în sudul regiunii, pe unde se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. Se mai răcește față de ieri și nu vor fi mai mult de 15 grade Celsius. Cam la fel va fi și în sudul țării, atmosferă închisă, ploi pe arii extinse și temperaturi în scădere față de ziua trecută. La amiază se vor înregistra 15 grade, iar vântul se întețește în estul provinciei. Vremea se menține rece și la munte, precipitațiile apar mai ales în zona meridionalilor, vor fi ploi în zonele joase, lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Vântul bate tare pe crestele masivelor sudice cu rafale de 80 de km pe oră.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege stil, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre modul în care decurge o prezentare. Pentru aceasta vom lua un exemplu concret. Domnul Popescu, un tânăr ziarist, este invitat la un eveniment la care a fost invitat de asemenea și domnul Alexandrescu, director de editură și scriitor de renume. După cină, domnul Popescu îl roagă pe prietenul său, domnul Rădulescu, să-l prezinte cu prima ocazie domnului Alexandrescu. Să-l prezinte, deoarece domnul Popescu este și mai tânăr și mai puțin important decât celebrul scriitor. La momentul potrivit, însoțit de prietenul său, domnul Rădulescu se îndreaptă către domnul Alexandrescu, care tocmai a rămas singur, și îi spune: "Domnule director, îmi permiteți să vi-l prezint pe prietenul meu, domnul Popescu?" "Domnul Popescu, domnul Alexandrescu." Formula de prezentare este însoțită de o mișcare abia schițată a corpului către persoana nominalizată. Cele două persoane, astfel prezentate, se înclină una spre cealaltă, domnul Popescu cu o nuanță de respect mai marcată decât domnul Alexandrescu. Acesta din urmă, aproape în același timp, întinde mâna domnului Popescu. Acum, cele două persoane au fost prezentate. Pe baza acestui exemplu, vă invit să extragem și câteva reguli de bază. Domnul Popescu, tânărul ziarist, trebuie prezentat celebrei personalități care este domnul Alexandrescu și nu invers. Așadar, recunoaștem regula inferiorul superiorului. În absența stăpânului casei, un prieten intim poate fi cel care face prezentările. O înclinare reciprocă însoțește prezentarea, după care urmează strângerea de mână. Numai apoi poate începe o conversație. Cei doi domni se cunosc acum și prezentarea le-a dat dreptul să aibă relații mondene, ceea ce după regulile stricte ale politeții nu era posibil înainte.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și sub supravegherea duhovnicului, care de obicei o și practică. Pentru că această rugăciune, spusă neîncetat, spusă des și foarte mulți ani, aduce niște stări speciale pentru cel care o practică. Apare o căldură în dreptul inimii, ceva mai sus de inima carnală. Este un semn, iar cel care se roagă nu știe ce rost are această căldură și se poate mândri. Duhovnicul care practică această rugăciune îi poate spune ce este. Sfântul Sofian Boghiu.

0: Este ora 14 și 18 minute, estimați ascultători. De la această oră vă spunem că a început asfaltarea pe cel mai lung viaduct din România, pe autostrada Transilvania A3. Constructorul a început să toarne astfel primul strat de asfalt pe viaductul de aproape 2 km, fiind cel mai lung din țara noastră, construit pe sectorul Nădășelu-Zimbor al autostrăzii Transilvania. Autoritățile își propun ca tronsonul să fie deschis circulației până la finalul anului 2026. Lucrările pe cei aproximativ 25 de kilometri executați de constructorul român au depășit un stadiu fizic de 99%. Pe celălalt contract, care include viaductele de la Mihăiești și Nădășelu, stadiul lucrărilor a trecut de 85%. La viaductul de la Nădășelu continuă turnarea plăcii de beton și montarea bordurilor laterale, fiind finalizată și secțiunea construită în consolă deasupra cimitirului din localitate. În paralel, pe sectorul executat de constructorul român, continuă lucrările la spațiile de servicii, înierbarea taluzurilor, montarea gardurilor de protecție și finalizarea pasajelor. Obiectivul Ministerului Transporturilor este deschiderea circulației pe întregul sector Nădășelu-Zimbor până la sfârșitul anului 2026. Cei aproximativ 30 de kilometri se vor adăuga tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului de 12,24 de kilometri deschis circulației în luna august. Astfel se va îmbunătăți conexiunea rutieră dintre zona Clujului și Sălaj. Este ora 14 și 20 de minute, stimați ascultători, de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 13 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Carp și Papil. Carp a fost episcop al Tiatirei, iar Papil, diaconul său. Ei s-au născut în Pergam, unde la urmă au și pătimit pentru credința creștină, din mâinile răului Iemon Valerie, pe vremea împărăției lui Decius. Valerie a legat de niște cai și a târât până în Sardia, unde i-a dat la grele munci. Dar un înger al lui Dumnezeu s-a arătat înaintea lor, le-a tămăduit rănile și a întărit în pătimiri. Agatodor, slujitorul lui Carp, îl urma plin de întristare pe stăpânul său. Atunci Valerii l-au sândit și pe el la chinuri. Apoi sfinții au fost legați iarăși de cai și târâți de la Sardia până la Pergam. Pe sfântul Carp l-au legat de un copac și l-au biciuit până ce tot trupul său s-a umplut de răni și râuri de sânge curgeau din trânsul, scăldând pământul. Dar, în mijlocul grozavelor chinuri, Carp se arăta vesel la chip. Când l-au întrebat de ce zâmbește, sfântul mucenic a răspuns că a văzut cerurile deschise și pe Domnul șezând pe scaunul său, înconjurat de heruvim și de serafim. În vreme ce era chinuit, Papil a tămăduit cu rugăciunea ochiul unui orb și mulți din cei ce au văzut minunea au crezut în Domnul Hristos. Mucenicii au fost aruncați la fiare, dar au rămas nevătămați. Apoi au fost aruncați într-un cuptor de foc. Agatonica, sora lui Carp, a sărit și ea în foc împreună cu dânsii, dar focul nu i-a mistuit. La urmă, toți aceștia s-au săvârșit de sabie la anul 251. Astfel, după nevoințele lor cele drepte, i-au primit cununa slavei întru împărăția lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Veniamin, diaconul. Acest ostaș al lui Hristos era de neam persan. El a propovăduit cu râvnă Evanghelia și a dus pe mulți păgâni la credința creștină, perși și elini deopotrivă. Veniamin a pătimit pe vremea împăratului persan Yezdegherd pe la anul 412. Când a fost aruncat în temniță, unul dintre dregătorii de la curte i-a luat apărarea înaintea împăratului. Atunci împăratul a slobozit din temniță, poruncindu-i să nu-l mai propovăduiască niciodată pe Hristos înaintea oamenilor. Atunci Veniamin a spus fără de teamă: cu neputință îmi este a face aceasta, căci grele pătimiri îl așteaptă pe cel ce își ascunde talentul său. Și astfel a propovăduit mai departe credința creștină. Împăratul a prins și a poruncit să-i se înfigă spin sub unghii și tot astfel a fost chinuit până ce și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea sfintei mare mucenițe Zlata din Meglin. Zlata a fost fiica unor țărani sărași din satul Slatina, aflat în ținutul Meglin. Pe lângă dânsa, părinții ei mai aveau încă trei fiice. Zlata, ce se tălcuiește aur, era o fecioară blândă și cucernică, împodobită cu înțelepciunea lui Hristos și aurită nu doar cu numele, ci și cu inima sa cea temătoare de Dumnezeu. Odată pe când Zlata ieșea după apă, niște turci fără de rușine au prins-o și au dus-o la casa lor. Când unul dintre ei a început să osilească a trece la mahomedanism, voind să și-o facă femeie, Zlata a răspuns fără de teamă: eu cred în Hristos și doar pe El îl cunosc drept mire. Nici când nu mă voi lepăda de dânsul, măcar să știu că mă veți da la mii de chinuri și mă veți tăia în bucăți. Când părinții și surorile ei au aflat-o, au grăit către dânsa: o fiică, ai milă de tine și de noi, de părinții și de surorile tale. Leapă-te de Hristos doar cu cuvântul, ca să fim cu toții fericiți, căci milostiv este Hristos. El îți va ierta păcatul acesta, săvârșit pentru a-ți izbăvi viața. Părinții cei sărați, surorile și rudenile plângeau cu amar. Dar sufletul cel ales al sfintei Zlata a biruit meșteșugirile cele diavolești. Ea a zis: de vreme ce mă povătui să mă lepă de Hristos, adevăratul Dumnezeu, nu mai sunteți părinții și surorile mele. Dreptate îl am pe Domnul Iisus Hristos, drept maică pe născătoare de Dumnezeu, iar sfinții sunt frații și surorile mele. Atunci turcii au aruncat-o în temniță vreme de 3 luni, biciuind-o în toate zilele până ce scălda pământul cu sângele ei. La urmă au târnat-o cu capul în jos și au aprins dedesubt un foc pentru a o înăbuși cu fum. Dar Dumnezeu era cu dânsa și o întărea în pătimirile ei. Până în sfârșit, au spânzurat-o de un copac și au tăiat-o în bucăți mici.
Astfel și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, viteaza Fecioară Zlata, mergând să se sălășluiască în rai la anul 1796. Creștinii au luat

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrea tătitlurile orei. Proiect pentru un viitor muzeu de istorie la Aiud, târgul de carte pentru copii acest weekend la Alba Iulia și parc fotovoltaic de 1 MW proiectat la Sebeș cu finanțare europeană. Iudul va avea în viitorul apropiat un muzeu de istorie a municipiului, anunțul a fost făcut de primarul Dragoș Crișan pe rețea de socializare. Acesta a afirmat că proiectul urmează să fie depus pentru finanțare. Noul amplasament se află pe strada Avram Iancu, vis-a-vis de școala gimnazială Ovidiu Hulea. Prin intermediul acestui proiect se dorește respectarea și punerea în valoare a traseului și a trecutului din zonă. Edilul șef al municipiului ne-a oferit mai multe detalii despre acest proiect.
1: Mai multe luni în urmă am luat grădinița de la Colegiul Național Bethlen Gabor din Aiud și am modificat destinația ei pentru muzeu de istorie. În colaborare cu o firmă de proiectare am reușit și am făcut un proiect tehnic pe care în săptămânile următoare, când de la ADR Centru o să deschidă liniile de finanțare, o să concurăm pentru câștigarea unei linii de finanțare pentru construirea acestui muzeu de istorie. Un muzeu de istorie de care să se bucure toți aiudenii și bineînțeles turiștii pe care îi așteptăm atât din județ cât și din restul țării.
0: Trei zile de lectură, ateliere creative și întâlniri cu scriitori îi așteaptă pe copii și pe familiile lor în acest weekend la Alba Iulia, cea de-a șaptea ediție a Târgului de Carte pentru Copii. Se derulează în perioada 16-18 octombrie la sediul Consiliului Județean Alba între orele 10 și 20. Programul cu acces gratuit include peste 30 de activități pentru copii, adolescenți și adulți, de la ateliere de lectură, teatru și creație, până la robotică, programare și educație pentru sănătate. Invitații speciale ai evenimentului vor susține ateliere și întâlniri cu publicul. Vizitatorii vor putea participa și la lansări de carte, dar vor putea descoperi și expoziție de vânzare cu volume pentru toate vârstele. Municipiul Sebeș solicită peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru construirea unui parc fotovoltaic destinat consumului propriu al administrației locale. Proiectul prevede instalarea unei capacități de producție de 1 MW pe un teren achiziționat recent de municipalitate în zona fostei platforme industriale Mobis. Investiția include și sisteme de stocare a energiei electrice. Energia produsă ar urma să acopere o parte din consumul primăriei, al instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și al iluminatului stradal. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin Fondul pentru Modernizare este de peste 1 milion de euro. Datele meteo la final, vremea se menține schimbătoare astăzi în Transilvania, iar temperaturile vor fi similare celor din ziua precedentă, spre deosebire de ieri, astăzi vor predomina perioadele însorite, fiind posibile ploi însemnate cantitativ la deal și la munte. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 19 grade Celsius, cele mai ridicate valori termice urmând să fie înregistrate în vestul țării, potrivit ANM, acum sunt 11 grade la Târnăveni, 14 la Blaj și Alba Iulia, 15 la Târgu Mureș și Sebeș, iar la Câmpeni sunt de asemenea 14 grade Celsius. Cel mai frig în România este acum la vârful Omu, unde termometrul indică pe stația din Carpații Meridionale minus 3 grade Celsius. La polul opus se situează Câmpia de Vest. La Lugo și Timișoara termometrele indică 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la PCSecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 73. Pentru ce ne lepezi, Doamne, de istov fără de urmă, fumegând a ta mânie peste oile-ți din turmă? Amintește-ți de poporul dobândit în vremea veche și răscumpărat de tine ca fiind fără pereche. Amintește-ți, preamărite, de Sionul tău cel sfânt, unde ți-ai ales lăcașul întru viacuri pe pământ. Pașii tăi îndreaptă-i, Doamne, spre lăcașul tău, ruină, dărâmat de atâtea viacuri de vrăjmașii plini de vină. Răcnete ei scot caleii în lăcașul tău și raguri, smuls au steagurile noastre și-au înfipt ale lor steaguri. În lăcașul tău intrat au ca să-l năruie, să-l fure, ca aceea care intră cu topoarele în pădure. Și lovind cu a lor secure, cu ciocane și cu scoabe, sfărâmat au fără milă toate sfintele-i podoabe. Arsa focul a ta casă, foc aprins de-al urii vânt, și e una cu pământul, casa numelui tău sfânt. Și ziceau în a lor inimi să se năruie sub pară, și lăcașurile-ți, Doamne, arsau câte au fost în țară. Semne noi nu mai se arată, nu se mai fac minuni noi, nici vreun proroc în viață nu se află printre noi. Nu e nimeni ca să știe, nici ca să ghicească poate, până când într-o prigoană vor mai fi aceste toate. Până când, mărite, Doamne, ocărâva cel vrăjmaș și potrivnicul huliva numele-ți și-al tău lăcaș? Pentru ce-ți tragi mâna, Doamne, șata dreaptă ții în sân? Scoate mâna ta din sânuți și lovește în cel păgân. Dumnezeul omenirii, împăratul nostru sfânt, fapte mari spre mântuire, tu de veci faci pe pământ. Despărțit ai marea în două, ca poporul tău să scape, și cu dreapta-ți sfărâmat ai capul șerpilor pe ape. Ai zdrobit Leviatanul ca să nu mai fie viu și l-ai dat să fie hrană fiarelor de prin pustiu. Tu ai scos izvoare repezi, râurii tu ai scos din stâncă și ai secat adâncă apă cu puterea ta adâncă. A ta este ziua, Doamne, și a ta noaptea este în veci. Tu făcut ai stele, soare și întru veci nu le mai seci. A pământului hotare tu le-ai așezat pe toate. Jarul verii, sloiul iernii, mâna ta din veci le scoate. Amintește-ți că vrăjmașul necinstește al tău nume și un popor smintit la minte hulă ție-ți dă pe lume. Nu da fiarelor pădurii sufletul cu-n Dumnezeu și a săracilor tăi viață, Doamne, nu uita mereu. La așezământu-ți cată, că-ntru el al tău vrăjmaș a clădit nelegiuirii, pretutindenea să lași. Rușinați să nu se întoarcă împilații de pe lume, obiditul și săracul să slăvească al tău nume. Scoală Dumnezeul lumii, apără-ți cele prea sfinte, amintește-ți de ocara celui rău și fără minte. Nu uita de câtă larmă face gloata inamică și de toată răzvrătirea ce împotriva ta ridică.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.

0: Este ora 14:58 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 13 octombrie, este marcată Ziua Internațională pentru reducerea riscurilor de dezastre instituită de Organizația Națiunilor Unite, dar și Ziua Informării Preventive în România, cunoscută sub mesajul Marți 13. Cele două inițiative transmit un mesaj comun, informarea și pregătirea pot face diferența atunci când viața și siguranța oamenilor sunt puse în pericol. Ziua Internațională pentru reducerea riscurilor de dezastre este marcată anual începând din anul 1989 și atrage atenția asupra importanței prevenirii și a pregătirii comunităților în fața unor evenimente precum cutremurele, inundațiile, incendiile sau fenomenele meteorologice extreme. În acest an, tema stabilită la nivel internațional este reziliența începe acasă, subliniind rolul pe care fiecare familie îl are în reducerea riscurilor și în protejarea celor dragi. În România, Ziua Informării Preventive este organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în zilele de marți 13 pentru a transforma o dată asociată superstițiilor într-un prilej de educare și responsabilizare. Mesajul campaniei este simplu. Nu norocul ne protejează, ci informațiile corecte și comportamentul preventiv. Specialiștii atrag atenția că măsurile de siguranță trebuie să înceapă chiar din propria locuință. Verificarea instalațiilor electrice, evitarea improvizațiilor, utilizarea responsabilă a aparatelor de încălzire și montarea detectoarelor de fum pot contribui la prevenirea unor tragedii. De asemenea, este important ca fiecare familie să știe cum să reacționeze în caz de incendiu, cutremur sau altă situație de urgență și să cunoască numărul unic de urgență 112. Informarea este la fel de importantă și în cazul dezastrelor naturale. Cunoașterea riscurilor din zona în care locuim, urmărirea avertizărilor oficiale și respectarea recomandărilor autorităților pot reduce efectele unor evenimente periculoase și pot salva vieți. Prin activitățile de informare și educare, pompierii urmăresc să dezvolte o adevărată cultură a prevenirii, în care fiecare cetățean să înțeleagă că siguranța este o responsabilitate comună. Așadar, de Ziua Internațională pentru reducerea riscurilor de dezastre și de Ziua Informării Preventive, mesajul este unul cât se poate de clar. Prevenirea începe cu fiecare dintre noi, iar un gest simplu, o informație corectă sau o decizie luată la timp pot face diferența dintre o situație periculoasă și o tragedie. În continuare, stimați ascultători, vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnian.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Mâine, Părintele Arhiepiscop Irineu va liturghisi la Hramul Mănăstirii sub Piatră. Părintele Profesor Dr. George Remete a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia și, astăzi s-au împlinit 102 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Mâine, 14 octombrie, când biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea sub piatră, protopopiatul Câmpeni. Cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Obștia monahală de la sub piatră se află sub oblăduirea Maicii Starețe Stavrofora Maria Răfăilă și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Ioil Sângiorzan. Un istoric al acestei mănăstiri ne-a fost prezentat de Maica Stareță Maria Răfăilă.
2: Schitul sub piatră se află în munții Trăscăului, comuna Sălcioa de Jos, din județul Alba, pe Valea Rieșului, între Câmpen și Turda. Bisericuța de lemn a mănăstirii, declarată monument istoric, a fost ridicată în anul 1797 de către locuitorii Cătunului Oncănești, pe vatra unui schit de călugări închinat Maicii Domnului din secolul al XV-lea. Această primă bisericuță a avut aceeași soartă ca multe biserici și mănăstiri din Ardeal, fiind distrusă de generalul Bucov în timpul ocupației austro-ungare. Bisericuța actuală a funcționat mulți ani ca biserică de mir, filie a parohiei Sălcioa. În 1991 s-a redeschis ca mănăstire de maici cu hramul cuvioasei Parascheva. Ce înseamnă hram? Așa cum fiecare om primește la botez un înger păzitor, un nume și un sfânt ocrotitor, tot așa orice biserică și mănăstire primește la sfințire un înger păzitor și unul sau mai mulți sfinți ocrotitori. Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea schitului nostru, să știe că este cinstită în chip deosebit în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani, moaștele ei se găsesc la Catedrala Metropolitană din Iași. Dar schițul nostru dă mărturie despre cinstirea adusă cuvioasei Parascheva și în Transilvania, fiind foarte cunoscută și iubită de poporul nostru. Ea este pentru noi, maicile, pildă de adevărată înstrăinare de lume, din dorința de a-i sluji Domnului neîncetat. Vă așteptăm de ziua cuvioasei Parascheva la schitul sub piatră, unde va participa și înalt preasfințitul părintele nostru Irineu, dinpreună cu un sobor de preoți, pentru a ne ruga împreună și a-i mulțumi cuvioasei pentru ajutor și ocrotire.
1: În seara zilei de ieri, 12 octombrie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a găzduit un eveniment deosebit, cu o însemnătate aparte pentru teologia ortodoxă bălgrădeană. Începând cu ora 18, în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a avut loc conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române, începând cu anul 2024. La eveniment au luat parte profesorii din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, oficialități județene și locale, clerici, studenți teologi, elevi seminariști și credincioși, inclusiv din satul Poiana Sibiului, localitatea natală a părintelui profesor dr. George Remete. Festivitatea a fost oficiată de către domnul Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, Iulia, în prezența domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Edilul șef din Vechiul Bălgrad a dat citire hotărârii numărul 215 din 29 iunie 2026, prin care Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia și-a exprimat recunoștința față de părintele profesor dr. George Remete, care prin viața și opera sa a onorat nu doar altarul și catedra, ci și cetatea Marii Uniri. Cuvântul de laudatio a fost rostit de către părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Evenimentul a fost moderat de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În discursul rostit cu acest prilej, părintele profesor George Remete a vorbit despre valoarea și unicitatea cercetătorilor anonimi.
3: Cuvântul meu de acum vrea să fie un cuvânt de prețuire pentru cei neprețuiți, pentru cei neadmirați, nepublicați, nerecunoscuți. De ce nu mai avem încredere? De ce nu ne mai place să vedem valoarea anonimă? De ce nu avem încredere în bărbații anonimi care se sacrifică toată viața lor pentru familie, pentru copiilor? De ce nu mai avem încredere și nu mai prețuim femeile, mamele care se sacrifică toată viața pentru familie, pentru copiilor? De ce ne uităm numai la vedete? Și vreau să observați, în toate domeniile, absolut în toate, suntem fascinați de valoarea ostentativă, de cei care sunt în față. Și nu ne mai uităm la anonimi. Păi valoarea care ține universul și care face orice este anonimă, nu este cea vizibilă, nu este cea ostentativă, nu este cea lăudată. Nu, Dumnezeu nu se vede, uitați-vă că nu se vede. Unde îl vedeți voi acum pe Dumnezeu? Și El ne ține. Ce credeți că noi de ce respirăm? Păi vreau să observați că lumea e făcută, e ținută nu de cele vizibile, nu de cele lăudate, nu de valorile celor din față, ci de cele anonime. Faptul că o valoare nu se vede, nu înseamnă că nu e. Dumnezeu nu se vede și vi se pare că nu e? Numai un minut să faci tăcere și să te gândești la tăcerea lui Dumnezeu. Așa cum te gândești la tăcerea mamei și tatălui care nu mai sunt. Nu mai sunt. Unde sunt? Vorba lui Nichifor Crainic. Unde sunt cei care nu mai sunt? Păi ei sunt cel mai mare, mai puternic și veșnic adevăr al tău. Ei, cei morți, cei care nu se mai văd. Ei sunt temelia, puterea ta, viața ta, adevărul tău. Să avem răbdare și să ne uităm și la ceilalți. Să nu mai fim atât de fascinați de publicitate, de vedetism.
1: Părintele arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, a evidențiat principalele valențe ale operelor părintelui profesor George Remete.
4: Opera părintelui George Remete este o punte între două lumi pe care modernitatea s-a grăbit să le desfacă: credința și rațiunea, teologia și filozofia. El nu le confundă și nu le opune, ci le pune în dialog, arătând că adevărul nu se teme niciodată de întrebări. Într-o vreme în care nu s-au crezut că teologia trebuie să se retragă între zidurile bisericii, iar filozofia să se lipsească de orizontul transcendentului, părintele academician a avut curajul să le cheme la aceeași masă pe amândoi. Studiile sale publicate în revista de filozofie a Academiei Române poartă titluri sugestive, mă gândesc la cugetare filozofică și cugetare teologică, sau credință filozofică și credință teologică, sau suferința, criteriul distinctiv între filozofie și teologie. În fiecare, el caută nu un compromis, ci o întâlnire, locul în care gândirea omenească, cât poate el să gândească, ajunsă la marginea puterilor ei, se deschide către cunoașterea lui Dumnezeu, către revelație.
1: Un cuvânt de apreciere la adresa părintelui profesor George Remete a fost adresat și de către Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.
5: Eu cred că sunt două lucruri esențiale în viața și activitatea dumneavoastră. Prima, evident, sunt cele peste 25 de volume, sunt studiile, este cercetarea, este activitatea teologică recunoscută la cel mai înalt nivel, pentru că sunteți membru corespondent al Academiei Române. Iar al doilea este această activitate extraordinară pe care dumneavoastră o faceți la parohie, la universitate, în conducerea doctoratelor, acest cel nobil de a șlefui modele, Asta cred că este extrem de important pentru că avem nevoie de aceste modele atât în comunitatea noastră cât și în România. Aceste modele sunt absolut necesare pentru noi, pentru a putea merge înainte, pentru a putea spera într-un viitor mai bun. Am câștigat libertăți, da, de peste 37 de ani. Suntem într-o democrație, dar cred că a venit momentul să avem o scară a valorilor bine pusă la punct, pentru că de aici pleacă majoritatea necazurilor noastre.
1: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a evidențiat la rândul său personalitatea preotului profesor George Remete.
6: Alba Iloa trebuie să mulțumească părintelui Remete că a acceptat să devină cetățean de onoare al municipiului. Și lângă alții, sunt convins că va contribui mult la creșterea prestigiului municipiului nostru, dar lucrul ăsta că părintele cetățean de onoare trebuie să știm cât mai mulți, să știe cât mai multă lume, nu numai din Alba Iulia, ci din țara întreagă, pentru că oameni ca dânsul, și îmi cer scuze, sunt rari. Chiar dacă nu este creștinește, eu spun că nu e mândrie, este o realitate. Faptul că să ai un academician și în ce domeniu, e chiar o raritate și de aceea spun că seara aceasta este una deosebită pentru întreg municipiu, deci nu numai pentru cei care suntem aici sau cei care știu că Alba Iulia are un cetățean de onoare în persoana domnului academician.
1: În cadrul festivității au luat cuvântul mai mulți invitați care i-au adresat sincere felicitări părintelui profesor dr. George Remete pentru activitatea științifică remarcabilă depusă în perioada post-decembristă. În semn de aleasă prețuire, sfinția sa a primit un buchet de flori din partea credincioșilor parohiei Sebeș Mihail Cogălnicianu. Comunitate pe care părintele profesor dr. George Remete a păstorit-o cu râvnă apostolică timp de mai mulți ani. La finalul evenimentului, corul Apulum al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simion Ștefan din Alba Iulia, dirijat de părintele profesor dr. Nicolae Topârcean, directorul Instituției de Învățământ Teologic Preuniversitar, a susținut un micro-recital. Astăzi se împlinesc 102 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Arhimandritul Dometie Manolache a văzut lumina zilei la data de 13 octombrie 1924 în satul Mărculești din județul Buzău. A absolvit seminarul teologic din Buzău în anul 1945 ca șef de promoție și Institutul Teologic din București în 1949. În anul 1972 s-a înscris la cursurile de doctorat la Institutul Teologic din București, pe care le-a încheiat cu media 10. În 1949 a intrat în monahism la Mănăstirea Prizlop, avându-l naș de călugărie pe părintele Serafim Popescu, Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. În data de 6 august în același an a fost hirotonit diacon, pe 7 august preot, iar în anul 1950 a fost numit stareț al Mănăstirii Prislop. Din 1952 până în 1957 a activat ca director de studii și profesor la școlile monahale ale mănăstirilor Ciolanu, Rătești și Barbu. A slujit o perioadă la Catedrala Episcopală din Buzău. În 1958 a ajuns la Mănăstirea Piatra Fântânele ca duhovnic și paroh al localității Dornișoara. În 1959 a fost numit stareț al Mănăstirii Dragomirești, în același an fiind mutat la Râmeț. Părintele Dometie s-a ocupat de restaurarea bisericii vechi și a ajutat la înființarea muzeului mănăstirii. A trecut la Domnul în data de 6 iulie 1975, la vârsta de 51 de ani. Cuviosul Dometie Manolache a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2025, în data de 4 februarie, cu ocazia sărbătorii centenarului Patriarhiei Române, în contextul anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. Evenimentul solemn a avut loc la Catedrala Patriarhală din București, apostolul moților fiind trecut în rândul sfinților alături de alți 15 mărturisitori ortodoxi din veacul anterior. Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv a avut loc în data de 6 iulie 2025, cu ocazia primei sale prăznuiri la mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: kick it, Will.
1: Este ora 15 și 20 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că inflația accelerează din nou în România, iar presiunea asupra bugetelor populației rămâne ridicată. Rata anuală a inflației a ajuns la 6,61% în luna septembrie, în creștere față de 6,17% în august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în sectorul serviciilor, unde prețurile au crescut cu peste 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu aproximativ 7%, în timp ce prețurile alimentelor au crescut cu 3%. Datele statistice arată că în septembrie prețurile de consum au fost cu 5,4% mai mari față de luna decembrie a anului trecut. În același timp, rata media a inflației din ultimele 12 luni a ajuns la 9,2%. Printre produsele și serviciile care au înregistrat creșteri importante de preț, se numără chiriile și carburanții, iar la alimente, scumpiri semnificative au fost raportate în cazul cafelei, ouălor și uleiului comestibil. Evoluția inflației continuă să afecteze puterea de cumpărare a tuturor românilor în condițiile în care cheltuielile pentru locuință, transport și produsele de bază ocupă o parte importantă din bugetele familiilor. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, revenirea inflației pe un trend ascendent arată că presiunile asupra prețurilor de consum rămân o provocare pentru economia României.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Oamenii se împiedică întotdeauna de pietricele și niciodată de munți. Biruiește-ți obiceiurile rele sau în cele din urmă ele te vor birui pe tine.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Aiudul va avea în viitorul apropiat un muzeu de istorie a municipiului. Anunțul a fost făcut de primarul Dragoș Crișan pe rețea de socializare. Acesta afirmă că proiectul urmează să fie depus pentru finanțare. Noul amplasament se află pe strada Avramiancu, vis-a-vis de școala gimnazială Ovidiu Hulea. Prin intermediul acestui proiect se dorește respectarea și punerea în valoare a trecutului din zonă. Edilul șef al municipiului ne-a oferit mai multe detalii.
1: Mai multe luni în urmă am luat grădinița de la Colegiul Național Bethlen Gabor din Aiud și am modificat destinația ei pentru muzeu de istorie. În colaborare cu o firmă de proiectare am reușit și am făcut un proiect tehnic pe care în săptămânile următoare, când de la ADR Centru o să deschidă liniile de finanțare, o să concurăm pentru câștigarea unei linii de finanțare pentru construirea acestui muzeu de istorie. Un muzeu de istorie de care să se bucure toți aiudenii și bineînțeles turiștii pe care așteptăm atât din județ cât și din restul țării.
0: Adăpostul de noapte din Târgu Mureș este pregătit să primească persoanele fără locuință în condițiile scăderii temperaturilor din ultimele zile. Unitatea dispune de 100 de locuri, dintre care aproximativ o treime sunt ocupate în prezent. Potrivit conducerii adăpostului, instituția funcționează permanent și oferă beneficiarilor cazare, o masă caldă pe zi, servicii medicale de igienă și consiliere socială. Direcția de asistență socială face apel la cetățeni să semnaleze cazurile persoanelor fără adăpost pentru ca acestea să poată primi ajutor. Universitatea 1 decembrie 1918 din Albele va construi un nou centru de cercetare multidisciplinară în urma unei investiții estimate la peste 4,5 milioane de lei fără TVA. Instituția a lansat licitația pentru proiectarea și execuția clădirii, care va fi amplasată în campusul universitar din zona cetății Alba Carolina. Noul centru va avea parter și două etaje, o suprafață totală de aproximativ 530 de metri pătrați și va respecta standardele de eficiență energetică, având un consum de energie aproape zero. Investiția este finanțată prin programul Regiunea Centru și urmărește dezvoltarea cercetării în domenii precum sănătatea, tehnologie, informații și construcțiile sustenabile. Firmele interesate pot depune oferte până pe 27 octombrie. Întregul proiect trebuie finalizat până la finalul lunii octombrie 2029. Lucrările la varianta ocolitoare a Sighișoarei au depășit pragul de 16% din stadiul de execuție. În șantier sunt mobilizați în prezent 170 de angajați și peste 100 de utilaje. Echipele lucrează la structurile de pe traseu, dar și la săpături și lucrări de consolidare. Ordinul de începere a lucrărilor fiind emis încă la sfârșitul lunii martie. Noua șosea va avea o lungime de 13 km și câte o pandă pe sens. Traseul pornește din DN13 în apropierea localității Albești și revine în același drum național lângă Hitiur. La ambele capete ale variantei vor fi amenajate parcări. Printre lucrările importante se numără un pasaj de aproape 76 de metri în zona Albești. Mai este prevăzut și un pod de peste 126 de metri peste râul Târnava Mare și pârâul satului. În zona Hitiur va fi construit un viaduct de aproximativ 161 de metri cu 6 deschideri. Locuitorii municipiului Târgu Mureș cu venituri reduse pot depune începând cu 1 noiembrie cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței aferent sezonului rece 2026-2027. Dosarele vor fi preluate în două puncte din oraș, la Casa Mihai Eminescu și la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Gheorghe Doja. De acest sprijin pot beneficia persoanele singure cu venituri lunare de cel mult 2035 de lei, precum și familiile, în care venitul net lunar pe membru de familie nu depășește 1380 de lei. Ajutorul se acordă în funcție de sistemul de încălzire folosit, fie că este vorba despre gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială recomandă verificarea atentă a veniturilor din ultimele 3 luni înainte de depunerea dosarului. 3 zile de lectură, ateliere creative și întâlniri cu scriitorii. Îi așteaptă pe copii și pe familiile lor în acest weekend la Alba Iulia, cea de-a 7-a ediție a Târgului de Carte. Pentru copii se derulează în perioada 16-18 octombrie la sediul Consiliului Județean între orele 10 și 20. Programul cu acces gratuit include peste 30 de activități pentru copii, adolescenți și adulți, de la ateliere de lectură, teatru și creație, până la robotică, programare și educație pentru sănătate. Invitații speciale evenimentului vor susține ateliere și întâlniri cu publicul. Vizitatorii vor putea participa și la lansări de carte, dar vor putea descoperi și o expoziție de vânzare cu volume pentru toate vârstele. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1479, la data de 13 octombrie, a avut loc bătălia de la Câmpul Pâinii, situată între Orăștie și localitatea Șibot. Confruntarea a avut loc între armata turcă, condusă de Ali Codșa, Şkender, Isa și Bali, cu un efectiv al forțelor otomane de aproximativ 20.000 de soldați. Armata turcească era însoțită de un corp de infanterie din țara românească, numărând 2.000 de infanteriști conduși de Basarab cel Tânăr Țepeluș. De cealaltă parte era armata transilvaneană condusă de Ștefan Batori, armata bănățeană condusă de Pavel Chinezul, armata sârbilor a despotului sârb Vuk Brankovic și o armată din țara românească a lui Basarab Laiotă cel Bătrân, totalul trupelor creștine fiind apreciat între 12.000 și 15.000 de oameni. Pierderile turcești au fost foarte mari, câteva mii de turci murind împreună cu alte câteva mii de soldați munteni. Cei câțiva turci care au reușit să fugă s-au refugiat în munți, unde au fost omorâți de populația locală. O legendă populară spune că după luptă s-a încins un ospăț mare. În amintirea victoriei împotriva turcilor, Ștefan Batori a ridicat o capelă lângă comuna Aurel Vlaicu. De asemenea, tot pe data de 13 octombrie, în anul 1781, împăratul Iosif al II-lea a emis patenta de toleranță religioasă, act prin intermediul căruia era recunoscută ortodoxia, precum și cultele protestante. Astfel, membrilor acestora le era acordată libertate religioasă, având dreptul de a funcționa în țările ereditare ale Habsburgilor. Totodată, de-a lungul timpului, împăratul Iosif al II-lea a aprobat construirea a numeroase biserici ortodoxe din piatră în Transilvania, cum ar fi bisericile ortodoxe din Brașov și în special din mărcinimea Sibiului. Acesta a vizitat în mai multe rânduri Banatul, Transilvania și Bucovina, unde a primit cu solicitudine petițiile oamenilor și a intrat în conștiința colectivă sub denumirea de Bunul Împărat. Totodată, hotelul Împăratul Romanilor din Sibiu a fost denumit astfel în amintirea lui Iosif al II-lea. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. We'll be right back.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui.
5: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

îți scriu mama mea scrisoare. S-o trimat cu chin și amar, e o frunză de stejar. În bataia vântului, peste apa părutului.

și una cu pământul și cu ploaia și cu vântul. Păsările când s-or strânge n-or cânta, dar mă vor plânge, mă vor plânge cu glasuri drag.

0: Știai că fostul depozitan Cău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele!
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Din De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
5: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători! Emisiunea din această săptămână o vom dedica unui subiect special. Și anume, ne vom ocupa de ceea ce numim tipuri de mentalități și metanarațiunile de legitimare ale acestora. Și anume, ne vom opri gândurile noastre asupra câtorva reflecții legate de conceptele de psihologie socială la Constantin Rădulescu Motru și rescriere a modernității la Jean-François Lyotard. Stimați ascultători, discipol marcant al lui Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu Motru avea să se impună pe parcursul vieții sale ca filozof, psiholog, pedagog, om politic, dramaturg, director de teatru, academician și președinte al Academiei Române, devenind astfel una dintre personalitățile marcante și fecunde ale vieții culturale românești din prima jumătate a secolului al XX-lea. La capătul celelalte jumătăți de veac se merită a fi reținut un alt nume, cel al lui Jean-François Lyotard. Figura scenei intelectuale franceze, acesta s-a impus, așa după cum remarca Ioan Vultur, printr-o uimitoare profunzime a traiectelor reflexive, prin pluralitatea viziunilor și a formulelor discursive. Se impune în mod legitim o întrebare. Ce-i unește pe acești doi mari gânditori sau, eventual, ce-i deosebește? Pentru a putea da un răspuns care, desigur, nu se dorește nici pe departe a fi unul exhaustiv, vom recurge la analiza a două concepte aparținând acestora. Este vorba de conceptul de psihologie socială și de cel de rescriere a modernității. În analiza noastră ne vom raporta, în ceea ce îl privește pe gânditorul român, la colecția de studii editată sub numele de Psihologia poporului român și alte studii de psihologie socială, iar raportat la discursul intelectualului francez, vom urmări ideile exprimate de acesta în eseul său A rescrie modernitatea. Stimați ascultători, spre deosebire de alți analiști ai fenomenelor și paradigmelor postmodernității, Jean-François Lyotard consideră că atunci când acestea sunt supuse unui proces de gândire reflexivă, trebuie avut în vedere faptul că avem de-a face nu cu o perioadă istorică ce ar încadra aceste fenomene și paradigme, ci cu un anume mod de gândire ce comportă aceste specificități. Pornind de la această premisă, precum și de la avantajul conferit de cele două deplasări pe care el le remarcă, și anume una lexicală, care presupune transformarea prefixului post în re, și alta sintactică preocupată de aplicarea prefixului astfel modificat, nu atât substantivului modernitate, cât mai ales verbului a scrie, Lyotard ajunge la concluzia necesității rescrierii modernității. De ce a acesteia și nu a postmodernității, devine pentru el clar tocmai din această schimbare a paradigmelor, schimbare sugerată de o manieră analogică prin schimbarea impusă de cele două deplasări amintite mai înainte. Ca urmare, dacă acest argument, care aduce cu sine nu numai o simplă schimbare de structură gramaticală sau de lexic, ci o invitație la schimbarea unui anume mod de gândire, mai mult sau mai puțin colectiv, rezultă automat că nici modernitatea, nici așa zisa postmodernitate, nu pot fi identificate și definite ca entități istorice clar circumscrise, în care a doua ar urma neapărat după prima. Drept urmare, stimați ascultători, Lyotard deduce de aici faptul că modernul conține în sine de o manieră explicită postmodernul, sau altfel formulat, postmodernul este conținut de o manieră implicită în modern. Pentru faptul că modernitatea, temporalitatea modernă, comportă în sine impulsul de a trece într-o stare decât ea însăși. Ținta finală a acestei schimbări de paradigme nu este alta decât aceea de a dobândi un fel de stabilitate ultimă, stabilitate vizată pe de-o parte de un anume gen de proiect, considerat de către Lyotard a fi mai degrabă unul utopic, iar pe de altă parte de un proiect considerat a fi unul simplu, dar cu un puternic caracter politic, ce se dorește a fi implicat în marile istorii de emancipare. De unde concluzia cu caracter demonstrativ, prin însăși constituția sa și fără oprire,
Modernitatea dă naștere postmodernității. Stimați ascultători, această concluzie nu este altceva decât răspunsul pe care Lyotard îl dă filozofului și sociologului german Jürgen Habermas, cu ocazia unui dialog purtat cu acesta, și anume că postmodernul, respectiv postmodernitatea, nu este altceva decât o dimensiune a modernului, respectiv a modernității. Postmodernul, astfel înțeles, nu este modernismul ajuns la capătul său, ci în stare născândă, iar această stare este recurentă. Stimați ascultători, în argumentarea sa, Lyotard apelează și la alte surse, precum Sigmund Freud, care analizează un anume gen de comportament și mentalitate ilustrat de figura legendarului Oedip. Studiul freudian, pe care Lyotard îl consideră a fi unul memorabil, distinge trei paliere de acțiune a acestui tip de mentalitate, paliere marcate sugestiv de ceea ce se dorește a fi repetiția, rememorarea și perlaborarea. Repetiția, înțeleasă drept produsul nevrozei sau al psihozei, rezultă din ceea ce poate fi numit generic dispozitiv, permițând dorinței inconștiente să devină realitate palpabilă, existența subiectului fiind organizată astfel ca o dramă. Viața subiectului primește în felul acesta conturul unui destin, el devenind astfel captivul unui anume gen de predestinare. Ca urmare, viitorul este înscris deja în trecutul deja spus, iar subiectul repetă fatumul chiar dacă e ignorat de acest lucru. Subiectul, în cazul de față regele Oedip, încearcă să devină conștient pentru a descoperi motivul sau cauza tulburării de care suferă pe parcursul vieții sale, sau, cum formulează Lyotard, Oedip vrea să adune la un loc temporalitatea nestăpânită, dezmembrată. Stimați ascultători, Oedip procede ca urmare acestei tehnici introspective de cercetare la a identifica ceea ce este cauza răului sau pricina suferinței sale, angajându-se la un alt nivel al cunoașterii oferit lui de cel de-al doilea palier amintit mai înainte, anume de rememorare. Din această perspectivă, a rescrie modernitatea, spune Lyotard, se înțelege adesea în acest sens, cel al rememorării, ca și când ar fi vorba de a repera și a identifica o serie de crime, păcate, calamități generate de dispozitivul modernității. Acest gen de rescriere poate fi însă unul păgubos, unul care amăgește. Amăgirea aceasta rezultă tocmai din faptul că ancheta întreprinsă asupra originilor destinului face ea însăși parte din acest destin. Dacă însă vom încerca a rescrie modernitatea, echivalând acest proces cu a căuta, a desemna și a numi faptele ascunse pe care le imaginăm la originea răului de care suferim, nu vom face altceva decât să perpetuăm crima, să o comitem în loc să-i punem capăt. Altfel spus, stimați ascultători, nu vom reuși decât să scriem încă o dată modernitatea, căci a scrie înseamnă a rescrie. Modernitatea se află, astfel, într-o permanentă rescriere. Stimați ascultători, ca exemplu, în sprijinul acestei aserțiuni, Lyotard aduce mărturie exemplul marxismului, care a crezut că va reuși prin dezalienarea forței de muncă a maselor, așadar, să atingă un nivel ridicat de emancipare și conștientizare, eliminând exploatarea omului de către om. Rezultatul a fost însă contrar așteptărilor, ajungându-se la o nouă alienare similară celei combătute, cu modificări abia perceptibile. La fel, așa după cum remarca Heidegger, la care Lyotard face apel, filozofia niceiană repetă împotriva ei însăși aceeași eroare atunci când respinge existența unui grund, adică a unui principiu originar, așa cum se regăsește el deja la Platon, sub forma ideii de bine, sau la Leibniz, ca principiu al rațiunii suficiente.
Ca urmare, Nietzsche reiterează procesul metafizic concretizat într-o metafizică a voinței, metafizică ce este în esența ei conținută de toate sistemele filozofice ale Occidentului modern. Aceasta ar duce la o reflecție din partea noastră asupra unei rescrieri care s-ar sustrage atât cât e posibil repetării a ceea ce ea rescrie. Mai mult, arată Lyotard, s-ar putea ca resortul procesului de rememorare să fie voința însăși. Este ceea ce Freud intuiește atunci când disociază perlaborarea, Durcharbeitung, de rememorare, Erinnerung. Mergând mai departe cu analiza sa, Lyotard arată, stimați ascultători, că de fapt, rememorându-ne, vrem ceva mai mult. Acest fel de a vrea echivalează pentru el cu luarea în posesia trecutului, cu analiza acestuia și cu identificarea pe baza acestei analize a crimei inițiale, făcând-o să se manifeste ca atare, ca și când aceasta ar duce la detașarea ei de contextul afectiv în care ea a avut loc, așa precum încerca de fapt regele Oedip. Uităm însă, spune Lyotard, că însăși voința de a identifica originea răului se naște din dorință, căci ține de esența dorinței să dorească a se depăși pe sine, pentru că dorința e insuportabilă. Încercarea de amintire nu este ca atare altceva decât, și aceasta în mod paradoxal, un mijloc de a uita. Acesta este pentru Lyotard echivalentul unei mentalități reflectate de un anume mod de a redacta istoria. Din nefericire, acest mod de redactare duce, de fapt, la reducerea ei. Este la urma urmei un proces înscris în cadrele delimitate de latinescul redigere și de englezescul patting down. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu a redacta și a reprima atunci când este vorba de o rescriere în această manieră a istoriei. Și aceasta este de fapt rezultatul unei anumite mentalități. Este o mentalitate care, pe lângă cadrele trasate de redigere și patting down, reflectă și o altă dimensiune adiacentă celor două, writing down, care sugerează simultan înscriere sau înregistrare, dar și discredit. Această ultimă dimensiune, stimați ascultători, se regăsește și la Nietzsche atunci când în opera sa Considerații inactuale analizează capcanele ce pândesc cercetarea istorică. Chiar și Freud a renunțat în cele din urmă la ipoteza sa asupra originii nevrozelor, trecând la ceea ce el formula ca fiind scena primitivă, adică scena de seducere a copilului de către adult. Astfel, el avansează o altă latură a psihanalizei și anume cea a finalității ei, sugerându-se prin aceasta faptul că procesul curativ ar trebui să fie indeterminat. Lyotard atrage atenția asupra faptului că Freud a pus accent pe ceea ce se numește regulă a atenției egal distribuite, regulă care trebuie adoptată de către analist vis-a-vis de pacientul său. Ca atare, în conformitate cu această regulă, trebuie suspendată judecata, nefiind permisă nicio prejudecată, trebuie primit tot ceea ce se comunică și trebuie acordată atenție egală la tot ce survine și mai ales cum survine. Acestei reguli trebuie însă să se supună și pacientul, nu numai analistul. Acest mod de operare duce la situația de a fi pacient într-un sens nou, și anume nu în acela de a îndura pasiv și repetitiv aceeași dramă, ci în acela de a-și exersa propria posibilitate. Ajuns în acest punct al analizei sale, Lyotard explică legătura dintre această practică ce reflectă un anume tip de mentalitate și rescrierea modernității, acțiune care presupune un alt tip de mentalitate. El spune: vă amintesc că singurul fir conducător de care dispunem în procesul de perlaborare constă în sentiment, mai degrabă în ascultarea sentimentului. Survine un fragment de frază, un început de informație, un cuvânt. Ele sunt legate pe loc într-o altă unitate, fără raționamente, fără argumente, fără mediere. Procedând astfel, te apropii puțin câte puțin de o scenă, scena a ceva. O descrii, ignori ce este, ce reprezintă. Ești sigur doar de faptul că se raportează la ceva trecut, deopotrivă la trecutul cel mai îndepărtat și cel mai apropiat, deopotrivă la trecutul tău și al celorlalți. Timpul pierdut nu e reprezentat ca într-un tablou, el nu este nici măcar prezentat. El este ceea ce ne prezintă elementele tabloului, ale unui tablou imposibil.
A rescrie înseamnă a le înregistra. Este clar că această rescriere nu furnizează nicio cunoaștere a trecutului. Stimați ascultători, din această perspectivă, analiza nu mai este o problemă de cunoaștere, ci este o tehnică, una de artă, ceea ce presupune din nou un alt tip de mentalitate. Această tehnică se înscrie, acest lucru remarcându-l și Freud, într-un proces de emancipare, devenind un element constitutiv al acesteia. Retorica inconștientului este astfel reconstruită, iar sensul rescrierii trebuie înțeles ca atare din această perspectivă. Urmând lui Kant, care apelează la imaginea unei flăcări insesizabile în focul din vatră și la imaginea unui desen realizat de izvoarele unui pârâu, Lyotard conștientizează că tipul acesta de abordare al rescrierii este legat inevitabil de problema timpului, pe care o punea și el la începutul analizei sale. Ca atare, el remarcă, receptarea estetică a formelor nu este posibilă decât dacă renunțăm la orice pretenție de a stăpâni timpul printr-o sinteză conceptuală. Ca urmare acestui fapt, este necesară, stimați ascultători, spune Lyotard, bazându-se și pe analizele lui Theodor Adorno, dar mai ales pe cele ale lui Ernst Bloch, rescrierea modernității. Nu trebuie însă uitat faptul că modernitatea este, de altfel, propria sa rescriere. Rescrierea, înțeleasă ca fiind relaționată cu noțiunea de estetică a frumosului, ține însă mai mult, după cum afirmă Lyotard, de problematica sublimului. Acest tip de rescriere nu are, în opinia lui Lyotard, nicio legătură cu ceea ce este numit postmodernitate sau postmodernism pe piața ideologiilor contemporane. Stimați ascultători, o ultimă observație pe care o face Lyotard la finalul eseului său este aceea că un anume fel de rescriere, termen desemnat în jargonul jurnalistic prin rewriting, îl constituie noile tehnologii folosite în producerea, difuzarea, distribuirea și consumarea bunurilor culturale într-o industrie. Este, la urma urmei, o răsturnare a mentalităților, a paradigmelor și a modernităților și modalităților de gândire, fenomen produs odată cu conferirea unei importanțe capitale conceptului de bit, de unitate informațională ca semn nu al modernității, ci al postmodernității. De aceea, întrebarea ce poate oare conserva utilizarea noilor tehnologii folosite în cadrul acestui proces de rescriere, Lyotard se mulțumește să răspundă la această întrebare formulând următoarea aserțiune. A rescrie modernitatea înseamnă a rezista scrierii acestei presupuse postmodernități.

Stimați ascultători, așa după cum remarca Alexandru Boboc, sub a cărui coordonare a fost editat volumul Psihologia poporului român și alte studii de psihologie socială, Constantin Rădulescu Motru, ale cărui eseuri privitoare la diverse aspecte ale psihologiei poporului român și la diferitele tipuri de mentalitate regăsite în sânul acestuia, au fost publicate în volumul amintit, a luat atitudine prin scrierile sale față de problemele epocii, a promovat inițiativa și a grupat energiile creatoare în jurul unor veritabile programe de cercetare și dezvoltare ce vizau afirmarea identității spiritualității românești și modernizarea ei în contextul culturii europene. Preocupările marelui filozof român privitoare la afirmarea culturii române acoperă aproximativ o jumătate de secol, crezul său fiind cel al unei vieți închinate adevărului și binelui. Studiile cuprinse în volumul asupra căruia vom stărui pe scurt și noi și care au fost, de altfel, publicate în revistele vremii, sunt în esență eseuri sau analize psihosociologice, reliefând pe de-o parte preocuparea filozofului român pentru cunoașterea specificului spiritualității poporului nostru și al culturii acestuia, iar pe de altă parte, dorința afirmării personalității acestui popor în contextul istoriei universale. Stimați ascultători, la baza întregii opere aparținând lui Constantin Rădulescu Motru stă de fapt un concept pe care el însuși l-a creat și care a devenit unul dintre reperele importante în cadrul cercetării psihosociologice românești. Este vorba de personalismul energetic și întregirea lui în teoria vocației. Din această perspectivă, psihologia persoanei și concepția asupra personalității sunt ilustrate în ceea ce Constantin Rădulescu Motru identifica a fi elementele de bază în psihologia poporului român și al civilizației române moderne. Analizând temele propuse de autor în volumul amintit, observăm că prin analiza unor diferite tipuri de psihologie, precum cel al industriașului, al martorului, al ciocoismului sau al revoluționarului, ori al sufletului poporului român în ansamblul său, sunt evidențiate tot atâtea tipuri de gândire și mentalitate pe care Constantin Rădulescu Motru le integrează în ceea ce ar putea fi definit drept psihologie socială, adică într-un model de mentalitate și de gândire care poartă nu numai amprenta individuațiunii, dacă ne-am putea exprima astfel, ci și pe aceea sau poate mai ales pe cea a unui soi de comunitarism social. Suntem înclinați la a face această afirmație pornind de la diversele tipuri de mentalitate amintite și analizate de marele filozof român, mentalități care se regăsesc sub o formă sau alta nu numai în cadrul diverselor pături sau stratificări sociale, ci și la nivelul colectiv definit de ceea ce este sufletul poporului român. De bună seamă, vorbind de un suflet al poporului român, Constantin Rădulescu Motru va fi avut în vedere postularea unui organism psihosociocultural numit de către el generic neamul nostru, organism căruia îi sunt atribuite calități bune și defecte. Dacă fiecare popor are parte de o vocație cerută de instinctul de conservare al poporului respectiv, ea nu poate lipsi în opinia marelui filozof român nici în cadrul poporului nostru, căci ea se arată atunci când ea este cerută de instinctul de conservare al unui popor. Ea este o manifestare a energiei poporului întreg, este o canalizare a energiei poporului și prin canalizare ea este în același timp o valorificare. Stimați ascultători, scopul țintit de către Constantin Rădulescu Motru în toate aceste scrieri ale sale nu a fost altul decât formarea unei conștiințe critice necesare poporului român care să dezvăluie lumii și culturii moderne spiritul de discernământ al acestuia bazat pe obiectivitate, realism și optimism. În aceste cadre trebuie înțeles și conceptul de psihologie socială formulat de către Constantin Rădulescu Motru, care vedea în ea modalitatea prin care pot fi determinate și apoi explicitate însușirile sufletești ale unei populații, acestea fiind condiționate de trei factori principali: de fondul biologic ereditar al populației respective, de mediul geografic în care aceasta își desfășoară existența și de caracterele instituționale dobândite pe parcursul evoluției istorice a populației respective. Desigur, acești trei factori nu joacă același rol sau nu pot fi socotiți ca fiind egali în procesul de determinare al unui popor. Mai mult, așa cum remarca marele filozof român, nu toate populațiile sunt capabile de cultură națională, căci spiritualitatea nu este un produs al timpului.
Introducerea elementului spiritualității este esențial așadar pentru Constantin Rădulescu Motru, deoarece psihologia socială, care are drept obiect studiul vieții sufletești a organismelor sociale, se găsește după populație înaintea unei vieți sufletești deosebite. Când studiază sufletul unei populații lipsite de o armură spirituală, obiectul ei se reduce la studierea manifestărilor sufletești simple, pe jumătate biologice. Dacă însă psihologia socială va recurge la studiul unor populații cu un trecut istoric bine definit și cu instituții spirituale bine înrădăcinate, atunci obiectul său este total schimbat, deoarece sufletele unor astfel de populații conțin în ele realități suprabiologice. Considerăm, stimați ascultători, că sunt suficiente aceste câteva repere din gândirea lui Constantin Rădulescu Motru privitoare la conceptul de psihologie socială pentru a reliefa modalitatea prin care el analizează diverse tipuri de comportament și de mentalitate, așa cum sunt ele prezentate în volumul amintit. Este, de fapt, inițierea unui mod de gândire filozofic puternic ancorat nu numai în realitățile psihologice, culturale și sociale ale poporului român, ci și în ceea ce determină aceste realități, în ceea ce am putea numi o meta-realitate sau o realitate metafizică. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu parcurgerea unui traseu descris și de către Hegel, care remarca faptul că straniul spectacol al unui popor civilizat lipsit de metafizică se aseamănă cu un templu de altfel bogat, împodobit, dar lipsit de sanctuar. Stimați ascultători, la finalul acestor câteva considerații vom încerca să vedem ce anume ar putea avea în comun cei doi gânditori analizați succint de către noi sau cei deosebește. Prima constatare pe care dorim să o facem este aceea că, din perspectiva unei analize conceptual-descriptive, cei doi autori au în comun mai puține lucruri decât cele care îi deosebesc. În al doilea rând, dacă ne raportăm numai la cele comune, le-am putea identifica pe acestea ca fiind preocuparea de a cerceta și reliefa anumite tipuri de mentalități, cercetare ce s-ar putea înscrie, în opinia noastră, într-un proces de rescriere, dacă ar fi să folosim terminologia propusă de Jean-François Lyotard. Atât el, cât și Constantin Rădulescu Motru rescriu, fiecare în stilul și în felul său propriu, un anumit gen de realitate, corespunzător unui anumit tip de mentalitate. Aceste genuri sau acest gen se dorește a fi legitimat de anumite genuri de metanarațiuni. Lyotard vede mai degrabă un declin al acestor metanarațiuni, instaurându-se un clivaj între narațiunile din societățile tradiționale și cunoaștere. Pentru Constantin Rădulescu Motru, ruptura aceasta pare a nu fi pe deplin realizată, ea fiind salvată de progresul spiritual al popoarelor, de dimensiunea metafizică a spiritualității, de ceea ce noi am numit meta-realitate. Aceasta este una centrată pe dimensiunea socială a etnicului, de unde și nevoia de a vorbi despre o psihologie socială. Etnicul este perceput de el ca spațiu de comunicare, în care se revelează un ideal mai înalt, unul în care se înscrie și poporul nostru, cu calitățile lui, dar și cu defectele lui. Viziunea aceasta, am putea spune, este diferită radical de cea a lui Lyotard, care, neascunzând în analizele sale sentimentul de respingere față de tot ceea ce poate fi încadrat într-un sistem tradițional sau marcat de o amprentă spirituală, renunță la demersul teoretic obișnuit, inițiind un demers quasi nou în care granițele dintre știință și creație și dintre activitatea teoretică și cea artistică sunt eliminate, justificându-și astfel teoria declinului absolut și irreversibil al metanarațiunilor, prin care diversele tipuri de mentalități s-ar putea legitima. El propune o analiză care ține mai mult nu de elaborările metafizicii, așa cum se regăsesc ele la Constantin Rădulescu Motru, ci de o investigare subtilă și amănunțită a figuralului, în care un loc de seamă revine filozofiei antice, semiologiei și psihanalizei freudiene, bazată pe introspecția abisală a subconștientului, care astfel devine modalitate de rescriere a unui anume tip de mentalitate sau chiar a modernității, postmodernității fiindu-i refuzat statutul de perioadă

0: culturale și sociale, așa cum sunt ele ilustrate în psihologia socială a poporului român. Iar dacă Lyotard considera că rescrierea postmodernității ar trebui evitată, limitându-ne doar la rescrierea modernității, găsim de cuvință să afirmăm că postmodernitatea poate fi rescrisă, iar această rescriere este înlesnită poate tocmai de ceea ce Constantin Rădulescu Motru definea a fi psihologie socială.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun venit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mă bucur că ne-ați ales pe noi și astăzi și mai ales că eu am din nou bucuria să vă reîntâlnesc pe calea undelor. Iată că tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiunea care gazdă sunt eu, Oana Bosca Pintea. Frumusețea cântecului religios ne-a dus și astăzi împreună, iar preț de câteva minute am să vă ofer spre ascultare pricesne din suflet pentru suflet. Prima priceasnă pe care o vom asculta astăzi este una închinată Sfintei Fecioare Maria. Ea este cea care mereu ne este alături, mereu ne alină sufletele și ne ocrotește fără să o vedem, ci doar îi simțim prezența divină prin harurile și ajutorul pe care ni le oferă în fiecare zi. De aceea, ea merită toată cinstea și slava noastră, deci noi trebuie să o lăudăm și să-i mulțumim neîncetat. Așadar, pentru dumneavoastră, priceasna Maică Pururea Fecioară, interpretată de Eugenia Marinescu.

Am revenit, dragii noștri prieteni, iar întâlnirea noastră nu se încheie aici. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii și ne continuăm călătoria prin lumea cântecului religios, ajungând de această dată pe plaiuri mureșene. De aici ne va cânta cu sufletul, în clipele următoare, o tânără care a ales să-i dea slavă lui Dumnezeu prin cântec. Numele ei este Claudia Istrate, iar astăzi ne va dărui Așa grăiește Domnul Slavei. Din Mureș ajungem în Maramureș, plaiurile mele preferate. Așa cum am mai spus-o, maramureșenii sunt oameni cu credință vie și neperitoare în bunul Dumnezeu, iar acest lucru este concretizat prin numărul de interpreți care aleg să-i cânte și Domnului, nu doar lumii. Astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios cu îndrăgita interpretă de folclor Năstăcuța Iuga, pe care vă invit să o ascultăm dăruindu-ne priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Ne-am întors pe frecvențele noastre și ne mai bucurăm puțin de timpul ce ne-a rămas pentru această întâlnire. Vă dăruiesc în încheierea acestei ediții o priceasnă cu o încărcătură emoțională deosebită. Sunt convinsă că mulți dintre noi ne regăsim în versurile ei și că suntem în asentimentul celei care ne-o va interpreta în cel mai sensibil mod. Este vorba despre o tânără interpretă care vine din Sălaj și care este tot mai îndrăgită de către iubitorii de folclor. Vlăduța Lupău este numele ei. Vă invit așadar să ascultați priceasna Fără tine în încheierea acestei emisiuni. Eu vă dau întâlnire și mâine de la aceeași oră și în același loc, Radio Reîntregirea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc clipe binecuvântate!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sărășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce păinori însuirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe întrii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munți geinați de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat, din culcuturile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlătu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc trătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în viață, când veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnului, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Lăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
2: Cu pacea Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor Dumnezeu Biserică,

0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru unul preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și

credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitora de Hristos oastă, Domnul

0: Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, preacurata, prea binecuvântata, slăvita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții,

0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ține, Doamne!
0: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită în nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el, ca aurul întopitoarei i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire.

0: de la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va scuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un ar bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praște, va fi aruncat noian de grindină. Se va întârâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor, că de la Domnul

0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețe este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcului Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele, văzând, n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta, că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta grijă de cuvioșii lui.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,

bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitora de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru

pentru fericiții și pururea pomenii sictitor aceste sfinte biserici și pentru toți ce mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
3: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă,

0: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare, a Șepurirea Fecioara Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăli ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor, Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Antimivrianul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoftea și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievos Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniil, Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași, a cărei pomenire o săvârșim, și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfinților cuvioși și cuvioase maici, ale sfinților Gervasie, Protasie, Chelsie și Nazarie, și a căror pomenire o săvârșim, și a sfinților dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților. Rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm Ție și ne milui.

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântul Locașul

0: că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru toți cei care s-au pomenit, se pomenesc și se vor pomeni și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: capetele noastre Domnului să le plecăm.
1: Ție, Doamne!
0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului prooroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfintei cuvioasei Maicii noastre Parascheva, ale sfinților mucenici Nazarie, Gervasie, Protasie și Chelsie, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Dăruiește iertare greșelilor noastre.
1: Amin.
0: Acopere-ne cu acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untdelemnul, și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

curate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților, pentru toți lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași și ale Sfinților Mucenici, Nazarie, Gervase, Protase și Chelsie, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19 și 15 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală slujba Vecerniei Mari cu litie.

Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: Ispitirile care vin de la cel rău nu fac decât ne înfierbântă spre mai mult, deci îl ține Dumnezeu, pentru că e lumea slabă și el îi descoperă slăbiciunii mai repede, că altfel rămâne într-un fel de dolce farniente, știți, bietul om. Însă să aveți cumințenia și să considerați că tot ce a spus și tot ce a făcut e desăvârșit.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și sub supravegherea duhovnicului, care de obicei o și practică. Pentru că această rugăciune, spusă neîncetat, spusă des și foarte mulți ani, aduce niște stări speciale pentru cel care o practică. Apare o căldură în dreptul inimii, ceva mai sus de inima carnală. Este un semn, iar cel care se roagă nu știe ce rost are această căldură și se poate mândri. Duhovnicul care practică această rugăciune îi poate spune ce este. Sfântul Sofian Boghi.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi o vor sărbători mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. S-au împlinit astăzi 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. În cazul în care nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în risc ridicat de nefuncționare, spune ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo. Cea de-a 12-a ediție a marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, și turneul internațional Regina și compozitorii începe astăzi la București. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi o vor sărbători mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Cuvioasa s-a născut în localitatea Epivata din Tracia în prima jumătate a secolului al XI-lea. A intrat în monahism la o mănăstire din apropierea Constantinopolului. De acolo a plecat în Țara Sfântă, la Ierusalim, iar mai târziu s-a retras în pustiul Iordanului. Sfintele moaște au fost dăruite Moldovei de Patriarhul Constantinopolului, Partenie I, ca recunoștință pentru dărnicia domnitorului Vasile Lupu, care plătise toate datoriile Patriarhiei Ecumenice. Astăzi, moaștele Sfintei Parascheva se află în Catedrala Mitropolitană din Iași. Întrucât Sfânta Cuvioasă Parascheva este grabnic ajutătoare și mult folositoare, credincioșii ortodoxi, mai ales românii, bulgarii, sârbii și grecii, o cinstesc cu multă evlavie. S-au împlinit astăzi 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. În Biserica Ortodoxă Română, evenimentul religios este prăznuit în fiecare an în 13 octombrie. Amănunte despre semnificația sărbătorii am aflat de la părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
1: În urma aducerii la Iași a maștelor Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, glutitorul României, părintele Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit, a propus și Sfântul Sinod a aprobat ca ziua de 13 octombrie să fie trecută în calendar în amintirea acestui mare eveniment istoric și duhovnicesc în același timp al aducerii maștelor. Pentru că, privind în calendarul creștin ortodox, sunt și alte zile în care aflăm despre aducerea maștelor, aflarea maștelor, mutarea lor, sigur. Și atunci a fost o idee la fel de inspirată ca și multe altele, ca și această zi să fie marcată în calendar, pentru că cel care a creștinat România a revenit. Și aceasta, de fapt, ne amintește de botezul și propriu, dar și botezul ca neam.
0: Părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Sfântul Apostol Andrei este cel care a făcut cunoscut pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul actual al țării noastre. Un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost așezat astăzi spre închinare în Catedrala Patriarhală. Acesta va rămâne până mâine la ora 20:30. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Amănunte am aflat de la părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
2: Pentru credincioșii bucureșteni înseamnă un mod de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, care este nu numai, așa cum s-a spus în timpul lui Vasile Lupu, ocrotitoarea Moldovei, este ocrotitoarea întregii ortodoxii, dar în special a românilor, a bulgarilor, a grecilor, a sârbilor, pe unde ea a peregrinat în timpul de după trecerea din viața aceasta, arătând prin aceasta că ea este pelerină și a făcut acest pelerinaj în țările ortodoxe și apoi s-a stabilit aici la noi de peste 380 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, din întreaga țară, dar și de peste granițe, sosesc credincioși pentru a se închina sfinților și pentru a se ruga lui Dumnezeu. Amănunte aflăm dintr-un material realizat de Lucian Ducan, reporterul Radio Trinitas.
3: Pelerinii de pretutindeni își manifestă în aceste zile evlavia față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoare a Moldovei. Indiferent de vârstă sau de zona din care vin, fără să țină cont de oboseală, de vreme sau de câte ore trebuie să aștepte, oamenii se așează cu multă credință pentru a se închina la Sfintele Moaște, în semn de mulțumire pentru binefacerile primite, dar și pentru a îndrepta rugăciuni către Dumnezeu.
4: Noi suntem bine și dăm slavă Dumnezeu și mulțumim că ne-a ajutat și anul ăsta să venim, că vin de câțiva ani, cred că de vreo 20. Mi-a salvat viața cu Cuvioasa Parascheva, că eu am leucemie de 20 de ani la măduvă, da. Și vedeți, sunt bine. Și cum să nu iubim? Nu iubim toți sfinții.
5: Mulțumesc lui Dumnezeu, am trecut de 80 de ani. Puterea o am de la Dumnezeu, de la sfinți și moștenitul de la mama mea. Vin, cred că, de 50 de ani, să zicem așa, că am 80 de ani. Și totdeauna stau cu grijă și cu emoții să pot să ajung. Și Sfânta Parascheva m-a ajutat și ajută pe toți care se roagă și de la distanță și de aproape și care nu pot să vină aici.
6: Nu este o osteneală, pentru că în timpul ăsta de jos am avut tot timpul să ne rugăm. În autocar am citit acatistul, între timp ne-am rugat și ne-am rugat așa, în tihnă, nu pe fugă. Aici doar am zis, Maică, facă-se voia Domnului pentru noi, tot ceea ce este bine, să ne ajute Dumnezeu. Așa. Și toată lumea să avem credință, credință și iar credință, că altfel nu există, nu se poate altfel. Nu mai avem bace să mai avem ajutor. Nu mai avem altă nădejde, altă entitate la care să ne rugăm, decât la Dumnezeu și la sfinții noștri ocrotitori.
3: La Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care la final a adresat câteva gânduri celor prezenți.
7: Toamna este un timp al belșugului, un timp al sânsului roadelor. Vorba poporului nostru, toamna se numără bobocii, arată pe de-o parte o bucurie, dar și o judecată pe care își o face omului însuși. Cât de rornică a fost munca sa, cât de harnică a fost în parcursul vieții. Vieții sfinților vedesc o hărnicie pe care sfinții au avut-o în această viață prin care s-au simțit pe ei înșiși. O hărnicie de a pune la inima lor cuvântul Dumnezeu și de a-L plini. De aceea îi cinstim astăzi. De aceea această hărnicie adună atâția oameni harnici în a cunoaște pe Dumnezeu. Atâția oameni care își lasă în urmă grijile lor pentru a cinsti pe sfinții săi. Am fost mulți astăzi în catedrală, ca într-o zi de sărbătoare, să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu credința și dragostea cu care ați venit să cinstiți pe Sfânta Parascheva și pe Sfântul Paisie, să vă mulțească Bunul Dumnezeu această roadă pe care Domnul așteaptă de la noi și să puteți duce mai departe putere pe care sfinții o împărtășesc, putere a lui Dumnezeu lucrătoare prin sfinți, lucrătoare prin biserică. Mulțumim părinților împreună slujitori, vă mulțumesc dumneavoastră înșivă pentru buna rânduială, mulțumesc corului, tinerilor care au cântat atât de frumos și au împodobit slujba noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ducem mai departe sărbătorile acestea cu bucurie, cu pace și cu bună roadă. Să fiți binecuvântați!
3: Pe tot parcursul acestor zile, asistența medicală a fost și este asigurată de reprezentanții Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ortodoxi din România, precum și de reprezentanții Crucii Roșii, de voluntari ai Spitalului și Policlinicii Providența ale Arhiepiscopiei Iașilor. De asemenea, ordinea și liniștea publică din jurul catedralei este asigurată de poliții și jandarmi. Alături de pelerini sunt și preoți din protopopiatele ieșene, dar și tineri voluntari care le oferă pachete cu alimente, ceai cald, apă, cafea și sucuri, atât ziua cât și noaptea. Sau îi îndrumă și le oferă informații utile.
8: Ploaia, vântul și frigul nu se simte pentru că noi ne bucurăm să fim aici, să ajutăm pelerinii care stau la coadă pentru Sfânta Parascheva. Le oferim ceai și cafea, încercăm să îi încălzim cum putem. Pentru mine este primul an, dar mă bucur să fiu aici, este o experiență foarte frumoasă, chiar dacă vremea este de așa natură. Și colectivul și faptul că și vorbim cu pelerinii când ne oferim un ceai și o cafea, și ne împărtășesc din experiența lor. Consider că atâta timp cu faci ceva din suflet nu este greu. Nici n-am simțit că n-a trecut timpul. Nici nu știu exact acum cât e ceasul. Chiar am energie, chiar e totul bine. Încercăm să fim de ajutor cum putem noi pelerinilor, care jertfesc și stau la coadă pe vremea aceasta. Chiar le dădeam cafea și ceai și aveau mâinile foarte reci. Consider că e mult mai greu să stai ca pelerin în ploaie și în frig decât noi care mai schimbăm turele, adică e altceva.
9: A fi voluntar înseamnă a ajuta pe cel care se jertfește pentru a ajunge la Sfânta Parascheva, a fi în slujba aproape lui tău. Al servi cu un ceai, cu o cafea, o vorbă bună și am împărtășit din experiența statului la coadă. Este primul an și mă bucur de această oportunitate și abia aștept anul viitor ca să continui această lucrare. A fi voluntar nu înseamnă doar soare sau vreme bună, a fi voluntar înseamnă a fi în sprijinul aproapele în orice condiții, a te dărui în primul rând. Mă gândesc la cei care stau și așteaptă la coadă, poate au 5 ore, 6 ore, 10 ore, iar noi ne putem mișca, ei când sunt la coadă poate mai morțesc, dar nu știu, putem veni în ajutorul lor prin ceea ce facem noi.
3: Foarte mulți pelerini așteaptă și în aceste momente pentru a ajunge la baldachinul în care se află moaștele cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Sfintele moaște vor rămâne spre închinare până joi, 15 octombrie.
0: Reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
10: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție gramatica muzicii psaltice și dicționarul de nume și termeni religioși orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, aflăm de la reporterul Doru Mihalache.
11: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În alt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași împreună cu în alt preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în alt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Feleacu din județul Cluj. În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Dobrești din județul Timiș. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva de la sub piatră, protopopiatul Câmpeni. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Jula Mică. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Torino. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid. Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji în parohia Sfântul Anton Curtea Veche, paraclis patriarhal. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica Sfânta Vineri Nouă din București. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană din județul Cluj. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calnic de la Cernica din München. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel, din Senisientos, Spania.
0: Continuăm acum cu alte informații. Ministrul interimar al Sănătății, Cechia Otilo, a declarat astăzi că în cazul în care nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni, citez, într-un risc ridicat de nefuncționare. Pentru instituțiile și cheltuielile finanțate de Ministerul Sănătății este nevoie de circa 800 de milioane de lei până la sfârșitul acestui an. Referitor la situația Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de la centru au fost repartizate ieri către casele județene 6 miliarde de lei credite de angajament. Anterior, în 9 octombrie, 5,4 miliarde de lei credite bugetare. Astăzi, toate casele județene întocmesc actele adiționale, astfel încât toate programele finanțate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate și toate spitalele care sunt finanțate să aibă aceste acte adiționale. Ministrul interimar al Sănătății, Cechia Otilo, a precizat că pentru finanțarea spitalelor este nevoie de 6,4 miliarde de lei. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă prin care acordarea indemnizației de concediu de îngrijire pentru însoțitorii pacienților oncologici este extinsă și pentru perioada efectuării investigațiilor medicale prescrise de medicul curant de specialitate. Modificarea propusă răspunde unei nevoi reale și demonstrate din practica medicală și socială. Potrivit expunerii de motive, impactul financiar anual creat de această modificare legislativă presupune alocarea a circa 815 milioane de lei. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Motorina, benzina și chiriile au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie anul curent, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Majorările au fost de 39,46% în cazul chiriilor, 37,61% în cazul motorinei și 28,42% pentru benzină. În categoria produselor alimentare, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut în acest interval la cafea. Într-un an, prețul cafelei s-a majorat cu 13,78%. Ouăle ocupă locul al doilea cu o creștere de 10,84%, iar uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%. În același timp, prețul laptelui de vacă a crescut cu 7,56%. În ceea ce privește carnea, scumpirile au fost de 8,5% la cea de bovine și de 3,34% atât la cea de porcine, cât și în cazul cărnii de pasăre. Și Fondul Monetar Internațional a modificat în scădere previziunile pentru țara noastră. Estimează că economia României va scădea cu 0,5% în acest an. Potrivit raportului publicat astăzi, România și Irlanda sunt singurele țări din Europa care vor înregistra o scădere economică în acest an. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
12: Fondul Monetar Internațional estimează că economia României se va micșora anul acesta cu 0,5%. În aprilie, instituția prognoza o creștere de 0,7%. Estimarea apare în raportul World Economic Outlook, publicat astăzi. Irlanda și România sunt singurele țări din Europa care vor avea anul acesta o scădere economică. Pentru Irlanda, fondul estimează o scădere de 1%. Pentru anul viitor, Fondul Monetar Internațional prevede o creștere a economiei românești de 2,2%. În aprilie, estimarea era de 2,5%. Prețurile ar urma să crească în medie cu 8,2% anul acesta și cu 4,1% anul viitor. În aprilie, fondul estima 8,8%, respectiv 3,9%. Șomajul ar urma să urce anul acesta la 6,5%, de la 6,1% anul trecut. În anul 2027, el ar scădea la 5,9%. Fondul estimează și că România va cheltui în străinătate cu 7% din producția sa economică mai mult decât câștigă de acolo. Specialiștii numesc această diferență deficit de cont curent. În primăvară, fondul prevedea un deficit ceva mai mic, de 6,8%. Anul viitor, deficitul ar urma să scadă la 6,7%. Previziunile au fost publicate la reuniunile de toamnă ale Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale, care au loc săptămâna aceasta în Thailanda.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie se menține și în sezonul rece 2026-2027. Aflăm detalii de la Florentina Caragea.
13: Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în sezonul rece pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat pentru încălzirea locuinței. Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în quantum fix, în funcție de sursa de energie utilizată. Astfel, se acordă 30 de lei pe lună pentru consumul de energie electrică, 10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale și tot 10 lei pe lună pentru consumul de energie termică prin compensare în factură, iar pentru consumul de combustibili solizi sau petrolieri se acordă titularului 20 de lei pe lună. În cazul în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul pentru energie este în quantum de 70 de lei pe lună. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza dispoziției primarului. Venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pe persoană în cazul familiilor și până în 2053 de lei în cazul persoanei singure. Ca și în anii anterior, cererea declarație pe propria răspundere se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Peste 7.000 de candidați au susținut astăzi prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct în școlile de stat. Examenul s-a desfășurat în 42 de centre din țară. Proba a testat aptitudinile candidaților prin intermediul unui test grilă digitalizat, transmis pe platforma dedicată. Timpul alocat, o oră, pentru 20 de cerințe, ce vizau verificarea raționamentului verbal, numeric și logic. Cea de-a 12-a ediție a Marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă, 17 octombrie. Manifestația este programată în București și în alte 9 orașe. Nicolae Petre ne oferă detalii despre comunicatul Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor.
14: Rețeaua VIF solicită implementarea legii femicidului astfel încât în toate cazurile de violență împotriva femeilor și fetelor să fie evaluat și identificat riscul de către polițiști, procurori, judecători și să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecție care să prevină noi crime. Rețeaua VIF mai cere înființarea Registrului Național privind situațiile de violență domestică, măsuri speciale de protecție și sprijin pentru copiii care își pierd un părinte ca urmare a violenței domestice, inclusiv prin măsuri de sprijin juridic, social, educațional și financiar. În capitală, marșul va porni la ora 15 din piața Universității la Statui. La Brașov va începe tot după amiază, la ora 3, de la Aula Chiriacescu. În municipiul Baia Mare, startul se va da dimineață la 10.30 la Casa de Cultură. La Timișoara va porni la 16 din Piața Victoriei. La Cluj-Napoca, marșul va începe la ora 15 de la Monumentul Memorandiștilor, iar la Arad la 14.30 de la Palatul Administrativ. Celelalte manifestații sunt programate astfel. La Piatra Neamț, la Curtea Domnească, de la ora 17, la Târgu Mureș, din Cetatea Medievală, începând cu ora 11. La Mizil, marșul va porni la 11:30 de la primărie, iar în comuna Băcăoană, Valea Seacă, startul se va da la centrul comunitar de la ora 13.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Administrația rezervației biosferei Delta Dunării și Consiliul Local al Comunei Mahmudia au început demersurile pentru acoperirea breșei apărută accidental în amenajarea agricolă Carasuhat în anul 2023 pe fondul nivelului crescut al Dunării. Guvernatorul rezervației, Florin Stăneață, a declarat că s-a decis achiziția unui serviciu de expertiză tehnică și a unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proces care va fi urmat de procedura de atribuire a lucrării propriu-zisă. Proces care va fi urmat de procedura propriu-zisă de atribuire a lucrării. Renaturarea sau reconstrucția ecologică în Delta Dunării presupune readucerea apei în zone secate în perioada regimului comunist. Înseamnă pentru populația locală o producție mai mare de pește, cu circa 34 de kilograme pe hectar. La Arad, majorarea taxelor și impozitelor locale cu până la 80% a dus la creșterea cu circa 1.000 a numărului de restanțieri, până la 27.941. Pentru un apartament cu două camere de 60 de metri pătrați, situat în zona A a orașului Arad, pentru care în 2025 impozitul era 322 de lei, anul acesta se plătesc 578 de lei. Pentru un apartament cu aceeași dimensiune, dar în zona D, se achită 506 lei anul acesta față de 282 de lei în 2025. Sumele restante ale arădenilor depășesc 80 de milioane de lei. Sunt circa 5 milioane în plus față de anul trecut. Majorarea taxelor a condus însă la creșterea veniturilor la buget. Astfel, în primele 9 luni ale anului au fost încasați circa 111 milioane de lei de la persoanele fizice, față de doar 77 de milioane anul trecut. Psihologii spun că și în perioadele dificile economic, datoriile rămân prima grijă a românilor. Psihologul clinician Ramona Pante precizează că facturile sunt plătite la timp de teama penalităților. Turneul internațional Regina și compozitorii începe astăzi la București, marchează 110 ani de la dispariția reginei Elisabeta a României, cunoscută în lumea literară sub pseudonimul Carmen Silva. A inspirat zeci de compozitori care au pus pe muzică poemele sale, inclusiv George Enescu. Soprana Rodica Vică, inițiatoarea proiectului internațional.
15: Bineînțeles că pentru noi George Enescu este cel mai important compozitor. Pentru mine este și cel mai important compozitor al tuturor timpurilor și al lumii întregi. Vorbim și de alți compozitori, în special compozitori germani, care au cunoscut-o personal pe regina Elisabeta încă din timpul tinereții și sunt compozitori care au dezvoltat de altfel și relații de prietenie și care au dedicat sute de liduri pe versurile sale.
0: Inițiatoarea proiectului internațional Regina și compozitorii, soprana Rodica Vică. Știri externe acum, două nave au fost lovite astăzi în apropierea coastelor Bulgariei. În urma acestor atacuri, pe care le denunță drept inacceptabile, premierul rumen Radev a anunțat că o va convoca pe ambasadoarea Rusiei. Agenția France Press notează că la bordul primei nave lovite se aflau 15 persoane care au fost salvate. În cel de-al doilea incident, nava s-a scufundat. Informațiile disponibile indică faptul că un singur membru al echipajului a fost salvat. Noua președintă a Estoniei, jurista Ule Madise, a depus ieri jurământul. În vârstă de 51 de ani, independentă politic, Ule Madise a fost aleasă de Parlamentul de la Tallinn la începutul lunii trecute. Estonia a mai avut 6 șefi de stat, printre aceștia o singură femeie, care a deținut funcția între 2016 și 2021. Ule Madise a declarat că va păstra orientarea fermă a Estoniei către Occident. Republica Baltică este membra a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice și susține Ucraina în fața agresiunii ruse. Este situată în vecinătatea Rusiei, așadar este la rândul său expusă unei posibile invazii. La final, datele meteo, vântul va prezenta intensificări în partea de sud a teritoriului, inclusiv mâine, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben, meteorologul Alina Șerban.
16: Pentru astăzi, 13 octombrie, ora 10, până mâine, 14 octombrie, ora 10, în cea mai mare parte a Dobrogei, în mod deosebit județul Tulcea și în zona litorală a județului Constanța, unde vor fi intensificări de 50 până la 70 de km pe oră, iar mâine se vor regăsi sub incidența unui mesaj de atenționare de cod galben de la ora 10 până la ora 18, mâine, 14 octombrie, sudul Moldovei, estul Munteniei și toată Dobrogea, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră.
0: Până mâine seară, la ora 18, este activă și informarea de vânt puternic, ploi și precipitații mixte.
16: Vorbim în continuare de o vreme rece pentru această perioadă, cu ploi ce mai apar în partea de sud a teritoriului în mod deosebit. În zona Olteniei vor mai acumula și ceva cantități, 10 cel mult 20 de litri pe metru pătrat. Mai apar și prin Dobrogea, în zona montană înaltă, în general la peste 1500 de metri, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare, iar vântul va prezenta intensificări și în zonele montane și în sudul Banatului pentru perioade mai mici de timp.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Alina Șerban. În această noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral. Mâine va ploua pe arii restrânse în Oltenia, posibil și în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În această noapte, în București, vor fi posibile ploi slabe, temperatura minimă va fi de 6 grade. Mâine, vremea se va menține rece în capitală, însă condițiile pentru ploi vor fi reduse. Maxima termică va atinge 17 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

timp fără să bea apă. Ea doarme în picioare, dar nu mai mult de 20 de minute pe zi, pentru durate scurte de 3 sau 4 minute. La naștere, micul pui de girafă are deja o înălțime de 2 metri. El este primit de la început în turma în care s-a născut, turma care poate număra până la 40 de girafe. Mult timp s-a crezut că girafa este mută. Astăzi însă se știe că ea scoate mici mormăieli. Gâtul girafelor poate ajunge până la 2 metri lungime, fiind format din aceeași cantitate de vertebre, 7, ca și cel al oamenilor. Masculii au un apetit atât de mare încât își petrec cea mai mare parte a timpului mâncând, ajungând să înghită până la 45 de kilograme de frunze și crenguțe pe zi. Girafele sunt animale extrem de sociabile. Au de altfel și o inimă mare, care măsoară în jur de 60 de centimetri și cântărește peste 10 kilograme. Fiind atât de sociabilă, ea se plimbă în grupuri. Aceste grupuri, numite turnuri, sunt alcătuite, în medie, din 15 membri conduși de un mascul adult. Ceilalți membri sunt femele și mascul tineri. Pentru a vedea cine este mai puternic, masculii se luptă, folosind capetele și gâturile lor lungi. Aceste lupte nu sunt de obicei periculoase și se termină atunci când unul dintre masculi pleacă, acceptând astfel înfrângerea. Aceste frumoase creaturi trăiesc aproximativ 25 de ani în sălbăticie, unde din cauza condițiilor periculoase, mai puțin de 50% dintre exemplarele născute ajung la maturitate. Girafele trăiesc mai mult în captivitate, putând să atingă chiar și vârsta de 40 de ani. Dragii mei, atât pentru astăzi despre girafe. Mâine aflăm alte curiozități despre un alt animal.

0: să îi oprești.
1: Încă două flori perechi.
0: Trebuie să
1: ce să fie ochi mai vechi.
0: Vedeți? Nu se opresc. Ia uite.

Aleodor plecă de la jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Și cum mergea el gândindu-se și răzgândindu-se cum să-și împlinească sarcina mai bine căci își dăduse cuvântul, se pomeni pe marginea unui eleșteu și o știu că se zbătea de moarte pe uscat. Cum o văzu el, se duse să o ia să-și aline foamea cu dânsa. Dar știu că îi zise, nu mă omor făt frumos, ci mai bine dăm drumul în apă, că mult bine ți-o-i prinde când cu gândul mă vei chema. Aleodor ascultă și o aruncă în apă, atunci știu că îi mai zise, ține acest solzișor și când vei gândi la mine, eu voi veni la tine. Flăcăul plecă mai departe și se tot miră de o astfel de întâmplare. Când iaca se întâlnește cu un corp ce avea o aripă ruptă. Și voind să vâneze corbul, el îi zise, cra, cra, fă-t frumos, fă-t frumos, cât să-ți încarci sufletul cu mine, mai bine ai face să-mi lege aripa, că mult bine ți-o-i prinde și eu. Aleodor îl ascultă căci era băiat viteaz și de treabă și îi legă aripa. Când era să plece, corbul îi zise, ține penița asta, voinicule, și când vei gândi la mine, eu voi veni la tine. Luă penița Aleodor și își căută de drum. Dar nu făcu ca la 100 de pași și iată că dete peste un tăune. Când se gândea să-l strivească cu piciorul, tăunele îi zise, bzzz, cruță-mi viața, Aleodor împărat, și eu te voi mântui pe tine de la moarte. Ține acest puf din aripioara mea și când vei gândi la mine, eu voi veni la tine. Auzind Aleodor unele ca acestea și că îi zise și pe nume, odată ridică piciorul și lăsă pe tăune să se ducă în voia lui. Și mergând înainte, cale de nu știu câte zile, dete de palaturile lui verde și împărat. Cum ajunse aici, se puse la poartă și așteptă, că doar va veni cineva să-l întrebe ce caută. Și stătu o zi, și stătu două, și ca să vie cineva să-l întrebe ce voiește, n-a venit nimeni. Când fu în ziua de-a treia, verde și împărat chemă slujitorii și le dăte o săpuneală pe care au pomenit-o. Cum se poate, le zise el, să stea omul 3 zile la poarta mea și să nu meargă nimeni să-l cerceteze? Pentru asta vă plătesc eu simbrie. Pentru asta vă am eu la mine pe procopseală. Atunci, slujitorii dădeau din colț în colț și nu știau ce să răspundă. În cele din urmă chemă pe Aleodor și îl duse înaintea împăratului. Ce vrei, flăcăule? Îi zise împăratul. Și ce aștepți de la poarta curților mele? Ce să voiesc, mărite împărate? Îi răspunse el. Iată, eu sunt trimis să-ți cer fata. Bine, băiete, dar mai întâi trebuie să facem legătură, căci așa este obiceiul la curtea mea. Ai voie să te ascunzi unde vei voi în 3 zile de-a rândul. Iar dacă fica mea te va găsi, capul ți se va tăia și se va pune în parul ce a mai rămas, dintr-o sută fără de cap. Iar de nu te va găsi, atunci cu cinste împărătească o vei lua de la mine. Am nădejde de la Dumnezeu, mărite împărate, că nu mă va lăsa el să pierd. Parului îi vom putea da și altceva ca întrebuințare, nu tot cap de om. Hai să facem legătura. Așa? Chiar așa. Se puseră și făcură legătura, scriseră carte și o întăriră.

0: Pe când avea vreo 20 de ani și țara noastră intrase în război, toți tinerii de vârsta lui Ioan David au fost chemați să se înroleze ca să plece pe front. Ioan însă a refuzat să se prezinte înaintea comisiei de recrutare, nu pentru că se temea să nu fie ucis în război, ci pentru că nu voia să fie nevoit să ucidă el pe vreun om în luptă. A fost considerat dezertor și chemat la judecată la curtea marțială, la Sibiu, pentru a fi judecat după legile militare. Cu așa ceva nu e de glumit. Curtea marțială, pe timp de război, condamnă dezertorii cel mai adesea la moarte, foarte, foarte rar la temniță grea. Ioan a plecat pe jos până acolo, căci nu avea bani de tren. Tot drumul a citit Paraclisul Maicii Domnului dintr-o cărticică pe care o avea la el. Și chiar în seara de dinaintea judecății, încercând să găsească un loc unde să se odihnească până a doua zi, a văzut o curte cu poarta deschisă, iar în curte o icoană a Maicii Domnului. A intrat acolo, a cerut și a primit adăpost. Și din vorbă în vorbă, cu gazda, a înțeles că l-a trimis prea curata, chiar la tatăl judecătorului care urma să-l judece. Bătrânul, văzând ce tânăr sincer, curat, smerit și credincios era oaspetele trimis de Dumnezeu, a pus o vorbă bună la fiul său, iar acesta, după ce s-a făcut că-l judecă, i-a dat drumul să plece înapoi. Să plece în munții și la treburile lui. Și Ioan s-a întors cu pace, mulțumind Maicii Domnului pentru ajutor.
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, a mai trecut o săptămână și suntem din nou la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de o oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. După cum știți deja, vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu un cântec care ne poartă prin anotimpul, semnat Cătălin Condurache și Sandy Deac.

Poezia muzicii și muzica poeziei sunt două elemente ce caracterizează stilul folk. Foarte mulți cantautori aleg să compună pe poezia adevărată a marilor poeți români. Astăzi, Alexandru Zărnescu ne va cânta pe versurile lui Mihai Eminescu, Criticilor mei, un cântec cu nuanțe folk-blues.

Dragi prieteni, au trecut mai bine de 25 de ani de când am înființat școala de folk de la Palatul Copiilor Alba. Pentru a avea un viitor și un public, muzica folk trebuie cântată nu doar de cantautorii consacrați sau de cei care compun cântecele folk, ci și de copii. O să ascultăm în continuare două cântece, primul numit Punctul pe I și este semnat de Andrei Păunescu, iar al doilea Tânăr și liber, semnat Ovidiu Mihăilescu. Ambele în interpretarea școlii de folk de la Palatul Copiilor Alba. Haideți să-i ascultăm pe acești copii minunați!

Recital de cantautor. Emilian Onciu s-a născut în 1957 la Cărășeu, județul Satu Mare, și a decedat în 15 noiembrie 2008. Începe să cânte în 1981, din 1983 până în 1985, este membru al Cenaclului Flacăra, perioadă în care lansează peste 35 de cântece, printre care Lacrimi pentru tatăl învins, Bună dimineața, Să ne iubim pe țărmul Mării Negre, Mamă, vacii noastre nu e bine, alături de Tatiana Stepa. Continuă să cânte și noua formula Cenaclului Totuși iubirea, iar în perioada 1990-1996 apare pe mai multe albume de grup realizate cu componenții Cenaclului. În 1998 lansează albumul Scările și în 2000 albumul Alb. În 2005 apare alături de componenții grupării Gala Folk Transilvania cu 4 cântece pe albumul 5x4 Folk Transilvania. Desfășoară în continuare o activitate concertistică alături de Folk Transilvania. În toamna lui 2007 îi apare un nou album, Pentru prieteni, realizat prin intermediul Impress Media Folk, iar în februarie 2008 îi apare la OVO Music albumul Emilian Onciu Folk 25, la împlinirea a un sfert de veac de activitate muzicală. O să-l ascultăm pe Emilian Onciu cu cântecele Bună dimineața, Miorița, Fir de iarbă și Să ne iubim pe țărmul Mării Negre. Emilian Onciu.

La gale printre garduri și borduri, da, garduri și borduri, dar oamenii sunt buni, dar garduri și borduri, dar...

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere vă ofer un cântec al meu numit Noapte de Vară pe versurile lui George Bacovia. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și încurățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțiitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu păcătosul și necuratul ticălosul și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător, îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Arde lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie usârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

mama cea nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul, bucură-te prin care a răsărit darul.

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

Scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, a iluminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind de raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit, tatăl harului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești. Bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor. Bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii. Bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit. Bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor. Bucură-te apărare tare a cetății. Bucură-te a dreptului judecător arătare. Bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând ai trage la sine,

Cu totul a venit din înălțime, avându-și dumnezeirea, singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din fecioară maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor, cea de mii de ori numită, bucură-te Sfântă Cruce, păzită

Râurii necugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Dobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvește.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

Cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul ediției de astăzi vă prezentăm prima parte a conferinței cu tema Biruirea trupului, conferință a Părintelui Constantin Galeriu. În această emisiune veți putea asculta cuvântul Părintelui Galeriu despre cele trei părți ale omului, omul ca ființă spirituală, și despre faptul că sufletul creează unitatea omului. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: În Evanghelia de la Ioan, la capitolul 5 și în continuare, de la capitolul 5 în continuare, ni se dă acest înțeles adânc al învierii din ziua de apoi, aici și acum. Ce zice Mântuitorul? Adevăr, adevăr spun vouă, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Are, la prezent o spune. La prezent. Observați, iubiților, rugăciunile toate sunt la prezent. Tatăl nostru e la prezent. Când stau de vorbă cu Dumnezeu, mă aflu în timpul lui Dumnezeu. Pentru că astăzi este numele timpului lui Dumnezeu. Numele timpului meu este ieri, azi, mâine. Al diavolului este mâine, s-o amând pe mâine. Prima noastră și-ați permis să dă-ne un nou astăzi. Astăzi de veți auzi glasul meu, nu vă împetriți inimile. Tâlhar de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi. Deci, spune Mântuitorul, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Are. Acum, aici. Și la judecată nu va veni. Și s-a mutat din moarte la viață. Cum asta? Ei nu mai vine la judecată. Și s-a mutat din moarte la viață. Biserica și părinții spun, Simeon nou teolog, sunt două judecăți. Este judecată aici și acum, pe care o trăim în taina Sfintei Spovedanii, în răstignirea răului din noi, în mărturisirea, adică în izgonirea din noi. Îmi spunea un poet, când mă spovedesc totdeauna simt că tot proiul din mine îl dau afară. Și această purificare, pentru care Sfântul Macarie spune, cel ce își vede păcatele e mai adânc decât cel care înviază morții. Căci a-ți vedea păcatul înseamnă a vedea rău și a lepăda ceea ce te-a dispărțit de Dumnezeu, ceea ce te-a ucis. Și atunci, dacă te judeci pe tine aici, la judecată nu va mai veni. A trecut prin moarte, din moarte la viață. Adică din omorârea păcatului la viață. Și adaugă versetul 25, tot în aceeași Evanghelie. Căci adevăr spun vouă, vine vremea și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Întrebarea, de care morți e vorba? De cei din cimitir? Nu! De cei din cimitir vorba mai la vale. Că vine vremea când toți cei din morminte vor auzi glasul și vor ieși. Cei ce au cele bune spre învierea vieții, cei ce au rele spre învierea judecății au sândei. Atunci eu văd de morții de mine și de noi toți. Vor auzi. Și aici, în libertatea mea, morții care aud, că dincolo, vrând nevrând, toți vor ieși, cei din morminte, în vederea generală, obștească. Și care vor auzi, depinde de mine să aud, vor învia. Atunci Mântuitorul însuși spune că învierea, ca și moartea, aici trebuie să înceapă. Aici și acum. De aici eu dobândesc. Și Doamne, în tot ce mi-a dăruit mie Dumnezeu, în cuvântul Evangheliei lui, nu spune Mântuitorul, cuvintele mele sunt duh și viață. Când eu așa le simt și o sorb viața lui în cuvântul Evangheliei. De asemenea, în împărtășanie, nu spune Mântuitorul, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. El împărtășește viața, viața lui. În spovedanie, eu simt eliberarea de ceea ce mă ucide pe mine, mă despart de Dumnezeu și de semenii mei de lume. În împărtășanie, cum începe canul la Sfânta Împărtășanie? Pâine a vieții veșnice să-mi fie trupul tău, Doamne, și scumpul tău sânge, în rugăciune.

Prea iubiților, zice Ioan Scăraru, cel ce a biruit trupul, a biruit firea, iar cel ce a biruit negreșit s-a înălțat mai presus de fire. A biruit trupul, dar trupul e templu al Duhului Sfânt după Scriptură, nu? E biserică a Dumnezeului celui viu, iar tot Sfântul Ioan Scăraru îl numește deodată și prieten și dușman. Și cum să-l birui sau să-l strug pe cel cu care eu sunt chemat să fiu împreună la înviere? Și atunci primească dragostea dumneavoastră a tuturor să tâlcuim împreună ceva din taina ființei noastre umane. Am zice mai întâi un fel de schiță antropologică, adică așa cum e constituit omul, făptura umană. Noi știm că omul este numit o ființă spirituală. În înțelesul adânc, vedeți, cum spune Sfânta Scriptură, că e templu al Dumnezeului celui viu, templu al Duhului Sfânt, biserică a Dumnezeului celui viu, ceea ce îl caracterizează pe om, deosebit de toate celelalte făpturi, este tocmai credința, legătura lui cu Dumnezeu. Îmi îngădui să citez aici cuvântul unui mare psihiatru din ziua de astăzi, un psihiatru vienez, Victor Frankl, și el spune, vedeți, un om de știință, religia apare ca fenomenul omenesc, expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești. Să spun aceasta, un om de știință, un psihiatru, este foarte important. Că noi știm oamenii de cultură din ziua de astăzi, parcă unii vor să facă din religie o anexă a culturii. Ori acest om de știință și acreditat tocmai în domeniul acesta, este fenomenul sau expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești. Și anume care? Acea expresie a dorinței de a găsi un sens și îl definește religia împlinirea dorinței de a găsi sensul ultim al existenței. Îngăți slavă Domnul că iată la acest secol care împlinește mileniul al doilea, după secole de oarecum înlăturare a credinței și a religiei din viața umană, un om de știință dă asemenea mărturie. Și atunci, iubiților, repet, o mică schiță întâi a omului, schiță antropologică o numim noi, a ființei umane. Noi știm cum definește Sfânta Scriptură pe om. Și această definiție deplină, că e definiție descoperită de Dumnezeu, revelată. Definiția de după Scriptura omului este de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu și în perspectiva, în vederea unei infinite asemănări cu Dumnezeu. Se acordă cu definiția dată de acest psihiatru, religia e revelarea, căutarea și revelarea sensului ultim al existenței, care este Dumnezeu. Gândiți-vă, toți care am trecut prin școli, școala medie, școala superioară, universitară, în știință, în general, în biologie, se distinge omul de celelalte făpturi doar prin aceea, prin gândire și limbaj. Dar Sfânta Scriptură, revelația, ne-l pune pe om în relația cu Dumnezeu. Și atunci, în această relație cu Dumnezeu, tot după Scriptură, definindu-l pe om, găsim în el trei trepte în om. Treapta cea mai înaltă, comunicarea cu Dumnezeu, religia. A doua treaptă, aceea prin care omul se află față în față cu lumea a științei, a filozofiei, a artei, pentru că a primit de la Dumnezeu omul poruncă să pună nume tuturor făpturilor. Și totodată,
Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului. Deci ești în solidaritate cu toate făpturile. Și al treilea apare omul în lume, față în față cu lumea și mai presus de lume. Mai presus de lume este religia. Față în față cu lumea, știința, arta, filozofia. În lume, prin cele două și ale lui. Nevoi, dacă vreți, tot biologice. Și anume, conservarea insului și a speciei prin hrana și continuarea neamului omenesc. Aceste trei trepte, ca o schiță, îl alcătuiesc, îl definesc pe om. Dar îl definesc integral, însă, în dimensiunea lui, esențială. Așa cum spunea și acest psihiatru, actul care îl distinge pe om de toate făpturile și este esențial de ființă spirituală. Adică de a fi creat după chipul lui Dumnezeu și Duh este Dumnezeu. Deci, această definire și înțelegere a omului de mare însemnătate pentru un om din ziua de azi în raport mai ales cu oamenii de cultură, cu societatea, cum s-a zice, relația credinciosului cu societatea. Deci, de a fi, repet, de a se defini ca ființă spirituală și în ce constă mai ales calitatea lui de ființă spirituală, în zidirea lui, în zidirea lui mai ales prin acel moment din Sfânta Scriptură exprimat la Cartea Facerii, capitolul 2, versetul 7, luând Dumnezeu țărână din pământ, l-a făcut pe om. Din țărâna pământului, deci compusul biologic al omului. Și a suflat în el suflare de viață, s-a făcut Adam cu suflet viu. Cu suflet viu din suflare dumnezeiască. Aș vrea aici o clipă să gândim, să cugetăm mai adânc și anume, cum spune Mântuitorul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Cum a lucrat Dumnezeu pentru celelalte făpturi, cum a lucrat Dumnezeu pentru om? Pentru celelalte făpturi a zis Dumnezeu să fie. Pentru om a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a zidit din țărâna pământului, a luat țărână și l-a făcut pe om. Și al doilea act, aici o clipă, o clipă, a suflat suflare de viață. A suflat din el, vedeți, trupește, suntem zidiți, asemenea celorlalte făpturi solidari cu ele. Dar spiritual, Dumnezeu săvârșește un act, nu simplu creator, adică din nimic, ci însuflă în noi, cum va spune Sfântul Grigore Palama, din slava firii lui dumnezeiești, dă omului ceva din eternitatea lui. Acesta e faptul capital al omului. De aceea va spune înțeleptul biblic, ai pus în noi și gândul veșniciei. Setea omului de infinit, de veșnicie, e înscrisă aici, în taina aceasta a suflării dumnezeiești în om, iubiților. Pe care Sfântul Grigore Palama așa o tălmăcește. Și a zidit, a creat din nou sufletul omenesc, fiecare suflet omenesc e o noutate, e o unicitate. Și a vărsat în el harul, harul dumnezeiesc. Harul dumnezeiesc care, cum va spune Calist, patriarhul, se face suflet al sufletului nostru. Sau Petru Damaschin ne-a dăruit nouă Duhul Sfânt în sufletul nostru. Aceasta este distinția unică a omului, prin care omul este cu adevărat ființă spirituală. Avem ceva din slava, nu din firea dumnezeiască, nu din esență. Aceasta ar fi o greșeală. Și din harul dumnezeiesc și în dumnezeitor. Prin aceasta, repet, omul este ființă spirituală și numai așa se poate omul numi ca ființă spirituală. Și iubiților, așa cum ne învață sfânta noastră credință, descoperirea dumnezeiască, Scriptura și Sfinții Părinți, în ziua de astăzi e o mare bucurie pentru noi că oamenii de știință adevărați, despre care un Einstein spunea că în veacul nostru devotat materialismului, cum a fost până acum ales, oamenii de știință serioși sunt singuri oameni profund religioși. Ori, o seamănă acești oameni de știință serioși, alături de Einstein, vă pomeneam poate și dumneavoastră, nu știu dacă și aici, dar în altă parte am pomenit, dar cred că și aici,
un mare savant, tot un medic, John Eccles, spune că sufletul omului în unicitatea lui, că fiecare este un unic, deosebit radical de oricare alții. Sufletul omului în unicitatea lui și în autoconștiința lui nu e produsul științei, nu e produsul evoluției, este operă dumnezeiască. El spune aceasta pe totdeauna s-a demonstrat că în om e o suflare dumnezeiască, spune acest savant. Și atunci omul prin aceasta se deosebește de toate făpturile, că el are autoconștiință, conștiință de sine, că e un unic fiecare suflet omenesc și noi mai adăugăm la aceasta și capacitate unitivă, unificatoare a sufletului omenesc.

0: să dau un exemplu din viața noastră. Ce săvârșise din viață o tânără, 28 de 29 de ani, s-a spus la spital că a avut o tumoare, beata fată. Și întrucât s-a săvârșit din viață într-o sâmbătă, era 17 decembrie 94, n-a înmormântat-o decât în marți, că se zice că lunea nu se mormântează. Nu-i opri la canoane, dar își au liber și preoții și ciocli, probabil să aibă și o zi pe săptămână. La canoane nu opresc, da. Și atunci, tocmai în marți, a trebuit să... Am observat această tânără de sâmbătă până marți, pentru că în fiecare zi mergeam să citesc Sfintele Evanghelii, stâlpii. Și observam, în prima zi arăta ca și cum ar fi fost vie. A doua zi s-a veștejit puțin, a treia zi s-a ofilit. A patra zi simțeam cum intervine acest proces al descompunerii. Și deodată m-am întrebat, ce-i ținea unitatea? Unitatea ființei ei și unitatea ființei noastre. Nici vorbă, am trebuit pe o psihiatră. Ce ținea unitatea? Și am spus eu ca preot, sufletul. Imediat ce era mai fost unul care să țină unitatea, îndată, chiar oricât de ruinat ai fi. Dacă trăiești, încă trăiești, sufletul e cel care ține trupul în unitate. Imediat ce s-a separat, apare dizoluția. A spus psihiatra, ce nu m-am gândit la asta? Ei, trebuia să mă gândesc, măcar și noastre psihiatri, cum ne gândim noi preoții. Deci, sufletul omenesc, care se descopere ca o operă divină creată, adică vasul e creat și se revarsă în el harul dumnezeesc. Asta nu deosebește de Platon sau de filosof care ar vedea în suflet de esență divină. Vasul e creat, dar se varsă harul. Se pregătește vasul și se toarnă mirul, cum spun Sfinții Părinți. Și atunci sufletul omenesc e deodată unic, al fiecăruia trebuie să se știe. Nu se repetă. Și aceste fapturi operii dumnezeiești. El are autoconștiință de sine și conștiință unificatoare. Nu vezi sufletul acesta? Deodată te simți că ești și în lume, dar și lumea în tine. Că cuprinzi lumea în rațiunile ei, în rosturile ei, în gândire așa cum a plăsmuit-o Dumnezeu și a făcut-o să ni se arate tuturor. Și atunci, aceasta înseamnă că omul e ființă spirituală, iubiților. Că Duh este Dumnezeu și Duh este și omul. Și așa cum trupește, în clipa și suntem aici, toți. Dar cu sufletul, îndată ne putem răspândi. Dacă noi gândim toți la ceea ce grăim aici, suntem o inimă și un suflet. Dar unul poate în clipa asta se gândește că a lăsat acasă cumva deschis robinetul la gaze sau la apă sau la așteaptă cineva sau întârzi prea mult și așa mai departe. Deci deodată ești cu trupul aici, dar cu gândul și aici și în altă parte. Și deodată cu sufletul cuprins și în timp și în spațiu, dincolo de marginile lumii. Aceasta e taina de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu care îmbrățișează lumea în realitate. Și... iubiților, sunt patru activități unic omenești ca ființă spirituală. Omul, spuneam și la început, omul e și în lume și față în față cu lumea și mai presus de lume. E în lume prin aceea că poartă în el aceste elanuri la nivel biologic. E conservarea insului și a speciei, nu-i așa? Hrana și reproducerea. Firește. E față în față cu lumea, cum spuneam, face știință, filozofie, artă. Și mai presus de lume, mai presus prin morală și prin religie. Religia, propriu-zis, este distinția capitală. Și m-am bucurat când am citit că acest om de știință spune că expresia celor mai omenești, dintre toate fenomenele omenești, este religia și anume definită, cum zice el, de a dorința, căutarea de a descoperi sensul ultim al existenței, adică comuniunea cu Dumnezeu. Dar, iubiților, pentru că omul face și știință, și artă, și filozofie, constatăm că e înclinat omul mult, mult de tot să aibă grijă mai mult de trup, mai mult de, sigur, conservarea trupului este de mare însemnătate, îngrijirea lui, hrana lui, este țin de esența existenței noastre. Dar echilibrul adevărat al condiției umane nu poate fi decât atunci când ai în vedere toate activitățile umane. toate activitățile numite spirituale, adică știința, arta, filozofia, religia, morala. În acestea sunt cuprinse activitățile umane. Când vrei să-l cunoști, să-l definești pe om. Când vrei să stai tu în calitate de credincios cu un om de știință, cu un profesor de biologie, matematică, fizică, chimie, geografie, istorie, psihologie, tot ce vrei din domeniul acesta. Iată ce înseamnă o ființă spirituală. Aceste patru activități esențiale, știința, arta, cu filozofia, cu morala și religia, dar înclinarea omului mai mult pentru trup.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări prima parte a conferinței cu tema Biruirea trupului, susținută de părintele profesor Constantin Galeriu. Continuarea acestei conferințe o puteți asculta în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom urmări Sinfonia I în si bemol major de Robert Schumann, cunoscută și sub titlul de Sinfonia Primăverii. În anul 1841, compozitorul Robert Schumann avea să se poată căsători în sfârșit cu aleasa inimii lui, pianista Clara Schumann, învingând astfel toate piedicile. Această lucrare a fost compusă sub influența fericitului eveniment, Schumann dedicând-o chiar soției sale. Așa după cum îi spune și titlul, Sinfonia Primăverii, această lucrare se desfășoară într-o atmosferă senină, prezentă în toate cele patru părți ale ei. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi Sinfonia I în si bemol major a Primăverii de Robert Schumann în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia I în si bemol major a primăverii de Robert Schumann. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler. În minutele următoare vă oferim spre audiție o celebră lucrare din creația lui Ludwig van Beethoven și anume Uvertura Egmont. Pornind de la piesa lui Johann Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven avea să compună o muzică de scenă pentru drama Egmont, dar din această muzică de scenă, în zilele noastre, cel mai mult se cântă uvertura ca o lucrare de sine stătătoare. Așa după cum am spus și în emisiunile trecute, dirijorul Wilhelm Furtwängler este considerat unul dintre cei mai mari interpreți ai creațiilor lui Ludwig van Beethoven. De aceea consider că este un privilegiu faptul că putem asculta această uvertură sub bagheta sa. Să ascultăm așadar în minutele următoare uvertura Egmont de Ludwig van Beethoven în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler.

În interpretarea Orchestrei Filarmonice din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler, v-am oferit spre audiție Uvertura Egmont de Ludwig van Beethoven. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție Uvertura Operei Euryanthe de Carl Maria von Weber. Opera Euryanthe nu prea s-a bucurat la vremea respectivă de succes, dar în zilele noastre a început să fie interpretată mai mult. Există unii critici muzicali care o consideră chiar mai valoroasă decât opera Freischütz, operă mult mai cunoscută decât aceasta. În sălile de concert, uvertura operei Euryanthe de Carl Maria von Weber se cântă de foarte multe ori ca o lucrare de sine stătătoare. Vă oferim și noi, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler.

În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție uvertura operei Euryanthe de Carl Maria von Weber în interpretarea Orchestrei Filarmonice din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi o vor sărbători mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. S-au împlinit astăzi 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. În cazul în care nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în risc ridicat de nefuncționare, spune ministrul interimar al sănătății Cechia Otilo. Cea de-a 12-a ediție a marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, și turneul internațional Regina și compozitorii începe astăzi la București. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi o vor sărbători mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Cuvioasa s-a născut în localitatea Epivata din Tracia în prima jumătate a secolului al XI-lea. A intrat în monahism la o mănăstire din apropierea Constantinopolului. De acolo a plecat în Țara Sfântă, la Ierusalim, iar mai târziu s-a retras în pustiul Iordanului. Sfintele moaște au fost dăruite Moldovei de Patriarhul Constantinopolului, Partenie I, ca recunoștință pentru dărnicia domnitorului Vasile Lupu, care plătise toate datoriile Patriarhiei Ecumenice. Astăzi, moaștele Sfintei Parascheva se află în Catedrala Mitropolitană din Iași. Întrucât Sfânta Cuvioasă Parascheva este grabnic ajutătoare și mult folositoare, credincioșii ortodoxi, mai ales românii, bulgarii, sârbii și grecii, o cinstesc cu multă evlavie. S-au împlinit astăzi 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. În Biserica Ortodoxă Română, evenimentul religios este prăznuit în fiecare an în 13 octombrie. Amănunte despre semnificația sărbătorii am aflat de la părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
1: În urma aducerii la Iași a maștelor Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, glutitorul României, părintele Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit, a propus și Sfântul Sinod a aprobat ca ziua de 13 octombrie să fie trecută în calendar în amintirea acestui mare eveniment istoric și duhovnicesc

0: prima dată cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul actual al țării noastre. Un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost așezat astăzi spre închinare în Catedrala Patriarhală. Acesta va rămâne până mâine la ora 20:30. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Amănunte am aflat de la părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
1: Pentru credincioșii bucureșteni înseamnă un mod de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, care este nu numai, așa cum s-a spus în timpul lui Vasile Lupu, ocrotitoarea Moldovei, este ocrotitoarea întregii ortodoxii, dar în special a românilor, a bulgarilor, a grecilor, a sârbilor, pe unde ea a peregrinat în timpul de după trecerea din viața aceasta, arătând prin aceasta că ea este pelerină și a făcut acest pelerinaj în țările ortodoxe și apoi s-a stabilit aici la noi de peste 380 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Din întreaga țară, dar și de peste granițe, sosesc credincioși pentru a se închina sfinților și pentru a se ruga lui Dumnezeu. Amănunte aflăm dintr-un material realizat de Lucian Ducan, reporterul Radio Trinitas.
2: Pelerinii de pretutindeni își manifestă în aceste zile evlavia față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Indiferent de vârstă sau de zona din care vin, fără să țină cont de oboseală, de vreme sau de câte ore trebuie să aștepte, oamenii se așează cu multă credință pentru a se închina la Sfintele Moaște, în semn de mulțumire pentru binefacerile primite, dar și pentru a îndrepta rugăciuni către Dumnezeu.
3: Noi suntem bine și dăm slavă Dumnezeu și mulțumim că ne-a ajutat și anul ăsta să venim, că vin de câțiva ani, cred că de vreo 20. Mi-a salvat viața cu Cuvioasa Parascheva, că eu am leucemie de 20 de ani la măduvă, da. Și vedeți, sunt bine. Și cum să nu iubim? Noi iubim toți sfinții.
4: Mulțumesc lui Dumnezeu, am trecut de 80 de ani. Puterea o am de la Dumnezeu, de la sfinți și moștenitul de la mama mea. Vin, cred că, de 50 de ani, să zicem așa, că am 80 de ani. Și totdeauna stau cu grijă și cu emoții să pot să ajung. Și Sfânta Parascheva m-a ajutat și ajută pe toți care se roagă și de la distanță și de aproape și care nu pot să vină aici.
5: Nu este o osteneală, pentru că în timpul ăsta de jos am avut tot timpul să ne rugăm. În autocar am citit acatistul, între timp ne-am rugat și ne-am rugat așa, în tihnă, nu pe fugă. Aici doar am zis, Maică, facă-se voia Domnului pentru noi, tot ceea ce este bine, să ne ajute Dumnezeu. Așa. Și toată lumea să avem credință, credință și iar credință, că altfel nu există, nu se poate altfel. Nu mai avem la ce să mai avem ajutor. Nu mai avem altă nădejde, altă entitate la care să ne rugăm, decât la Dumnezeu și la sfinții noștri ocrotitori.
2: La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care la final a adresat câteva gânduri celor prezenți.
6: Toamna este un timp al belșugului, un timp al sânsului roadelor. Vorba poporului nostru, toamna se numără bobocii, arată pe de-o parte o bucurie, dar și o judecată pe care și-o face omului însuși. Cât de rornică a fost munca sa, cât de harnică a fost în parcursul vieții. Vieții sfinților vedeți cu hărnicie pe care sfinții au avut-o în această viață prin care s-au simțit pe ei înșiși. O hărnicie de a pune la inima lor cuvântul Dumnezeu și de a-L plini. De aceea îi cinstim astăzi. De aceea această hărnicie adună atâția oameni harnici în a cunoaște pe Dumnezeu. Atâția oameni care își lasă în urmă grijile lor pentru a cinsti pe sfinții săi. Am fost mulți astăzi în catedrală, ca într-o zi de sărbătoare, să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu credința și dragostea cu care ați venit să cinstiți pe Sfânta Parascheva și pe Sfântul Paisie, să vă mulțească Bunul Dumnezeu această roadă pe care Domnul așteaptă de la noi și să puteți duce mai departe putere pe care sfinții o împărtășesc, putere a lui Dumnezeu lucrătoare prin sfinți, lucrătoare prin biserică. Mulțumim părinților împreună slujitori, vă mulțumesc dumneavoastră înșivă pentru buna rânduială, mulțumesc corului, tinerilor care au cântat atât de frumos și au împodobit slujba noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ducem mai departe sărbătorile acestea cu bucurie, cu pace și cu bună roadă. Să fiți binecuvântați!
2: Pe tot parcursul acestor zile, asistența medicală a fost și este asigurată de reprezentanții Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ortodoxi din România, precum și de reprezentanții Crucii Roșii, de voluntari ai Spitalului și Policlinicii Providența ale Arhiepiscopiei Iașilor. De asemenea, ordinea și liniștea publică din jurul catedralei este asigurată de poliții și jandarmi. Alături de pelerini sunt și preoți din protopopiatele ieșene, dar și tineri voluntari care le oferă pachete cu alimente, ceai cald, apă, cafea și sucuri, atât ziua cât și noaptea. Sau îi îndrumă și le oferă informații utile.
7: Ploaia, vântul și frigul nu se simte pentru că noi ne bucurăm să fim aici, să ajutăm pelerinii care stau la coadă pentru Sfânta Parascheva. Le oferim ceai și cafea, încercăm să îi încălzim cum putem. Pentru mine este primul an, dar mă bucur să fiu aici, este o experiență foarte frumoasă, chiar dacă vremea este de așa natură. Și colectivul și faptul că și vorbim cu pelerinii când ne oferim un ceai și o cafea, și ne împărtășesc din experiența lor. Consider că atâta timp cu faci ceva din suflet nu este greu. Nici n-am simțit că n-a trecut timpul. Nici nu știu exact acum cât e ceasul. Chiar am energie, chiar e totul bine. Încercăm să fim de ajutor cum putem noi pelerinilor, care jertfesc și stau la coadă pe vremea aceasta. Chiar le dădeam cafea și ceai și aveau mâinile foarte reci. Consider că e mult mai greu să stai ca pelerin în ploaie și în frig decât noi care mai schimbăm turele, adică e altceva.
8: A fi voluntar înseamnă a ajuta pe cel care se jertfește pentru a ajunge la Sfânta Parascheva, a fi în slujba aproape lui tău. A-l servi cu un ceai, cu o cafea, o vorbă bună și a împărtășit din experiența statului la coadă. Este primul an și mă bucur de această oportunitate și abia aștept anul viitor ca să continui această lucrare. A fi voluntar nu înseamnă doar soare sau vreme bună, a fi voluntar înseamnă a fi în sprijinul aproapele în orice condiții, a te dărui în primul rând. Mă gândesc la cei care stau și așteaptă la coadă, poate au 5 ore, 6 ore, 10 ore, iar noi ne putem mișca, ei când sunt la coadă poate mai morțesc, dar nu știu, putem veni în ajutorul lor prin ceea ce facem noi.
2: Foarte mulți pelerini așteaptă și în aceste momente pentru a ajunge la baldachinul în care se află moaștele cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Sfintele moaște vor rămâne spre închinare până joi, 15 octombrie.
0: Reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
9: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție gramatica muzicii psaltice și dicționarul de nume și termeni religioși orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, aflăm de la reporterul Doru Mihalache.
10: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În alt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași împreună cu în alt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, în alt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. În alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Feleacu din județul Cluj. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Dobrești din județul Timiș. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Supiatră, protopopiatul Câmpeni. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Jula Mică. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Torino. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji în parohia Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica Sfânta Vineri Nouă din București. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Râșca Transilvană din județul Cluj. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calnic de la Cernica din München. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Senisientos, Spania.
0: Continuăm acum cu alte informații. Ministrul interimar al Sănătății, Cechia Otilo, a declarat astăzi că în cazul în care nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni, citez, într-un risc ridicat de nefuncționare. Pentru instituțiile și cheltuielile finanțate de Ministerul Sănătății este nevoie de circa 800 de milioane de lei până la sfârșitul acestui an. Referitor la situația Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de la centru au fost repartizate ieri către casele județene 6 miliarde de lei credite de angajament. Anterior, în 9 octombrie, 5,4 miliarde de lei credite bugetare. Astăzi, toate casele județene întocmesc actele adiționale, astfel încât toate programele finanțate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate și toate spitalele care sunt finanțate să aibă aceste acte adiționale. Ministrul interimar al Sănătății, Cechia Otilo, a precizat că pentru finanțarea spitalelor este nevoie de 6,4 miliarde de lei. Senatul a adoptat în plen propunerea legislativă prin care acordarea indemnizației de concediu de îngrijire pentru însoțitorii pacienților oncologici este extinsă și pentru perioada efectuării investigațiilor medicale prescrise de medicul curant de specialitate. Modificarea propusă răspunde unei nevoi reale și demonstrate din practica medicală și socială. Potrivit expunerii de motive, impactul financiar anual creat de această modificare legislativă presupune alocarea a circa 815 milioane de lei. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Motorina, benzina și chiriile au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie anul curent, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Majorările au fost de 39,46% în cazul chiriilor, 37,61% în cazul motorinei și 28,42% pentru benzină. În categoria produselor alimentare, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut în acest interval la cafea. Într-un an, prețul cafelei s-a majorat cu 13,78%. Ouăle ocupă locul al doilea, cu o creștere de 10,84%, iar uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%. În același timp, prețul laptelui de vacă a crescut cu 7,56%. În ceea ce privește carnea, scumpirile au fost de 8,5% la cea de bovine și de 3,34% atât la cea de porcine, cât și în cazul cărnii de pasăre. Și Fondul Monetar Internațional a modificat în scădere previziunile pentru țara noastră. Estimează că economia României va scădea cu 0,5% în acest an. Potrivit raportului publicat astăzi, România și Irlanda sunt singurele țări din Europa care vor înregistra o scădere economică în acest an. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movilă.
11: Fondul Monetar Internațional estimează că economia României se va micșora anul acesta cu 0,5%. În aprilie, instituția prognoza o creștere de 0,7%. Estimarea apare în raportul World Economic Outlook, publicat astăzi. Irlanda și România sunt singurele țări din Europa care vor avea anul acesta o scădere economică. Pentru Irlanda, fondul estimează o scădere de 1%. Pentru anul viitor, Fondul Monetar Internațional prevede o creștere a economiei românești de 2,2%. În aprilie, estimarea era de 2,5%. Prețurile ar urma să crească în medie cu 8,2% anul acesta și cu 4,1% anul viitor. În aprilie, fondul estima 8,8%, respectiv 3,9%. Șomajul ar urma să urce anul acesta la 6,5%, de la 6,1% anul trecut. În anul 2027, el ar scădea la 5,9%. Fondul estimează și că România va cheltui în străinătate cu 7% din producția sa economică mai mult decât câștigă de acolo. Specialiștii numesc această diferență deficit de cont curent. În primăvară, fondul prevedea un deficit ceva mai mic, de 6,8%. Anul viitor, deficitul ar urma să scadă la 6,7%. Previziunile au fost publicate la reuniunile de toamnă ale Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale, care au loc săptămâna aceasta în Thailanda.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie se menține și în sezonul rece 2026-2027. Aflăm detalii de la Florentina Caragea.
12: Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în sezonul rece pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat pentru încălzirea locuinței. Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcție de sursa de energie utilizată. Astfel, se acordă 30 de lei pe lună pentru consumul de energie electrică, 10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale și tot 10 lei pe lună pentru consumul de energie termică prin compensare în factură, iar pentru consumul de combustibili solizi sau petrolieri se acordă titularului 20 de lei pe lună. În cazul în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul pentru energie este în cuantum de 70 de lei pe lună. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza dispoziției primarului. Venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pe persoană în cazul familiilor și până în 2053 de lei în cazul persoanei singure. Ca și în anii anteriori, cererea declarație pe propria răspundere se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Peste 7.000 de candidați au susținut astăzi prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct în școlile de stat. Examenul s-a desfășurat în 42 de centre din țară. Proba a testat aptitudinile candidaților prin intermediul unui test grilă digitalizat transmis pe platforma dedicată. Timpul alocat, o oră, pentru 20 de cerințe, ce vizau verificarea raționamentului verbal, numeric și logic. Cea de-a 12-a ediție a marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă, 17 octombrie. Manifestația este programată în București și în alte 9 orașe. Nicolae Petre ne oferă detalii despre comunicatul Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor.
13: Rețeaua VIF solicită implementarea legii femicidului astfel încât în toate cazurile de violență împotriva femeilor și fetelor să fie evaluat și identificat riscul de către polițiști, procurori, judecători și să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecție care să prevină noi crime. Rețeaua VIF mai cere înființarea Registrului Național privind situațiile de violență domestică, măsuri speciale de protecție și sprijin pentru copiii care își pierd un părinte ca urmare a violenței domestice, inclusiv prin măsuri de sprijin juridic, social, educațional și financiar. În capitală, marșul va porni la ora 15 din piața Universității la Statui. La Brașov va începe tot după amiază la ora 3 de la Aula Chiriacescu. În municipiul Baia Mare, startul se va da dimineață la 10:30 la Casa de Cultură. La Timișoara va porni la 16 din Piața Victoriei. La Cluj-Napoca, marșul va începe la ora 15 de la Monumentul Memorandiștilor, iar la Arad la 14:30 de la Palatul Administrativ. Celelalte manifestații sunt programate astfel. La Piatra Neamț, la Curtea Domnească, de la ora 17, la Târgu Mureș, din Cetatea Medievală, începând cu ora 11, la Mizil, marșul va porni la 11:30 de la primărie, iar în comuna Băcăoană, Valea Seacă, startul se va da la centrul comunitar de la ora 13.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Administrația rezervației biosferei Delta Dunării și Consiliul Local al Comunei Mahmudia au început demersurile pentru acoperirea breșei apărută accidental în amenajarea agricolă Carasuhat în anul 2023 pe fondul nivelului crescut al Dunării. Guvernatorul rezervației, Florin Stăneață, a declarat că s-a decis achiziția unui serviciu de expertiză tehnică și a unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proces care va fi urmat de procedura de atribuire a lucrării propriu-zisă. Proces care va fi urmat de procedura propriu-zisă de atribuire a lucrării. Renaturarea sau reconstrucția ecologică în Delta Dunării presupune readucerea apei în zone secate în perioada regimului comunist. Înseamnă pentru populația locală o producție mai mare de pește, cu circa 34 de kilograme pe hectar. La Arad, majorarea taxelor și impozitelor locale cu până la 80% a dus la creșterea cu circa 1000 a numărului de restanțieri, până la 27.941. Pentru un apartament cu două camere de 60 de metri pătrați, situat în zona A a orașului Arad, pentru care în 2025 impozitul era 322 de lei, anul acesta se plătesc 578 de lei. Pentru un apartament cu aceeași dimensiune, dar în zona D, se achită 506 lei anul acesta față de 282 de lei în 2025. Sumele restante ale arădenilor depășesc 80 de milioane de lei. Sunt circa 5 milioane în plus față de anul trecut. Majorarea taxelor a condus însă la creșterea veniturilor la buget. Astfel, în primele 9 luni ale anului au fost încasați circa 111 milioane de lei de la persoanele fizice, față de doar 77 de milioane anul trecut. Psihologii spun că și în perioadele dificile economic, datoriile rămân prima grijă a românilor. Psihologul clinician Ramona Pante precizează că facturile sunt plătite la timp de teama penalităților. Turneul internațional Regina și compozitorii începe astăzi la București, marchează 110 ani de la dispariția reginei Elisabeta a României, cunoscută în lumea literară sub pseudonimul Carmen Silva. A inspirat zeci de compozitori care au pus pe muzică poemele sale, inclusiv George Enescu. Soprana Rodica Vică, inițiatoarea proiectului internațional.
14: Bineînțeles că pentru noi George Enescu este cel mai important compozitor. Pentru mine este și cel mai important compozitor al tuturor timpurilor și al lumii întregi. Vorbim și de alți compozitori, în special compozitori germani, care au cunoscut-o personal pe regina Elisabeta încă din timpul tinereții și sunt compozitori care au dezvoltat de altfel și relații de prietenie și care au dedicat sute de liduri pe versurile sale.
0: Inițiatoarea proiectului internațional Regina și compozitorii, soprana Rodica Vică. Știri externe acum, două nave au fost lovite astăzi în apropierea coastelor Bulgariei. În urma acestor atacuri, pe care le denunță drept inacceptabile, premierul rumen Radev a anunțat că o va convoca pe ambasadoarea Rusiei. Agenția France Press notează că la bordul primei nave lovite se aflau 15 persoane care au fost salvate. În cel de-al doilea incident, nava s-a scufundat. Informațiile disponibile indică faptul că un singur membru al echipajului a fost salvat. Noua președintă a Estoniei, jurista Ule Madise, a depus ieri jurământul. În vârstă de 51 de ani, independentă politic, Ule Madise a fost aleasă de Parlamentul de la Tallinn la începutul lunii trecute. Estonia a mai avut 6 șefi de stat, printre aceștia o singură femeie, care a deținut funcția între 2016 și 2021. Ule Madise a declarat că va păstra orientarea fermă a Estoniei către Occident. Republica Baltică este membra a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice și susține Ucraina în fața agresiunii ruse. Este situată în vecinătatea Rusiei, așadar este la rândul său expusă unei posibile invazii. La final, datele meteo, vântul va prezenta intensificări în partea de sud a teritoriului, inclusiv mâine, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben, meteorologul Alina Șerban.
15: Pentru astăzi, 13 octombrie, ora 10, până mâine, 14 octombrie, ora 10, în cea mai mare parte a Dobrogei, în mod deosebit județul Tulcea și în zona litorală a județului Constanța, unde vor fi intensificări de 50 până la 70 de km pe oră, iar mâine se vor regăsi sub incidența unui mesaj de atenționare de cod galben de la ora 10 până la ora 18, mâine, 14 octombrie, sudul Moldovei, estul Munteniei și toată Dobrogea, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră.
0: Până mâine seară, la ora 18, este activă și informarea de vânt puternic, ploi și precipitații mixte.
15: Vorbim în continuare de o vreme rece pentru această perioadă, cu ploi ce mai apar în partea de sud a teritoriului în mod deosebit. În zona Olteniei vor mai acumula și ceva cantități, 10 cel mult 20 litri pe metru pătrat. Mai apar și prin Dobrogea, în zona montană înaltă, în general la peste 1500 de metri, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare, iar vântul va prezenta intensificări și în zonele montane și în sudul Banatului pentru perioade mai mici de timp.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Alina Șerban. În această noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral. Mâine va ploua pe arii restrânse în Oltenia, posibil și în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În această noapte, în București, vor fi posibile ploi slabe, temperatura minimă va fi de 6 grade. Mâine, vremea se va menține rece în capitală, însă condițiile pentru ploi vor fi reduse. Maxima termică va atinge 17 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.
16: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregirea, căci liniștea nopții e liniștea ta.

La 14 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Parascheva. Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat din Tracia, în prima jumătate a secolului al XI-lea. A părăsit de tânără casa părintească, intrând în monahism la o mănăstire din apropierea Constantinopolului. De aici a plecat în Țara Sfântă, la Ierusalim, retrăgându-se apoi în pustiul Iordanului, într-o mănăstire de maici. Aici a rămas până la vârsta de 25 de ani, după care s-a întors în satul său natal, Epivat, unde a mai trăit încă 2 ani în post și rugăciune. Moaștele cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea, sfintele moaște au fost duse la Constantinopol. În anul 1641, voivodul moldovean Vasile Lupu a reușit să le aducă la Iași, așezându-le în biserica mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria sa. În prezent, moaștele cuvioasei Parascheva se află în Catedrala Mitropolitană din Iași. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Nazarie, Gervasie și Protasie. Nazarie s-a născut la Roma din tată evreu și mamă creștină. Mama sa, Perpetua, a fost botezată de însuși apostolul Petru. Mărturisind credința mamei sale, Nazarie a împlinit cu o sârdie toate poruncile bisericii. El a propovăduit fără de teamă Evanghelia, ajungând până la Milan. Acolo a aflat în temniță doi creștini, pe Gervasie și Protasie, cărora le-a slujit cu multă dragoste. Aflând aceasta, egemonul acelui loc a poruncit ca Nazare să fie bătut și izgonit din cetate. Mama sa i s-a arătat într-o vedenie și a spus să meargă în Galia spre a propovădui și acolo Evanghelia, lucru pe care Nazare l-a împlinit întocmai. După mai mulți ani, el s-a întors la Milano, de unde, de data aceasta, împreună cu un ucenic al său pe nume Chelsie, pe care îl botezase în Galia. Acolo i-a aflat încă în temniță pe frații Gervasie și Protasie și numul după aceea, egemonul Anulin, l-a aruncat și pe el și pe ucenicul său în temniță împreună cu acești sfinți frați. Mucenicii lui Hristos s-au bucurat de a se vedea cu toții împreună prin purtarea de grijă cea dumnezeiască. Împăratul Nero a poruncit ca Nazare să fie ucis, iar egemonul, scoțându-i din temniță pe Nazare și pe Chelsie, le-a tăiat capetele. Curând după aceea, voivodul Astazie, care pornise cu război împotriva moravilor, a trecut și prin cetatea Milano și a tăiat capetele sfinților Gervasie și Protasie. El auzise că acești doi frați nu voiau să aducă jertfe idolești și de frică să nu piardă lupta, nemai fiind apărat de Dumnezeii săi cei mincinoși, el a poruncit ca mucenicii să fie uciși de îndată. Gervasie și Protasie au fost frați gemeni ai mamei lor Valeria. Părinții lor, Vitalie și Valeria, au luat și moarte mucenicească pentru Hristos. Sfântul Ambrozie al Milanului a mutat moaștele Sfântului Nazarie dintr-o grădină aflată în afara cetății, în Biserica Sfinților Apostoli. Moaștele Sfinților Gervasie și Protasie au fost aflate tot de Sfântul Ambrozie printr-o minunată vedenie. Felul în care sfinții descoperă oamenilor locul în care se ascund moaștele lor, îndreptățește cinstirea ce li se cuvine, fără a mai pomeni minunile săvârșite prin trânsele, pentru care le aducem îndoită cinstire. Multă vreme nimeni nu a știut unde este mormântul Sfintei Parascheva. Apoi s-a întâmplat să moară un corăbier, iar trupul său a fost așezat fără de grijă, nu departe de mormântul Sfintei. Când trupul corăbierului a intrat în putrejiune și a început să răspândească un miros cu neputință de răbdat, un monah care viețuia prin locul acelea a chemat niște țărani să-l ajute a îngropa trupul aceluia. Dar s-a întâmplat să-l îngroape chiar în mormântul Sfintei Parascheva. În noaptea aceea, Sfânta s-a arătat în vis unuia din țăranii care îngropaseră trupul, țăran pe care îl chema Gheorghe. Ea s-a înfățișat ca o împărăteasă prea frumoasă, purtând pe dânsa podoabe alese, înconjurată de o ceată de ostași slăviți, și a grăit astfel: Gheorghe, scoate de grab de aici moaștele mele și le du în alt loc, căci nu mai pot suferi împuțiciunea acestui trup. Tot atunci i-a spus cine și de unde este. Tot în noaptea aceea, o țărancă pe nume Eufemia a avut același vis.
A doua zi, oamenii au început să sape și au aflat cu adevărat moaștele Sfintei Parascheva. Ele răspândeau o minunată bună mireasmă și în curând s-au arătat făcătoare de minuni. Sfântul Ambrozie al Milanului povestește cum au fost aflate într-un chip asemănător și moaștele sfinților Gervasie și Protasie. Într-o noapte, doi tineri frumoși s-au arătat împreună cu un bătrân înaintea Sfântului Ambrozie, care se afla în stare de trezvie. El socotea că acel bătrân este apostolul Pavel. În vreme ce tinerii au rămas tăcuți, bătrânul a început să grăiască despre dânsii, spunând că ei sunt mucenici ai lui Hristos și că moaștele lor se află în apropierea locului unde Sfântul Ambrozie se ruga în ceasul acela. El a mai spus că va afla mai multe despre dânsii dintr-o carte îngropată în mormântul lor. A doua zi, Ambrozie a descoperit oamenilor vedenia aceasta săpat în locul acela și a aflat moaștele celor doi sfinți bărbați. Din cartea pe care a găsit-o în mormântul lor, a aflat că numele mucenicilor erau Gervasie și Protasie. Pe când de față era și Sfântul Ambrozie, un orb pe nume Sever s-a atins de sfintelor moaște și îndată și-a căpătat vederea.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunatele tămăduiri lucrate de Sfinții Apostoli. Cum prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni. Și cum mulți bolnavi erau tămăduiți, fie și numai stând în umbra apostolului Petru.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul ediției de astăzi vă prezentăm prima parte a conferinței cu tema Biruirea trupului, conferință a Părintelui Constantin Galeriu. În această emisiune veți putea asculta cuvântul Părintelui Galeriu despre cele trei părți ale omului, omul ca ființă spirituală, și despre faptul că sufletul creează unitatea omului. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: În Evanghelia de la Ioan, la capitolul 5 și în continuare, de la capitolul 5 în continuare, ni se dă acest înțeles adânc al învierii din ziua de apoi, aici și acum. Ce zice Mântuitorul? Adevăr, adevăr spun vouă, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Are, la prezent o spune. La prezent. Observați, iubiților, rugăciunile toate sunt la prezent. Tatăl nostru e la prezent. Când stau de vorbă cu Dumnezeu, mă aflu în timpul lui Dumnezeu. Pentru că astăzi este numele timpului lui Dumnezeu. Numele timpului meu este ieri, azi, mâine. Al diavolului este mâine, sau amând pe mâine. Prin noi și-ați primit să dă-ne un nou astăzi. Astăzi de veți auzi glasul meu, nu vă împetriți inimile. Tâlhar de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi. Deci, spune Mântuitorul, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Are. Acum, aici. Și la judecată nu va veni. Și s-a mutat din moarte la viață. Cum asta? Ei nu mai vine la judecată. Și s-a mutat din moarte la viață. Biserica și părinții spun, Simeon nou teolog, sunt două judecăți. Este judecată aici și acum, pe care o trăim în taina Sfintei Spovedanii, în răstignirea răului din noi, în mărturisirea, adică în izgonirea din noi. Îmi spunea un poet, când mă spovedesc totdeauna simt că tot proiul din mine îl dau afară. Și această purificare, pentru care Sfântul Macarie spune, cel ce își vede păcatele e mai adânc decât cel care înviază morții. Căci a-ți vedea păcatul înseamnă a vedea rău și a lepăda ceea ce te-a dispărțit de Dumnezeu, ceea ce te-a ucis. Și atunci, dacă te judeci pe tine aici, la judecată nu va mai veni. A trecut prin moarte, din moarte la viață. Adică din omorârea păcatului la viață. Și adaugă

vor auzi. Și aici, în libertatea mea, morții care aud, că dincolo, vrând nevrând, toți vor ieși, cei din morminte, în vederea generală, oștească. Și care vor auzi, depinde de mine să aud, vor învia. Atunci Mântuitorul însuși spune că învierea, ca și moartea, aici trebuie să înceapă. Aici și acum. De aici eu dobândesc. Și Doamne, în tot ce mi-a dăruit mie Dumnezeu, în cuvântul Evangheliei lui, nu spune Mântuitorul, cuvintele mele sunt duh și viață. Când eu așa le simt și o sorb viața lui în cuvântul Evangheliei. De asemenea, în împărtășanie, nu spune Mântuitorul, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. El împărtășește viața, viața lui. În spovedanie, eu simt eliberarea de ceea ce mă ucide pe mine, mă despart de Dumnezeu și de semenii mei de lume. În împărtășanie, cum începe canul la Sfânta Împărtășanie? Pâine a vieții veșnice să-mi fie trupul tău, Doamne, și scumpul tău sânge, în rugăciune.

Preiubiților, zice Ioan Scăraru, cel ce a biruit trupul, a biruit firea, iar cel ce a biruit negreșit s-a înălțat mai presus de fire. A biruit trupul, dar trupul e templu al Duhului Sfânt după Scriptură, nu? E biserică a Dumnezeului celui viu, iar tot Sfântul Ioan Scăraru îl numește deodată și prieten și dușman. Și cum să-l birui sau să-l distrug pe cel cu care eu sunt chemat să fiu împreună la înviere? Și atunci primească dragostea dumneavoastră a tuturor să tâlcuim împreună ceva din taina ființei noastre umane. Am zice mai întâi un fel de schiță antropologică, adică așa cum e constituit omul, făptura umană. Noi știm că omul este numit o ființă spirituală. În înțelesul adânc, vedeți, cum spune Sfânta Scriptură, că e templu al Dumnezeului celui viu, templu al Duhului Sfânt, biserică a Dumnezeului celui viu, ceea ce îl caracterizează pe om, deosebit de toate celelalte făpturi, este tocmai credința, legătura lui cu Dumnezeu. Îmi îngădui să citez aici cuvântul unui mare psihiatru din ziua de astăzi, un psihiatru vienez, Victor Frankl, și el spune, vedeți, un om de știință, religia apare ca fenomenul omenesc, expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești. Să spun aceasta, un om de știință, un psihiatru, este foarte important. Că noi știm oamenii de cultură din ziua de astăzi, parcă eu vor să facă din religie o anexă a culturii. Ori acest om de știință și acreditat tocmai în domeniu acesta, este fenomenul sau expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești, și anume care? Acea expresie a dorinței de a găsi un sens, și el definește religia împlinirea dorinței de a găsi sensul ultim al existenței. Îngăți slavă Domnului că iată la acest secol, care împlinește mileniul al doilea, după secole de oarecum înlăturare a credinței și a religiei din viața umană, un om de știință dă asemenea mărturie. Și atunci, iubiților, repet, o mică schiță întâi a omului, schiță antropologică o numim noi, a ființei umane. Noi știm cum definește Sfânta Scriptură pe om. Și aceasta e definiția deplină, că e definiția descoperită de Dumnezeu, revelată. Definiția de după Scriptura omului este de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu și în perspectiva, în vederea unei infinite asemănări cu Dumnezeu. Se acordă cu definiția dată de acest psihiatru, religia e în rebelarea, căutarea și rebelarea sensului ultim al existenței, care este Dumnezeu. Gândiți-vă, toți care am trecut prin școli, școala medie, școala superioară, universitară, în știință, în general, în biologie, se distinge omul de celelalte făpturi doar prin aceea, prin gândire și limbaj. Dar Sfânta Scriptură, revelația, ne-l pune pe om în relația cu Dumnezeu. Și atunci, în această relație cu Dumnezeu, tot după Scriptură, definindu-l pe om, găsim în el trei trepte în om. Treapta cea mai înaltă, comunicarea cu Dumnezeu, religia. A doua treaptă, aceea prin care omul se află față în față cu lumea a științei, a filozofiei, a artei, pentru că a primit de la Dumnezeu omul poruncă să pună nume tuturor făpturilor. Și totodată,
Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului. Deci ești în solidaritate cu toate făpturile. Și al treilea apare omul în lume, față în față cu lumea și mai presus de lume. Mai presus de lume este religia. Față în față cu lumea, știința, arta, filozofia. În lume, prin cele două și ale lui. Nevoi, dacă vreți, tot biologice. Și anume, conservarea insului și a speciei prin hrana și continuarea neamului omenesc. Aceste trei trepte, ca o schiță, îl alcătuiesc, îl definesc pe om. Dar îl definesc integral, însă, în dimensiunea lui, esențială. Așa cum spunea și acest psihiatru, actul care îl distinge pe om de toate făpturile și este esențial de ființă spirituală. Adică de a fi creat după chipul lui Dumnezeu și Duh este Dumnezeu. Deci, această definire și înțelegere a omului de mare însemnătate pentru un om din ziua de azi în raport mai ales cu oamenii de cultură, cu societatea, cum s-a zice, relația credinciosului cu societatea. Deci, de a fi, repet, de a se defini ca ființă spirituală și în ce constă mai ales calitatea lui de ființă spirituală, în zidirea lui, în zidirea lui mai ales prin acel moment din Sfânta Scriptură exprimat la Cartea Facerii, capitolul 2, versetul 7. Luând Dumnezeu țărână din pământ, l-a făcut pe om. E țărâna pământului, deci compusul biologic al omului. Și a suflat în el suflare de viață, s-a făcut Adam cu suflet viu. Cu suflet viu din suflare dumnezeiască. Aș vrea aici o clipă să gândim, să cugetăm mai adânc și anume, cum spune Mântuitorul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Cum a lucrat Dumnezeu pentru celelalte făpturi, cum a lucrat Dumnezeu pentru om? Pentru celelalte făpturi a zis Dumnezeu să fie. Pentru om a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a zidit din țărâna pământului, a luat țărână și l-a făcut pe om. Și al doilea act, aici o clipă, o clipă, a suflat suflare de viață. A suflat din el, vedeți, trupește, suntem zidiți, asemenea celorlalte făpturi solidari cu ele. Dar spiritual, Dumnezeu săvârșește un act, nu simplu creator, adică din nimic, ci însuflă în noi, cum va spune Sfântul Grigore Palama, din slava firii lui dumnezeiești, dă omului ceva din eternitatea lui. Acesta e faptul capital al omului. De aceea va spune înțeleptul biblic, ai pus în noi și gândul veșniciei. Setea omului de infinit, de veșnicie, e înscrisă aici, în taina aceasta a suflării dumnezeiești în om, iubiților. Pe care Sfântul Grigore Palama așa o tălmăcește. Și a zidit, a creat din nou sufletul omenesc, fiecare suflet omenesc e o noutate, e o unicitate. Și a vărsat în el harul, harul dumnezeiesc. Harul dumnezeiesc care, cum va spune Calist, patriarhul, se face suflet al sufletului nostru. Sau Petru Damaschin ne-a dăruit nouă Duhul Sfânt în sufletul nostru. Aceasta este distinția unică a omului prin care omul este cu adevărat ființă spirituală. Avem ceva din slava, nu din firea dumnezeiască, nu din esență. Aceasta ar fi o greșeală, ci din harul dumnezeiesc și în dumnezeitor. Prin aceasta, repet, omul este ființă spirituală și numai așa se poate omul numi ca ființă spirituală. Și iubiților, așa cum ne învață sfânta noastră credință, descoperirea dumnezeiască, Scriptura și Sfinții Părinți, în ziua de astăzi e o mare bucurie pentru noi că oamenii de știință adevărați, despre care un Einstein spunea că în veacul nostru devotat materialismului, cum a fost până acum ales, oamenii de știință serioși sunt singuri oameni profund religioși. Ori, o seamănă acești oameni de știință serioși, alături de Einstein, vă pomeneam poate și dumneavoastră, nu știu dacă și aici, dar în altă parte am pomenit, dar cred că și aici,
un mare savant, tot un medic, John Eccles, spune că sufletul omului în unicitatea lui, că fiecare este un unic, deosebit radical de oricare alții. Sufletul omului în unicitatea lui și în autoconștiința lui nu e produsul științei, nu e produsul evoluției, este o operă dumnezeiască. El spune aceasta pe totdeauna, s-a demonstrat că în om e o suflare dumnezeiască, spune acest savant. Și atunci omul prin aceasta se deosebește de toate făpturile, că el are autoconștiință, conștiință de sine, că e un unic fiecare suflet omenesc și noi mai adăugăm la aceasta și capacitate unitivă, unificatoare a sufletului omenesc.

0: vă dau un exemplu din viața noastră. Se săvârșise din viață o tânără, 28 că de 29 de ani, s-a spus la spital că a avut o tumoare, beata fată. Și întrucât s-a săvârșit din viață într-o sâmbătă, era 17 decembrie 94, n-a înmormântat oricât de marți, că se zice că lunea nu se mormântează. Nu-i opri la canoane, dar își au liber și preoții și cioclii, probabil să aibă și o zi pe săptămână. La canoane nu opresc. Da. Și atunci, tocmai marți, a trebuit să... Am observat această tânără de sâmbătă până marți, pentru că în fiecare zi mergeam să citesc Sfintele Evanghelii, stâlpii. Și observam, în prima zi arăta ca și cum ar fi fost vie. A doua zi s-a veștejit puțin, a treia zi s-a ofilit. A patra zi simțeam cum intervine acest proces al descompunerii. Și deodată m-am întrebat, ce-i ținea unitatea? Unitatea ființei ei și unitatea ființei noastre. Nici vorbă, am plecat pe o psihiatră. Ce ținea unitatea? Și am spus eu ca preot, sufletul. Imediat ce era mai fostul care să țină unitatea, îndată, chiar oricât de ruinat ai fi. Dacă trăiești, încă trăiești, sufletul e cel care ține trupul în unitate. Imediat ce s-a separat, apare dizoluția. A spus psihiatra, ce nu m-am gândit la asta? Ei, trebuia să mă gândesc, măcar și noastră psihiatri, cum ne gândim noi preoții. Deci, sufletul omenesc care se descopere ca o operă divină creată, adică vasul e creat și se revarsă în el harul dumnezeesc. Asta ne deosebește de Platon sau de filosof care ar vedea în suflet de esență divină. Vasul e creat, dar se varsă harul. Se pregătește vasul și se toarnă mirul, cum spun sfinții părinți. Și atunci sufletul omenesc e deodată unic, al fiecăruia trebuie să se știe. Nu se repetă. Și aceste fapturi operii dumnezeiești, el are autoconștiință de sine și conștiință unificatoare. Nu vezi sufletul acesta? Deodată te simți că ești și în lume, dar și lumea în tine. Că cuprinzi lumea în rațiunile ei, în rosturile ei, în gândire așa cum a plăsmuit-o Dumnezeu și a făcut-o să ni se arate tuturor. Și atunci, aceasta înseamnă că omul e ființă spirituală, iubiților. Că Duh este Dumnezeu și Duh este și omul. Și așa cum trupește, în clipa și suntem aici, toți. Dar cu sufletul, îndată ne putem răspândi. Dacă noi gândim toți la ceea ce grăim aici, suntem o inimă și un suflet. Dar unul poate în clipa asta se gândește că a lăsat acasă cumva deschis robinetul la gaze sau la apă sau la așteaptă cineva sau întârzi prea mult și așa mai departe. Deci deodată ești cu trupul aici, dar cu gândul și aici și în altă parte. Și deodată cu sufletul cuprins și în timp și în spațiu, dincolo de marginile lumii. Aceasta e taina de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu care îmbrățișează lumea în realitate. Și... iubiților, sunt patru activități unic omenești ca ființă spirituală. Omul, spuneam și la început, omul e și în lume și față în față cu lumea și mai presus de lume. E în lume prin aceea că poartă în el aceste elanuri la nivel biologic. E conservarea insului și a speciei, nu-i așa? Hrana și reproducerea, firește. E față în față cu lumea, cum spuneam, face știință, filozofie, artă. Și mai presus de lume, mai presus prin morală și prin religie. Religia, propriu-zis, este distinția capitală. Și m-am bucurat când am citit că acest om de știință spune că expresia celor mai omenești, dintre toate fenomenele omenești, este religia și anume definită, cum zice el, de a dorința, căutarea de a descoperi sensul ultim al existenței, adică comuniunea cu Dumnezeu. Dar, iubiților, întrucât omul face și știință, și artă, și filozofie, constatăm că e înclinat omul mult, mult de tot să aibă grijă mai mult de trup, mai mult de, sigur, conservarea trupului este de mare însemnătate, îngrijirea lui, hrana lui, este țin de esența existenței noastre, dar echilibrul adevărat al condiției umane nu poate fi decât atunci când ai în vedere toate activitățile umane. toate activitățile numite spirituale, adică știința, arta, filozofia, religia, morala. În acestea sunt cuprinse activitățile umane. Când vrei să-l cunoști, să-l definești pe om. Când vrei să stai tu în calitate de credincios cu un om de știință, cu un profesor de biologie, matematică, fizică, chimie, geografie, istorie, psihologie, tot ce vrei din domeniul acesta. Iată ce înseamnă o ființă spirituală. Aceste patru activități esențiale, știința, arta, cu filozofia, cu morala și religia, dar înclinarea omului mai mult pentru trup.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări prima parte a conferinței cu tema Biruirea trupului, susținută de părintele profesor Constantin Galeriu. Continuarea acestei conferințe o puteți asculta în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun venit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Mă bucur că ne-ați ales pe noi și astăzi și mai ales că eu am din nou bucuria să vă reîntâlnesc pe calea undelor. Iată că tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiunea care gazdă sunt eu, Oana Bosca Pintea. Frumusețea cântecului religios ne-a dus și astăzi împreună, iar preț de câteva minute am să vă ofer spre ascultare pricesne din suflet pentru suflet. Prima priceasnă pe care o vom asculta astăzi este una închinată Sfintei Fecioare Maria. Ea este cea care mereu ne este alături, mereu ne alină sufletele și ne ocrotește fără să o vedem, ci doar îi simțim prezența divină prin harurile și ajutorul pe care ni le oferă în fiecare zi. De aceea, ea merită toată cinstea și slava noastră, deci noi trebuie să o lăudăm și să-i mulțumim neîncetat. Așadar, pentru dumneavoastră, priceasna Maică Pururea Fecioară, interpretată de Eugenia Marinescu.

Am revenit, dragii noștri prieteni, iar întâlnirea noastră nu se încheie aici. Suntem în cea de-a doua parte a emisiunii și ne continuăm călătoria prin lumea cântecului religios, ajungând de această dată pe plaiuri mureșene. De aici ne va cânta cu sufletul, în clipele următoare, o tânără care a ales să-i dea slavă lui Dumnezeu prin cântec. Numele ei este Claudia Istrate, iar astăzi ne va dărui Așa grăiește Domnul Slavei. Din Mureș ajungem în Marea Mureș, plaiurile mele preferate. Așa cum am mai spus-o, maramureșenii sunt oameni cu credință vie și neperitoare în bunul Dumnezeu, iar acest lucru este concretizat prin numărul de interpreți care aleg să-i cânte și Domnului, nu doar lumii. Astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios cu îndrăgita interpretă de folclor Năstăcuța Iuga, pe care vă invit să o ascultăm dăruindu-ne priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Ne-am întors pe frecvențele noastre și ne mai bucurăm puțin de timpul ce ne-a rămas pentru această întâlnire. Vă dăruiesc în încheierea acestei ediții o priceasnă cu o încărcătură emoțională deosebită. Sunt convinsă că mulți dintre noi ne regăsim în versurile ei și că suntem în asentimentul celei care ne-o va interpreta în cel mai sensibil mod. Este vorba despre o tânără interpretă care vine din Sălaj și care este tot mai îndrăgită de către iubitorii de folclor. Vlăduța Lupău este numele ei. Vă invit așadar să ascultați priceasna Fără tine în încheierea acestei emisiuni. Eu vă dau întâlnire și mâine de la aceeași oră și în același loc, Radio Reîntregirea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc clipe binecuvântate!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Sunt Ștefan Bretoiu, iar de această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al hrianului. Hrianul este cunoscut în popor și sub denumirea de chirian, rădăcină sălbatică, ridiche sălbatică sau tormac, în timp ce denumirea științifică este Armoracea rusticana. Originar din vestul Asiei și sud-estul Europei, hrianul este o legumă perenă cultivată pentru rădăcinile sale cărnoase, de culoare alb-gălbuie, cu aromă și gust picant, folosită în condimentarea mâncărurilor, industria conservelor și este nelipsită în pregătirea murăturilor. Hrianul este folosit de secole în Europa ca plantă medicinală. Are frunze mari și o rădăcină groasă cu coajă maronie și miez alb. Rădăcina este bogată în vitamina C, iar marinarii o luau cu ei în călătoriile lungi pentru a preveni scorbutul. În scop medicinal, hrianul se folosește ca atare sau ras și amestecat cu oțet. Hrianul conține vitaminele C, A, B1, B2, săruri minerale de fier, potasiu, calciu, magneziu, glicozizi sulfurați, acid clorhidric, carbonic, glutamine, aspargina, uleiuri volatile. Mirosul înțepător al rădăcinii se datorează sulfurii de alil, o substanță prezentă și în usturoi și ceapă, care prin radere dă naștere unei substanțe numite mirosina, care dă proprietățile iritante ale plantei. Hrianul conține un ulei esențial bogat în compuși cu sulf cu miros dulce, cunoscuți drept glucozilinați. Acești compuși se găsesc doar în plantele care aparțin familiei muștarului. Ei pot irita pielea, provocând bășici și arsuri. Hrianul conține de două ori mai multă vitamina C decât lămâia, conține de asemenea vitaminele din grupul B și minerale, printre care potasiu, calciu, fier și fosfor. Hrianul are efect stimulant asupra aparatului digestiv, accelerează peristaltismul intestinal, combate atonia intestinală, având efect laxativ sau purgativ. Are efect expectorant și decongestionant la nivelul căilor respiratorii superioare. Revulsiv în aplicații externe, tonic cardiac, fortifiant în stări de debilitate, vermifug, antiparazitar. Are de asemenea rol important în fiziologia sistemului nervos, inducând o stare de bine, de satisfacție, de plăcere, relaxare, de satisfacție și de plăcere. De asemenea, este un bun relaxant și excitant renal și diuretic. Hrianul este folosit ca leac în bronșite, pneumonii, astm, gripă, răceli, cardiopastie ischemică, hipertensiune arterială, în care cura cu hrian și miere de albine se ia dimineața câte o lingură înainte de micul dejun. Inapetență, stări de debilitate fizică, ajută digestia, în cazuri de tuse, gripă, guturai, astmă bronșic, bronșită cronică și alte afecțiuni ale căilor respiratorii superioare. Proprietatea lui de a stimula transpirația îl recomandă ca remediu pentru scăderea temperaturii corpului. Poate fi folosit ca aliment, stimulant al digestii sau ca remediu medicamentos în tinctură, oțetul de hrian, făina de hrian sau în formă naturală, ras sau macerat. Sucul de hrian în combinație cu suc de lămâie și apă dizolvă mucozitățile de la nivelul sinusurilor în afecțiunile traheobronșice. Sucul de hrian cu miere de albine se ia de două ori pe zi contra tusei. Din florile de hrian, care sunt mici și albe, se pot prepara ceaiuri împotriva răcelii. Rădăcina de hrian rasă se pune în cataplasme pentru calmarea nevralgiilor și a junghiurilor. Rădăcina de hrian rasă, în amestec cu mierea, se consumă dimineața câte o linguriță înainte de masă, într-o cură de 30 de zile, pentru combaterea bolilor cardiovasculare. Tinctura de hrian este recomandat să se consume câte 20 de picături de 3 ori pe zi, fiind eficientă în tratamentul parazitozelor intestinale. Tinctura se prepară astfel. Se dau pe răzătoare rădăcinile de hrian, se pun într-un borcan până se umple o treime, iar restul se acoperă cu alcool de 60 de grade. Se lasă la macerat 10 zile, după care se strecoară și se păstrează la loc răcoros.
De asemenea, un alt preparat este vinul tonic. Într-un litru de vin roșu se pun 20 de linguri de hrean ras, se lasă la macerat 80 zile, apoi se strecoară. Se administrează câte 3-4 linguri din acest vin tonic pentru stimularea digestiei, creșterea apetitului, reglarea activității cardiace, prevenirea litiazei renale, iar pe termen lung poate fi un energizant. Decoctul cu rădăcină de hrean se prepară astfel. Se pun la fiert 10-15 grame rădăcină de hrean într-o jumătate de litru de apă și se fierb 10 minute. Se beau 2-3 căni pe zi. Sau rădăcină de hrean se pune la macerat cu miere de albine și se consumă 3-4 linguri de suc pe zi. Este eficient pentru copiii care suferă de rahitism. Durerile de cap pot fi alungate prin comprese cu frunze de hrean sau hrean ras împachetat într-o bucată de pânză. În caz de stomatite, gingivite, parodontoze, se face gargară cu tinctură de hrean, 3-4 lingurițe dizolvate într-un pahar cu apă. Tratamentul trebuie să dureze minim 2 săptămâni zilnic. În ceea ce privește precauțiile și contraindicațiile, specialiștii ne informează că nu trebuie să folosim sucul pur, netratat sau extractul de hrean, deoarece efectele sale caustice pot irita tractul digestiv. De asemenea, hreanul nu este indicat să se administreze copiilor. De asemenea, nu este recomandat nici persoanelor care suferă de ulcer gastric sau de afecțiuni tiroidiene. De asemenea, se manifestă prudență la persoanele cu colon iritabil sau cu gastrită hiperacidă. Abuzul de hrean poate duce la deranjamente digestive și tulburări nervoase. În uz extern, trebuie folosit cu prudență la persoanele cu pielea sensibilă pentru a nu produce alergii și iritații ale pielii. De asemenea, hreanul este folosit și în cosmetică. Tamponarea tenului cu oțet de hrean are efect de stimularea circulației, efecte tonice asupra pielii, menținând tinerețea pielii. De asemenea, se poate aplica suc proaspăt de hrean timp de 5-10 minute, apoi se spală fața cu lapte călduț. În caz de descoamare a tenului, pete sau pistrui, acestea se pot curăța cu tinctură de hrean sau oțet de hrean, după care se aplică un unguent de gălbenele. Cu aceste informații, iată-ne, dragi prieteni, ajunși și la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.